0: ansvar.
1: Ja, ja, og det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter, i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10.000, og det kom 30.000. Så okay. Det har jeg god samarbeid for.
0: Søren nå.
2: Intervjuer her var Mats Rønning. Tre personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. To norske statsborgere i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse.
3: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet i saken.
4: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
3: De to, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
4: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
2: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røsta Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

from left and

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter I Europa. Torsdag ble årets varmeste dag I Storbritannia med 38,1 varmegrader I Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og I ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen I CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen blant dem som kommer til å merke dette.
1: Jeg kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt I Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med I dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring I Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten I innlandet, rundt omkring I landet.
4: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Så Henrik Asheim, som første nestleder I Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes I tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut varsel om luftfare I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg I Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås og reporter var Rushta Syed. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et vepnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

How do you do, undrer Roxette. Hvordan går det? Og det samme undrer jo Nils Åge Nonstad her I studio. Håper du har det fint. 6:05 forteller klokka, og det tidlig morgen som har startet.

0: Can't tame her, sang Sara Larsen I det klokka 5:13. Før det hørte vi Kim Rysta. Der var du et låt av hans, og det Nils Åge Nonstad som står her I tidlig morgen studio. Og jeg håper ja, at du opplever det som titelen på neste sang ut, for Bendik Kajander syng om at sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

sola skinn. Dette var Bendik Kajander, en låt med litt sol I der altså, I tidlig morgen. Og den neste låta her I tidlig morgen har en lang historie. For jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight. Og husker du det ikke, så kommer det snart. Låten heter opprinnelig Mbube. Og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble jo fort fanget opp, og fikk en ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har jo flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I tidlig morgen det gruppa Tight Fit sin versjon fra 1982 som kommer.

Alan Walker inviterte Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og før det var det han å get the praise, og sitte på trapp, sang hun, og nå det Luli som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. USA planlägger att angripa söramerikanska narkokarteller på land och inte bara till sjöss, det upplyste USAs försvarsminister Pete Hegseth under ett besök i Panama. USA har allerede drept över 200 personer i angrepp mot misstänkta smugglerbåtar. Kritiker kallar det olovliga henrettelser. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Sist uke innkalt regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han. Til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte i går kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har forløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. Tre dødsdømte menn ble henrettet i tre ulike amerikanske delstater i går, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i São Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig å starte dagen med litt Paul McCartney sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. 6:06 forteller klokka, og det tidlig morgen som er i øret ditt. Nils Hågen hos deg her i studio.

13 over halv 6 klokka I det Maroon 5 avrunde This Love. Før det hørte vi Line Dybedal stille et låt av hennes. Og Nils Åge Nonstad på plass her I tidlig morgen studio. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin. Solid utdannet ved Norges musikkhøyskole hun, og overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre. Medisin.

Det var New York og Edland I Telemark I Skjønforening. Det vil si det heimplassene til de to damene vi hørt, Ingeborg Bratland og Maria Carey, para her I tidlig morgen. Og det Hillary Allison som skal synge for det nå, og for å plassere henne også, så hun opprinnelig fra Filippinene, men bor I Oslo.

en flott stemme. Hillary Allison var dette Fall Into Place, og du fikk den her I tidlig morgen, som tikker mot slutten da. Det Keen som blir siste musikalske gjest her, så Nils Åge Nonstad skal si takk for laget, og minne deg om at etter nyheteren klokka 6, så kan du kose deg med morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: 6, John Waite, Missing You. God morgen, Hordaland. Fredag 14. august, og dette er God morgen, Hordaland.
1: Ja, det er fredag, det er verdens beste dag. Jeg må få lov å si det.
0: Og en lissepassning til deg.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha. Og så vil jeg bare si det, at vi blir aldri for gammel til å sette oss nye mål og drømme nye drømmer. Så i dag, det kan være dagen der du rett og slett finner på noe som gir en liten aperitif i hverdagen din.
0: Ja.
1: Kanskje inn mot helgen, til og med.
0: Ja, nå står jeg og tenker på hva det kunne vært.
1: Ja, nei, du plutselig så detter det inn i hodet ditt.
0: Det kan være små ting, da.
1: Vil veldig små ting.
0: Ja.
1: Eller store ting, at nå skal vi være ambisiøse. Ja. Nå skal vi slå på stortrommen.
0: Tony Ågotnes, han er inspirerende å høre på, og godt humør.
1: Takk skal du ha, Espen Hatlestad.
0: Og Vidar Einehammer står også her, skal gi oss nyheter, og litt andre ting der. Det har vært slagsmål i natt.
2: Ja, en person ble sendt til legevakta etter et slagsmål ved Øvre Ollebulls plass i Bergen, like før 14:30 i natt. Personen oppsøkte legevakta selv, opplyser politiet, og de mistenkte hadde forlatt staden før politiet kom fram. Og så like etter, eller en tid etter, så ble politiet ved 15:30 varslet av en person som sa at henne hadde blitt angripen av flere personer, også det i sentrum. Personen ser ut til å være uskadd. Og så er det klart hvem brannmøter i siste kvalifiseringsrunde til den europeiske serieligaen i fotball. Det blir greske PAOK fra Thessaloniki. Grekerne har heimebane 20. august, men returkampen blir spilt på brannstadion 27. august. Brann møtte PAOK i seriespill i Europa-ligan i fjor, og den gangen endte kampen i Thessaloniki 1-1.
0: Da vet jeg det. Takk skal du ha. Når det gjelder været, så blir det skyet, regnbyer i ettermiddag. Så blir det forbigående oppholdsvær og perioder med sol, så da må du finne frem solkremmen. Og i kveld, så blir det enkelt regnbyer. Sørlig bris, først på dagen opp i en liten kuling på kysten, og i kveld vestlig bris. Det er ganske mildt ute i dag også. Bergen har 17 grader, Kvamskogen 12. 14 grader har både Voss, Kvamsøy og Ulsvang, og 15 grader på Feie.
1: Og så skal vi ta med oss i dag at lokalt så kan det være mye vann i veibanen rundt omkring. Det var veldig så det regnte i 4-5-tiden tidligere i morges, eller i natt. Det er det ene. Det andre er at i Bergen kommune så er det skolestart i dag, og da kan det jo plutselig bli utfordringer når alle skal kjøre de unge håpefulle til skolen samtidig. Så vær obs, vær forsiktig, og det skal Trygg Trafikk komme og minne oss på også senere i sendingen.

0: 13:06. Akkurat der Taus og Tyven.
1: Ja, det vi skal kalle ham for Tyven. Nils har sendt en melding i appen NRK Radio og sier god morgen, i dag det 14 grader på remmene.
0: Ja, da vet vi det. Og jeg tenker at hold appen oppe nå, for nå skal du ha mulighet til å fortelle oss saker og ting. Det synes jeg artig når det fredag og når det helg, vet du hva det
1: Hva da?
0: Det skjer liksom hver fredag, så har man en eller annen forventning om et eller annet. Mm. Denne forventningen om at denne helgen skal være så fantastisk.
1: Ja.
0: Det ikke alltid det innfrir. Noen ganger gjør det det, andre ganger ikke.
1: Du har i hvert fall et håp om at håper det skjer noe gøy I helgen.
0: Ja, ikke sant? Og, men det kan jo være så mye, sant? Og vi lurer da I appen NRK Radio, hva de beste helgene? Og vi har fire forskjellige alternative svar, og det første det de helgene du da ikke har planer I det hele tatt. To, helger med en avtale, sånn at du liksom har en dag der du ikke har noe.
1: Ja.
0: Og best liker jeg når timeplanen full.
1: Ja,
0: ja. Eller så det en som kanskje vi liker godt.
1: Den fin. Det når du ikke har noen planer, så dukker det plutselig opp noe gøy.
0: Ja, da blir det gøy.
1: Ja, det jo sant det.
0: Ja, noen ringer og sier, vær med på det.
1: Ja.
0: Ja, klart det. Nå da, om en time, kommer. Ja. Ingen forventninger, bare kjøre på.
1: Ja, godt poeng.
0: Ja, gå inn der og stem, så får vi en oversikt over det. Eller du kan gå inn I da, appen og sende oss en melding. Hva planer har du for denne helgen som kommer? Snart så skal vi ta en titt på dagens helt ferske aviser. Og I en av avisene som jeg skal snakke om, vet du hva?
1: Få høre.
0: Det skal handle om sofa.
1: Sofa?
0: Sofa, ja.
1: Sofa.
2: En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
4: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
2: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Baranov, Stay With Me.
1: Så har Renate sendt oss en melding I appen NRK Radio og forteller at hun og familien skal feire svigerfar sin 70-årsdag på hotell Ullsvang I helgen. Gleder oss masse, og god helg, sier Renate. Ja, der det fint.
0: Kjempefint, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: Da blir det god middag.
1: Så de har basseng der?
0: Jeg mener de har basseng. Jeg lurer på om de har utendørsbasseng der.
1: Ja, du kan svømme ut.
0: Kan du se på fjorden mens du svømmer det? Ja. Det oppvarmet, tro?
1: Ja, det må du regne med.
0: Du tror det, ja.
1: Det høres jo kjempegøy ut.
0: Ja, så gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva planer du har I helgen. De planene vi har nå, å fortelle hva som står I avisene. Jeg har lovet at det skal handle om sofa, og det står I Nordhordland om Daniel Nøttveit og Paul Karp, som da har startet Home Sofa. Det gjorde de I desember. Med mål om å gi brukte sofa nytt liv gjennom rens og videre salg. Og de to kompisene utfyller hverandre godt, mens han ene har hovedansvaret for markedsføring og kundeservice. Mens han andre, han tar seg av det praktiske arbeidet, sant? Han renser sikkert og holder på og sånt. Sant? De holdt på I 9 måneder, cirka 80 sofaer solgt til kunder flere steder på Vestlandet. Det går med overskudd I det hele tatt. Så det jo fint ting, da blir jo den gamle sofaen helt nye.
1: Ja, visst blir det det.
0: Ja.
1: Ja. Bergensavisen, de skriver noe om noe I dag som jeg faktisk har opplevd selv. Kjørte Fleslandveien, og så ser jeg liksom, her står ene russebussen etter den andre.
0: Ja, jeg har sett
1: parkert. Det. Ja, du også har sett
0: ja,
1: det,
0: ja.
1: Ja, nå har de fått nok av disse henslengte russebussene. Hvor lenge skal det se sånn ut, sier Karin Ellis, som demonstrerer hvordan lett det bare kommer seg inn I bussen, og bussen åpne.
0: Ja.
1: I helgen så brant jo det ned en sånn russebuss, og sannsynligvis for dette noen har bare gått til, det blir jo observert en ungdom som sprang fra plassen.
0: Ja.
1: Og ikke nok med det, de der bussene står der, sant? Altså, de jo nedtegget og de grisete og så de flyter det med boss rundt om.
0: Såpass.
1: Så nå har de funnet ut at nå får nok være nok nå må noen komme og fjerne de der bussene.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Folk går jo på tur der og det liksom rekreasjonsområdet og alt mulig så det det du skal se på.
0: Ja, nei vi får fjerne de, eller noen må, de som eier de kanskje. Hardanger Folkeblad der handler det om Odda Golfklubb som fortsatt planene om en ny golfbane I Røldal, men justerer prosjektet fra 9 til 6 hull. Mm. Endringen skal gjøre det lettere å møte innsigelsene fra statsforvalteren
1: yeah.
0: og samtidig gjøre prosjektet mer økonomisk gjennomførbart. Og statsforvalteren
1: yeah.
0: hun, den kommende statsforvalteren, skal du få møte litt senere I dag.
1: Og statsforvalteren også involvert I den saken jeg har på Os og Fusa-posten.
0: Er hun
1: det? Ja, det hun. Ja. Det handler jo om saken om de som kjørte bil på dette islagte sævelavatnet
0: ja.
1: I Bjørnafjorden. 8 menn av de, 2 fra Bjørnafjorden, de nekter å betale boten på 13.500 kroner. Og nå venter rettsak, og de brøt I loven, bør de straffes, det det retten skal ta stilling til. Og avisen har da snakket med en av de to som hjemmehørende I Bjørnafjorden. De begge I 40-årene, og han sier, jeg kommer til å møte I retten, men jeg ønsker ikke å kommentere saker I media, sier han. Og så er det mye frem og tilbake om det lov dette. Statsforvalteren har jo da vært inne I saken. Kommunene har vært inne I saken. Så det håp for at det kan bli iskjøring også til vinteren igjen. Så vi får følge med. Vi får spørre om noen kommer her klokken 8.
0: Og hvis det skal bli iskjøring, så må jo det bli kaldt.
1: Jo, jo, det en stund til foreløpig.
0: Ja. Men statsforvalteren...
1: Statsforvalteren! Du sa det på en sånn måte, liksom.
0: Ja. Ja, det jo det. Men hva nå egentlig det?

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Martin Rikstad på ferie i Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet av en politibåt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Japan har minst 4 personer mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår er et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka. Ingrid Liland i MDG mener Norgespris blir for dyrt.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salg på strøm.
3: Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
4: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og jeg bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
3: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Så reporter Tord Magnus Dyrkorn. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom. Det opplyser det latviske forsvaret på meldingstjenesten X. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig så har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, pluss det finske forsvaret. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, pluss Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra, og de to skal kjenne hverandre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Og her er de lokale nyhetene. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, viser en rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i været har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Hans-Jakob Valnum, seniorforsker ved Vestlandsforsking, mener det vil bli lettere å få ned utslippene dersom skipene er mindre.
6: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigrute, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip da.
5: Og på NRK.no kan du mellom annet lese hva ulike krushamner gjør for å få ned utslippene. Aldri før har det blitt målt så mye regn i Bergen i starten av august som i år. De 11 første dagene ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon. Fred Risberg har fått nok. Han later som et solaskin og går på uteservering i Bergen, selv om det er 13 grader og overskyet.
7: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du er veldig, veldig glad i, men som har gått rundt og vært sur i hele sommeren. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det er grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
8: Du kanskje har hatt forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
5: Det sa meteorologifullmektig Signe Alverstein. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: Dette her Rihanna og Jay-Z, Umbrella. Klokken 7:09. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Og jeg må si, jeg har funnet noe interessant i denne avstemmingen vi har i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: For det, hvis vi slår sammen to av alternativene, så blir det altså at 83% av de som har vært innestemt, de synes det veldig flott å ikke ha en eneste avtale i helgen.
1: Ja.
0: Men hvorfor inviterer vi da, når 83% synes det deilig ja. Å ikke ha en plan?
1: Dette er veldig interessant. Så ja. Er det spennende å se etter hvert som flere og flere våkner, om dette utvikler seg, eller om dette her da blir norsk standard.
0: Ja, og det forskjell på disse alternativene er det at du ikke har noen planer og ikke gjør noen ting i det hele tatt, eller at du ikke har noen planer, men så er det noen som ringer. Blir du med?
1: Ja.
0: Ja, jeg blir med.
1: Den spontane der, jeg har vist den på.
0: Ja, for jeg tenker den er jo ofte kjempegøy.
1: Ja. Stein har sendt oss en melding i den samme appen. NRK Radio sier god morgen. Kjører slalom mellom byene, men planen for helgen er å få orden på hagen rundt hytten. Egentlig et langtidsprosjekt dette her, men godt å komme i gang. Og så er det snakk om å ta en tur over høyet til Alsaker for å smake på de feite, søte morelle også. Stein, tusen takk for at du hører på, og takk for fin melding.
0: Ja, og vi tar imot meldinger fra deg. Hva planer har du i helgen? Litt av hvert vi holder på med. Og når det gjelder været i dag, så blir det skyet regnbyer i ettermiddag forbigående oppholdsvær og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyer. Sørlig bris, først på dagen opp i en liten kuling på kysten, og i kveld en vestlig bris. 17 grader har Bergen, Kvamskogen har 12, 14 grader er det på Voss, Kvamsøy og Ulsvang, 15 grader har de på Feie.
1: Trafikken ruller som normalt, men vil gjøre deg observant på at det kan ligge store damer etter mye nedbør i løpet av natten, så kjør forsiktig.
0: Snart så kommer du med et spørsmål.
1: Ja, dagens mulige spørsmål er en konkurranse der du skal være med og kjempe om å vinne deg et handlenett fra NRK.
0: Men før det, Camilla North, håper du har en fin, fin fredag der ute.

0: Og det der er hun med panneluggen foran ansiktet.
1: Sia?
0: Sia, ja. Unstoppable.
1: Ja, okay.
0: Unstoppable.
1: Dagens mulig spørsmål er menn litt dårligere enn kvinner til å gjøre dette. Hva kan det være? Jeg skal bare ta et par ut av de som er kommet inn her nå superkjapt. Kari sier kvinner er litt bedre til å leite. Anne-Mette sier tørke av kjøkkenbenken. Shirley sier gå i høyden. Arve sier småprat. Gerove sier huske merkedager. Trond sier bruke solkrem. Bernd sier pakke klær til en ferie. Kristina sier og si jeg elsker deg, og sånn går noen dager.
0: Ja, er det riktig noe av det?
1: Ingen ut av de er riktig.
0: Men kan det å melde været, kan det stemme at kvinner er bedre til å melde været enn menn?
1: Jeg vet om en som er steingod på å melde været.
0: Ja, Haldes Berge, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, er det mulig det at jeg hører det jeg vil høre, men jeg trodde denne fredagen skulle bli helt fantastisk sånn værmessig, men når jeg ser ut så er det vått. Har jeg hørt feil?
2: Det skulle være regnbygger først på dagen, og det er det. Det er stort sett skyer og regnbygger nå, og så blir det en forbigående bedring ettermiddag med at det er stort sett oppholdsvær og perioder med sol før det kommer innbygger igjen i kveld.
0: Ja, og så det blir ganske greit litt av dagen også, i hvert fall.
2: Ja, det, i ettermiddag så er det forbigående bedring. Det er en sørlig vindretning, blåser nok perioder med frisk bris på kysten, og så dreier vinden vestlig i kveld. Så er det gode temperaturer å vente, mellom en 20 og 23 grader. I går så var det jo 22,8 grader i Etne, så det er ganske gode temperaturer nå nett i dag.
0: Ja, men så har vi lørdag og søndag. Hvordan ser det ut i helgen?
2: Det er bris mellom vest og nordvest i helga, og så er det enkelte byger, skyer, eller det du skyer, og temperaturer på 14-16 grader. Så det venter å bli litt lavere temperaturer igjen, men en kan nå heller få litt solgløtt innimellom da.
0: Da får vi glede oss over det. Haldes Berge, du må ha en fin fredag og helg når den kommer.
2: Takk, i like måte.
0: Takk skal du ha.

0: The Other End, Peeking Over the Top.
1: Dette her en Bergens duo, The Other End, med Ida Knopp Solholm og Alexander Breivik, som spiller champagne-rock.
2: Champagne-rock?
1: Ja, det det vi kaller det.
2: Det var fint.
1: Ja, det kan du si. Dagens mulig spørsmål lyder som følger. Men litt dårligere enn kvinner til å gjøre dette. Litt dårligere til å gjøre dette. Hva kan det være? Det har kommet inn svært mange svar i appen NRK Radio. Men vi skal la det eminente panelet vårt aller først få komme med sine forslag. Og da begynner vi med deg, Vidar. Hva menn litt dårligere til enn kvinner?
3: Jeg tror jeg svarer nå. Det å huske bursdager.
1: Å huske bursdager. Det flere som har svart det i appen NRK Radio også.
2: Er det riktig da?
1: Nei.
2: Nei? Altså jeg tenker å tørke støv.
1: Ja.
2: Altså de ser jo støvet. Vi ser jo ikke støv. Støv, hvor det?
1: Nei, det kan du si.
2: Støvsuger da?
1: Ja, nei, det ikke det heller.
2: Ikke det, nei.
1: Det ikke en sånn...
2: Stryke.
1: Nei, det ikke stryke heller.
2: Vi ikke der heller. Vann er blomster.
1: Nei, det ikke noe sånn der husarbeid.
2: Ingenting husarbeid.
1: Ikke i det hele tatt.
3: Kan være å spørre andre, hvordan går det med deg?
1: Ja, det en veldig fin tanke og et godt svar, men ikke det riktige i denne
2: Høre etter når andre snakker.
1: Hva sa du?
2: Høre etter. Nei. Du har rett i jobben.
1: Ja, det kan du trygt si. Nei, ok. Shirley sier være sosial. Hege sier gjøre litt hver eneste dag. Be om hjelp når jeg tar pause ofte. Parkere bilen, kjøre kollektivt, men dårligere enn kvinner til å huske fødselsdager, også egne barns. Dårligere til å gå til lege, og dårligere til å planlegge.
2: Altså, det høres ut som menn helt forferdelig.
1: Ja, det er ikke det.
2: Det høres ikke bra ut i det hele tatt.
1: Da er det gøy at det en mann som nå har klart å finne det riktige svaret.
2: Jo, er det
1: som,
2: det?
1: Og som har da sendt inn. Men litt dårligere enn kvinner til... Og det handler om å huske noe.
2: Huske... jeg vet ikke. Vi var jo inne på bursdagen, men det er jo ikke riktig.
1: Nei, det er ikke det. Og hvis det ikke er bursdagen vi skal huske, så er vi litt bedre til å huske...
2: Hva man skal gjøre? Huske...
1: Da du møter på noen.
2: Huske navnet på dem.
1: Ja, det er helt riktig. Ja. Men er litt dårligere enn kvinner til å huske navnet til de du møter. Arne Børre har svart riktig og vinner dermed et eksklusivt handlenett ifra NRK. Grattis!
4: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 7. I Kroatia så beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene er også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
5: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
6: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
4: Sa reporter Marit Kolberg. Politiet og statens veivesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er en på sykkelen og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
7: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker, så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
4: Også bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner I ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats I Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange fortsatt savnet. I tillegg så altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
8: Og her de lokale nyhetene. Utslippet fra cruiseskip har aldri vært høyere I Norge, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro I været har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Ole Mikael Bjørndal fagdirektør I NHO Reiseliv, og sier de likevel ser noe positivt I utviklingen I cruisenæringen.
9: Praktisk talt alle utslipp for reiselivet nå omfattet av EUs kvotehandel, også krus. Så krusbåtene faktisk nå, siden 2024, med på å betale for utslippskvoter, så det I hvert fall en veldig positiv utvikling der.
8: Mer om saken finner du på NRK.no. Politiet I Bergen ble ved 15:30 varslet av en mann som sa han hadde blitt angripen av flere personer I sentrum. Mannen ser ut til å være uskadd, opplyser politiet. Bjørgvin bispedømmes første kvinnelige sokneprest, Signe Sandberg død, 75 år gammel, det opplyser familien til BA. Sandberg ble tilsett som sokneprest I Gulen I 1985 og var prest I Årstad I Bergen til 2001. Hun også kjent for å ha vært med I NRK-serien To hus tett I tett. Og så det klart hvem Brann møter I siste kvalifiseringsrunde til den europeiske serieligaen I fotball, og det blir greske PAOK fra Thessaloniki. Grekerne har heimebane 20. august, medan returkampen blir spilt på Brannstadion 27. august. Brann møtte PAOK I seriespillet I Europaligaen I fjor, og den gangen endte kampen I Hellas 1-1. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
10: God morgen, Hordaland.

0: Morgan Sulele, bare min. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med dansende Tony i studio.
1: Ja, det er klart det er fredag, det er verdens beste dag, og nå er vi i gang, nå er morgenen her, og alle hjerter gleder seg.
0: Ja, og vi lurer på hva planer har du i helgen. Vi har fått en melding.
1: Ja, vi har fått Gunn her da. Hun er på tur nedover Stendafjellet. Da er det lettere å skrive, hun var med på konkurransen før i dag, og det var litt verre å gå opp og skrive samtidig, men dette fikser hun fint selvfølgelig. Nydelig med morgentur, sier Gunn, og ha en time trening i arbeidstiden også, det er jo perfekt. I helgen skal hun reise østover og feire en 150-årsdag.
0: Ja,
1: såpass. To ganger 60 pluss 30-års bryllupsdag skal hun bo på hotell. Så det blir en liten miniferie midt i august dette.
0: Ja, i appen NRK Radio kan du altså sende oss melding, og vi har også en avstemning som jeg synes er veldig interessant. Altså 88% av oss synes det er veldig deilig å ikke ha noen planer i helgen. 88% av de som stemmer heller.
1: Ja.
0: Så det er jo litt å tenke på når man inviterer.
1: Nei.
0: Neida. Det er hyggelig det også.
1: Ja,
0: men det er noe litt sånn, sånn det er. Når det gjelder været, så blir det i dag skyet, regnbyer, i ettermiddag forbigående oppholdsvær og perioder med sol. Men i kveld så blir det enkelte regnbyer, så blir det en sørlig bris, først på dagen opp i en liten kuling på kysten, og i kveld vestlig bris. Bergen har 17, 12 grader Kvamskogen, Voss har 14, det samme Kvamsøy og Ullesvang, og Feie, der er det 15 grader.
1: I dag så er det skolestart i Storbergen. Dermed så er det jo kanskje noen foreldre som er litt sånn stresset og tilbake igjen da i denne her hente- og bringe-modusen, sant? Mm. Det er jo små føtter her nå som skal gå til skole på egenhånd i tillegg, også gjerne på trange gater i boligområder og smale veier.
0: Ja, også er det lett å tenke på sikkert, sant, at du har hevet av poden ut av bilen inn på skolen, og så bare kjører du videre, for da har du dårlig tid.
1: Ja.
0: Og da må du tenke at det er andre barn der også.
1: Ja.
0: Og det skal vi snakke litt mer om.
1: Det er tema om et øyeblikk.

0: Michael Bublé og Home.
1: Hverdagen og høsten står for tur. I går så var det skolestart både på Stord og i Alver og Øygarden, og i dag står Bergen for tur. Og utover neste uke, og til slutt Ullsvang 24. august, så vender elevene tilbake til skole over hele Hordaland.
0: Ja, og dermed så endres også trafikkbildet fra søvnige sommergater til biler, gående sykler og elsparkesykler på skoleveien. Og vi har med oss Knut Olav Nestås. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du regionleder i Trygg Trafikk, og hvordan skal vi forholde oss til at skole nå starter opp igjen?
2: Nei, dette er jo en stor dag da, for både små og store som regel, og så er det noe med å ha, vi er oppmerksomme på det da, at selv dette med trafikk, det er noe som er en bekymring mange plasser da, og det handler jo ofte om foreldrekjøringen, som du var inne på i innleggen, og så handler det også om at det er mye trafikk på skoleveg, og særlig så fører jo da til spørsmål for deg med de yngste da, sant? Hvor tid kan jeg la poden gå, eller sykle for den del til skolen? Da, dette med at den er utrygg, da gjør vi gjerne at den kjører deg lenger enn en bør da.
1: Hva som typisk farlige situasjoner som kan oppstå nå?
2: Nei, altså, det jo særlig ved henting og levering, og i området der det er henting og levering. Disse her minste, de kan være vanskelig å se, og så da kan du ha situasjoner både ved rygging for eksempel, parkering, og så går det jo også selvsagt på de litt mer klassiske punktene da, når det kommer til fotgjengerulykker. Det jo ofte i og rundt gangfelt. Dette handler jo om, det handler om oppmerksomhet da, både at en reduserer farten sin, men også at en har oppmerksomheten der en skal an på vegen og ikke alle andre plasser.
0: Hvor mange ulykker skjer i disse dagene, i disse første skoledagene? Vet du noe om det?
2: Ja, vi kan i alle fall si noe om dette over tid da. Vi er jo et lite land med relativt få ulykker på dette området, heldigvis. Da vi ser at over tid, hvis en sammenligner fra tidlig 2000-tall for eksempel, og frem til for noen år siden, 2018, 2019, 2020, så var det målt en reduksjon på 70% da, på ulykke på skoleveg. Så vi har kommet ganske langt, og så er det noe med å ta de der neste stegene da, fordi hvis det er en ting vi alle vil, så er det jo å unngå disse ulykkene med disse her minste. Og da handler det om å kanskje i større grad enn i dag, da, rett og slett begrenset trafikken som er rundt skolene, og vi er veldig bevisst på hvor en åpner for henting og levering, og hvor en ikke gjør det, og i hvor stor grad en kan la elever gå og sykle. Da. Så har vi noen nye utfordringer, eller nyere utfordringer, som for eksempel elsparkesykler, som jeg også ser at både NRK og flere har skrivet om de siste dagene, da, som jo har 12-års aldersgrenser, men som også ser en litt sånn ny utfordring da, når det kommer til de yngste.
1: Ja, for du ser stadig flere barn som benytter dette til og fra skolen, eller?
2: Ja, det er jo en tilbakemelding vi får da. Og så er det jo aldersgrenser på dette, som sagt. Men det er noe med å følge den. Og så er det tilsvarende da at det er også litt ulike med elsparkesykkel. Altså, rett og slett, det går fort. Noen av de er modifiserte til og med. Så det gjør at det kan være ekle situasjoner da, med det kjøretøy også.
0: Og så er det oss voksne som vi har snakket litt om. Men hvordan kan man forberede ungene på det som skal skje nå?
2: Ja, godt spørsmål. Det viktigste i starten da, det er også å gå opp skolevegen i lag med deg. Gå den ruta en tenker det mest fornuftig å gå. Unger er jo ofte så vatten, de tar raskeste vegen, men det er noe med å gå den vegen en ikke går, og særlig de yngre, de er jo ofte veldig sånn lojale og regelbundne da, så hvis en er tydelig med deg på hva veger en ønsker at de skal ta, så er de ofte lojale mot deg, i hvert fall de første årene da, og så kommer det kanskje på andre ideer etter hvert, men det er noe med å etablere de gode vanene. Og jeg pleier ofte å si til foreldre som ringer meg om dette med særlig farlig eller vanskelig skoleveger, at når du går eller sykler til skolen, hva plass det du kjenner deg litt i magen selv? Altså, det kan for eksempel dreie seg om sikt, ikke sant? Eller det kan dreie seg om kryssing av vei. Og da handler det rett og slett både om å tenke på hvor en går, altså langs vegen, at den plasserer seg kanskje så langt unna

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer?
1: Det kan du godt si. Det som finnes, det reinrekorder. Og igjen så har Bergen klart det. Aldri før har det blitt målt så mye nedbør i starten av august.
0: Nei, og Fred Risberg, han har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som om at solen skinner. Går på uteservering i Bergen, selv om det 13 grader og overskyet.
2: Så det vet du, da var det en pils og en fiskesuppe.
3: Ja, jeg trenger noe vann for noe.
2: Ja, det blir deilig.
3: Takk skal du ha.
2: Kos deg.
3: Takk.
4: På en uteservering like ved bryggen i Bergen har Fred Risberg satt seg ned for å nyte en skål varm fiskesuppe og en halv liter. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
3: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste krampetrekningen av sommer, så jeg låter så det fint her i dag. Jeg låter så dette her strålende. Se, jeg går ikke t-kjorte. Jeg går med ull. For det var 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier. Og jeg sitter her og fryser.
4: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
3: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
4: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet tilbake i 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
5: Men så har vi jo en tendens til å klage mer når det dårlig vær, tror jeg. Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
4: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
5: Det som på Vestlandet som i Nord-Norge denne sommeren, at man må bare skynde seg ut hvis man ser at det klarner opp litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer i år.
4: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg. Han kunne aldri ha byttet ut byen sin.
3: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
1: Det sa Bergens mest værsjuke mann til vår reporter Ingeborg Børveskjold.
0: I sommer så var jeg liksom hjemme mellom to økter på hytten.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg må jo få litt sånn stemning. Vet

0: Kaja on my own.
1: Hva er de beste helgene, har vi spurt? Og da må jeg bare si en ting. Tror vi har funnet ut C-oppskriften. Ikke planlegg noe. Skjer det ingenting, så det tomler opp. Og hvis det plutselig noen så inviterer deg til noe, så blir det enda bedre.
2: Ja, gå inn i appen NRK Radio og stem.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mange evakuert fra voldsom skogbrann i Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm.
0: Norges pris eller ikke etter nyttår. Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
0: Og ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
3: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren har vært forferdelig.
0: Ja, du skal føre mer om Bergens mest værsyke mann etter hvert. Nå først til Kroatia altså, for der er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omiš sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad er på ferie sør for Split med familien og er blant dem som måtte evakuere.
1: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omiš. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omiš, og de startet evakuering her også. Det var vel over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute i gaten i undertøy i en periode. Så er vi nå på vei til et sånt shelter da, i Split.
4: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde. Jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Reporter her, det var Runar Henriksen i Ørsta, og reporter Kristine Ramberg-Åsen, du følger med på brannen. Hva er det vi nå vet om situasjonen der?
5: Brannen den brøt ut i går kveld i Lokva Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omiš. Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen i Omiš sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det er utfordrende. Men brannfly er nå sendt til stedet.
0: Hvordan går det med folk som bor og ferierer i området?
5: Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
0: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Åsen, som også følger med på brannen i Kroatia. Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det er et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
6: Hvem er da din største motstander? Er det Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre?
7: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre.
8: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går i det som ble premiere henne i partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partileierne møtte hverandre siden stortingsvalget i fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene i debatten. Men hva som skjer med han er fortsatt i det blå. Til nyttår skal lemningssatsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens budsjettpartnere til å steile.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salt på strøm.
8: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret. Fordi strømprisene, de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
8: Det var altså partileier i Raut, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Reporter her, Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
10: Solen steker over ruinene av Al-Shifa-sykehuset I Gaza-by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles I rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasienten I Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og mekleland som støtter våpenhvileavtalen, og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon I dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt I år bare 549 evakuert.
0: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart I det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus I denne aksjonen, sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agde politidistrikter.
11: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
12: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
11: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør I starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering I Bergen selv om det 13 grader overskyet.
13: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kos deg.
14: På en uteservering I Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader I lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
3: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter som det fint her I dag. Jeg låter som dette her strålende. Jeg går med ull. Det 8 grader her hos meg I morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
14: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann, og I år har han god grunn til å klage.
3: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad I, men som har gått rundt og vært sur I hele sommer. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
14: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord, siden målingene startet 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
15: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
14: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
15: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
14: Men selv om sommerværet I Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
3: Jeg så glad I Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen I fint vær.
0: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin I det britiske underhuset I et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst I rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anders Korseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: John Mayer og Shadow Days. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Tony, Vidar og Espen I studio. Denne fredagsmorgen, Vidar, du har kontroll på nyhetene, og hva kan du fortelle oss?
1: Tre menn I Hordaland tingrett tiltalte for narkotikasmugling og organisert kriminalitet. Sommeren 2023 skal de ha sendt 48,5 kilo MDMA I posten til Australia. Ifølge tiltalen tente de nær 1,4 millioner kroner på salet. Et nytt forsøk på å sende narkotika til Australia ble oppdaget. De også tiltalte for å ha smuglet over 114 kilo cannabis til Norge. En 32 år gammel mann tiltalt for å prøve å drepe en annen mann på et senter for rusavhengige på Gyllenpris I Bergen. Hendingen skjedde I mars I fjor. Mannen også tiltalt for vold mot flere fengselsbetjente og for narkotikalovbrott. I tiltalen kommer det frem at påtalemakten vil legge ned påstand om tvunget psykisk helsevern. Og så har brandvesen I Bergen rykt ut til en vasslekkasje på Årstad videregående skole. Store mengder vatten har rent fra 50 etasje og nedover, opplyser brandvesenet.
0: Takk skal du ha, Vidar. Når det gjelder været, så vet du det at det ganske mildt ute nå på morgenkvisten. Det blir skyet og regnbyer I Hordaland, men I ettermiddag forbigående oppholdsvær og perioder med sol, og så blir det I kveld enkelte regnbyer. Sørlig bris, først på dagen opp I en liten kuling på kysten, I kveld vestlig bris, og dersom du skal sitte ute og har lyst til å være tørr, så må du gjøre det liksom litt på ettermiddagen også, kanskje?
2: Du må være klar.
0: Du må være klar.
2: Ja, det var det meteorologen sa til oss. Veldig med en gang du ser at nå det opplett.
0: Ut med parasol.
2: Sol titter frem, da det bare så kommer seg ut I et flunkende tempo.
0: Ja.
2: Ja. Apropos tempo, kjør forsiktig I dag. Det skolestart I Storbergen. Vi hadde intervju med Trygg Trafikk, som oppfordrer folk til å være oppmerksomme når vi skal slippe av de unge håpefulle, og ikke minst også hente de inn igjen etter skoleferdig.
0: Hvis du mange steder rundt omkring I Hordaland, så ser du toger med turister, og de kommer gjerne fra et cruiseskip. Mm. Og cruiseskip forurenser en del.
2: Veldig mye utslipp fra cruisetrafikken har økt med 60% de siste 10 årene.
0: Og det blir det mer om straks.

0: Bendik og føles sånn her. Hvert år så flokker over 1,5 million krusturister seg til de norske fjordene, men den massive trafikken har en høy pris for klimaet. Nye tall viser nå at utslippene fra krusnæringen I Norge har økt med over 60% siden 2016, samtidig som resten av kystfarten kutter.
1: Ja, det flere som stiller spørsmål om hvorfor vi lar kystens utslippsversting slippe unna. Og med oss I studio for å rydde I denne store kruskrangel kollega Håvard Nyhus. Og Håvard, vi hører stadig at norsk skipsfart blir grønnere og kutter utslipp, men nå viser ny rapport at det en sektor som går I helt motsatt retning. Fortell om det.
2: Ja, her det store kontraster. Det hører jo med å si at historien om skipsfarten og forgrønningen av den jo en suksesshistorie. Dette en sektor som har lykkes med å kutte utslipp, faktisk hele 20% siden 2019, men det et unntak, og det cruiseskipene. Her går utslippene I stedet for ned, så går de opp faktisk ganske mye, 64% siden 2016, så dette altså historien om vanlige passasjerbåter som blir elektriske, men utenlandske cruisegiganter som seiler videre på fossilt drivstoff.
0: Og da jo spørsmålet, hva hovedårsaken til at cruiseutslippene bare fortsetter å stige sånn?
2: Det det to grunner til. Det ene handler jo om volumvekst. Det ganske enkelt mange flere cruiseskip I norske havner enn noensinne. Det har vært en enorm trafikkvekst på grunn av Ukraina-krigen blant annet. Veldig mange skip blir omdirigert fra Rødehavet og Østersjøen til Norge på grunn av det. Så volumet forklarer veldig mye av dette her. Men så det jo også, dreier det seg også om om en politisk regulering som ikke har slått til helt etter intensjonene. Mange husker kanskje at det ble lansert et nullutslippskrav I norske verdensfjorder med brask og bram for noen år siden. Det skulle gjelde fra 2026, altså I år. I stedet så ble dette kravet stadig mer utvannet, og til slutt så det jo nå skjøvet 2032. Så dette har vært dette en bransje med veldig sterke interessemotsetninger, og det har vært veldig vanskelig å få til det som politikerne opprinnelig satt seg for.
1: Reiselivet og enkelte havner mener jo derimot at disse rapportene vi snakker om nå lyger litt, og at skipene faktisk har blitt mye renere ved kai. Hva det denne krangelen om tallet egentlig går ut på?
2: Ja, det et veldig viktig forbehold at disse tallene omstritte. Den rapporten som jeg viser til, som peker på at det har blitt 64% større utslipp, disse tallene, det viktig å si, de basert på beregninger. Så det beregninger som I regi av Kystverket som vet hva de driver med, så det ikke dårlige tall, det ikke det, men det ikke basert på faktiske utslippstall, det ikke måltetall som ville vært det aller mest presise, og det noe av innvendingen at havner som Bergen Havn og Aurland Havn I Flom, de foretar egne lokale målinger, og der det tegn til at de har fått ned utslippene faktisk så mye som 20% siden 2019 I Bergen Havn, for å være veldig lokal der, så det likevel et hovedpoeng at det blir stadig flere skip, som jeg var inne på, så eventuelle miljøgevinster blir spist opp av flåteveksten.
0: Men hva sier politikerne og myndighetene til at utslippene stiger på denne måten?
2: Dette jo til forkleinelse for regjeringen og de partiene som mest opptatt av å regulere og kanskje til og med sette kjepper I hjulene for denne næringen. På høyre siden så har du mer næringskrusvennlige partier, kan du si, men jeg har snakket med blant annet SV og MDG som synes at dette som enig på, til forkleinelse for hele nasjonen, at vi bør være mye tøffere overfor denne bransjen her. Regjeringen svarer litt annerledes. De sier at de på god vei, og at dette først og fremst regulert av internasjonale forhold, at det ikke så mye de kan foreta seg her på Bergen, men at de må prøve å påvirke disse prosessene internasjonalt.
1: Ja, og samtidig så det sånn at reiselivet og NHO peker på at krus, det gir jo viktige inntekter til kystsamfunnet. Det ikke en vanskelig balansegang dette her mellom miljøkrav og lokal verdiskapning da?
2: Jo, det kjempevanskelig, og det en spagat som veldig mange små bygder står I. De på den ene siden, så dette, representerer dette inntekter og arbeidsplasser som de helt avhengige av, og så de også like opptatt av klima- og miljøsaken som alle andre. Så dette med å leve I harmoni med lokalsamfunnet en utfordring som alle parter her strever med, kan jeg vel si. Og jeg har snakket litt med NHO Reiseliv om akkurat denne spenningen her. Ha med litt lyd vi kanskje kan spille.
3: Ja, cruiseaktivitet I Norge viktig og bra for, for et kystsamfunn som Norge, men vi trenger å se på hvordan få til mer lokal verdiskaping, og også at de ankomstene oppleves i harmoni med både lokal befolkning og lokalt næringsliv. Og der har vi fortsatt en, et stykke å gå.
1: Ja, det sa Ole Mikael Bjørndal i NHO Reisliv, og det var kollega Håvard Nyhus som orienterte.
0: Dette her Depresno og Lissi, sangen heter Dirt, klokken 7:06, og du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Det fredag, folkens, verdens beste dag.

0: til plass nå, og Lizzie og Dirt, 8:02 klokken blitt. Vi har plass til litt mer musikk. Da slipper vi til å telle Swift, The One. Og i neste halvtime...
1: Da kommer fredagsgjesten vår. Hege Åse Solbakken fra Austevoll er ny statsforvalter i Vestland kommune.

0: I guess you never know, never know. And it's another day waking up. Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum I Leger uten grenser.
1: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med. At de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere I dette området?
1: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum I Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split I Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet utfordrende. Det siste tallet som vi vet at tusen evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall. Og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
0: Minst fire personer har mistet livet I Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd I går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalget I Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst I rekken Count Beanface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Og her de lokale nyhetene. Store mengder vatten har rent ned flere etasjer på Årstad videregående skole I Bergen. Brannvesen på staden og forteller at det har rent vatten fra en ødelagde sprinkler I femte etasje. Årsaken til lekkasjen ikke kjent, men det har vært arbeid på staden. Det skolestart på skolen mandag. En person hamner på legevakta etter et slagsmål ved Øvre Olebulls plass I Bergen like før klokka 2:30 I natt. Personen oppsøkte selv legevakta, og de mistenkte forlot staden før politiet kom fram. Utbedringsarbeidet på Arna stadion I Bergen blir sett på pause fordi tiltakene som skal bli gjort har blitt mye dyrere, det skriver Bygdenytt. Bergen kommune setter av 50 millioner kroner til mellom annet tiltak mot overvatten. Nye utrekninger viser at tiltaket vil koste 76 millioner kroner, og at mye av dette skal gå til drenering. Idrettsetaten har derfor bedt entreprenøren om å sette prosjektet på pause til budsjettet for 2027 klart. Aldri før har det blitt målt så mye regn I Bergen I starten av august som I år. De 11 første dagene ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon. Fred Risberg har fått nok. Han går på uteservering, selv om det 13 grader og overskyet.
5: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad I. Men som har gått rundt og vært sur I hele sommer. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
6: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
4: Det sa meteorologifullmektig Signe Alverstein. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Klokken er 8:08. Riktig god morgen. Du har på God morgen Hordaland med Tony og Espen. Han er fredagen. Og skal du ut i dag, Tony, så må du ha med deg paraply.
1: I starten av dagen i alle fall.
0: Ja, for det blir skyet og regnbyer. Og i ettermiddag forbigående oppholdsvær og oppholdsvær med sol. Men så i kveld, så må, du må med hele tiden. Enkelt regnbyer.
1: Ja, det er sånn det.
0: Ja, sørlig bris. Først på dagen opp i en liten kuling på kysten. Og i kveld vestlig bris.
1: Det er notert. Hver eneste fredag så har vi en fredagsgjest. Fredagsgjesten i dag, det er Hege Solbakken. Hun er den som blir ny statsforvalter i Vestland kommune. Begynner i oktober. Hjertelig velkommen til oss, Hege.
2: Takk for det.
1: En annen ting som er i dag, det er skolestart. Du har to barn. Yngste skal begynne i 9. klasse i dag.
2: Det samme.
1: Ja, hvordan er det der med skolestart og sånn? Vi snakker mye om det på radio nå i disse dager.
2: Det er alltid mye spenning knyttet til skolestart, og her skal de på erstatningsskole. Skolen blir pusset opp, så det er klart at det er spenning på sånne dager.
0: Hva slags skole er det? Altså, hvilken skole er det?
2: Det er Slottau skole sine elever som skal til Lynghaugen.
0: Jeg har gått på Slottau.
1: Ja. Har du det?
0: Ja. De skal helt ut i Fyllingsdal.
2: Der skal de.
0: Ja, er du litt sånn spent som mor at de skal drive og busse ganske langt egentlig?
2: Jeg tenker at det er et gjennomtenkt opplegg, og så er jeg selvfølgelig spent på hvordan det blir i praksis. Men de gleder seg, eleverne er jo nysgjerrig og spent på den nye skolehverdagen, og dette med buss blir jo en ny erfaring.
1: Ja. Hvor spent er du som da skal gå inn og bli statsforvalter her om et par måneder?
2: Jeg er jo selvsagt veldig spent. Det er jo en veldig kompetent og tradisjonsrik organisasjon. Så det er klart at det blir mye nytt. Det er jo en rolle som statens representant i fylket. Og det er mange oppgaver som sorterer under statsforvalteren i Vestland.
0: Ja, vi skal ta og finne litt mer ut av det, og litt mer hvem du er. Men vi skal selvfølgelig ha musikk også. Radio. Ingen radio uten musikk.
1: Det er sant.
0: Nei, Mirans, Susanne Sundfør, Sister to All.

0: Sister to All og Real Ones, Susanne Sundfør.
1: Vestland har fått ny sjef, og Hege Solbakken, hun rykker nå inn som vår splittet nye statsforvalter. Hun går fra en var hverdag med laksoppdrett og hodejakt til å bli statens kanskje aller øverste vaktbisje her i Vest.
0: Ja, og nå vi spent på hvordan hun skal bruke da erfaringen fra oppdrettsbransjen til å få styr på da viltre Vestlands kommuner. Og statsforvalter, hvorfor ville du bli det?
2: Jeg skal svare på det etterpå, men først må jeg jo si at min hverdag er jo å jobbe som konsulent og med rekruttering, og jeg har et styreverv i oppdrettsbransjen, sånn at bare for...
0: Da er det i orden.
2: Ja.
1: Statsforvalterne, vet du, de har alt...
0: De har blant annet opp.
2: Ja,
0: ja,
2: men dette
0: er
2: viktig.
1: Ja, visste det.
2: Ja. Nei, hva kan du gjenta spørsmålet?
0: Ja, det gjenta. Hvorfor vil du bli statsforvalter?
2: Du, det er jo nettopp fordi at det er en stor og kompleks oppgave. Vi har jo et fantastisk ressursrikt og langstrakt fylke, som er stort i geografi og som er stort i variasjon. Og det er et område som jeg er utrolig glad i. Og det er klart da å få lov til å bidra til god samhandling mellom stat og kommune og innbyggere. Og ikke minst også Vestland fylkeskommune, så de som leder fylket politisk. Det er oppgaver som er stor og utfordrende, og det er jo det som gjør at jeg synes det er spennende.
0: Altså jeg føler liksom statsforvalter, før var du fylkesmann, litt sånn abstrakt. Hvordan sier du det? Er folk helt klar over hva de gjør?
1: Det har du vel prøvd å finne ut.
0: Ja, nå skal du høre.
3: Nei, forvalter staten. Nei, jeg vet ikke.
4: Statsforvalteren, den passer på
0: Det er litt vanskelig.
4: Ja, det er litt vanskelig. Den passer på at alle får det de skal, at ting blir fulgt opp.
0: Kontrollfunksjon.
4: Kontrollfunksjon, ja. Ja.
5: Han har flere roller. Han både er en deltaker i sakene våre, og han er en observant eller en kontrollør, at vi gjør det riktig. Så han har to roller.
3: Og du jobber i Bergen kommune?
5: Ja.
3: Så har du noe med statsforvalterne å gjøre?
5: Ikke direkte, men vi sender jo henvendelser over han, forespørsler.
6: Ikke helt sikker. Sitter vel i noe departement, tipper jeg.
0: Du tipper det, ja?
6: Ja.
0: Hva slags departement?
6: Kanskje i alle departementer.
0: Ja, sitter i alle departementene. Ja. Ikke så lett dette.
2: Nei, det speiler jo at det er mangfoldige oppgaver, og at det er oppgaver som også tar lang plass å beskrive, både skriftlig og muntlig. Men det er klart, det reflekterer jo at det er en spennvidde. Man skal bidra til at staten sin, altså Stortinget og regjeringen sine mål og politikk blir satt ut i livet, og man skal bidra til å samordne politikken, men man skal også sikre rettstryggheten og sikre at viktige signal fra kommunene og området blir formidlet tilbake til statlige myndigheter.
0: Men la oss nå litt rundt på det. Hvis det ikke hadde vært et statsforvalter, hva hadde skjedd da?
2: Nei, det er jo klart at de oppgavene må jo ivaretas for å sikre at vi har muligheten til å ta viktige samfunnshensyn, som for eksempel beredskap, for å sikre at vi tar vare på de aller svakeste blant oss, og til at vi klarer å ivareta naturen og alle de andre områdene som er helt sentralt i statsforvalterens oppdrag. Det er jo, du skal jo balansere veldig mange ulike hensyn, sånn at du har egentlig hele bredden og veldig mange departement som står som bestiller. Så det er jo arealpolitikk er jo en del av det. Kommunene har jo en mer krevende kommuneøkonomi, så det å være et bindeledd som kan hjelpe kommunene og ha dialog med kommunene og se hva tiltak som er til, det er viktig. Så man er et viktig bindeledd, og ja, det er i hvert fall det som er dagens bredde i stillingene.
1: Ja, det er veldig stor bredde i dette, og det går fra de store tingene til de små tingene. Hvor god er du til å på en måte kunne løse litt opp i nabokrangler om varmepumpen som bråker litt, eller det gjer inn i Hardanger som er plassert litt for langt øst og sånne ting? Kommer du til å komme bort i sånne saker også?
2: Det er jo mange flinke folk som jobber hos statsforvalteren.
1: Ja.
2: Sånn at det er jo en veldreven organisasjon. Så det er klart de fleste sakerne

0: lang erfaring fra både embetet, men også andre lederroller.
1: Ok, tiltrer I oktober. Måtte gjennom en voldsom prosess for å få til dette. Møte seg selv litt I døren, så lenge du driver med rekruttering. Det skal du få høre mer om straks.

0: din mann og ny livet 8:50.
1: Fredagsgjesten vår er Hege Solbakken, som blir den nye statsforvalteren I Vestland fylke. Hege, denne uken her så har vi blitt lesset på at det I Arendal det skjer. Du har jo vært der før. Hvordan det der?
2: Det utrolig mye spennende du kan være med på av debatter og foredrag, så det jo et, det jo et Eldorado. Det virkelig en møteplass der du møter folk på tvers av næringsliv og politikk og administrasjon, og ikke minst alle organisasjonene som har med ulike formål. Så det en, hva skal jeg si, demokratiets danseplass.
0: Ja, men hvorfor det så viktig å være der da, tenker du?
2: Nei, det jo fordi at du får anledning til både å få påfyll, men også en av de fordelene som med Norge at vi et lite land, at du får snakke med mange ulike folk, og du får både impulser og ideer og ja, knytte nye kontakter.
1: Du har solid politisk erfaring både som statssekretær I Oslo og fra Senterpartiet I Bergen bystyre. Hva gjorde du da du var I Oslo statssekretær? Hva jobb var det?
2: Det en egentlig en jobb der du først var ved statsministerens kontor den første perioden, så det handler jo mye om å bidra til å koordinere regjeringen sin politikk.
1: Hvem var statsminister da?
2: Da var det Jens Stoltenberg som var statsminister, og vi hadde jo med oss en ny regjeringserklæring fra Soria Moria, så da å jobbe sammen for å sette mest mulig av den politikken ut I livet. Så det var spennende år, og så var jeg så heldig å få lov til å bli med til Samferdselsdepartementet. Det jo en ære for en vestlending å få lov til å jobbe I et sånt departement, og senere også I kommunal- og regionaldepartementet. Og som statssekretær så assisterer du og bidrar til at statsråden, eller den du jobber for, får løst oppgavene så godt som mulig.
0: Hvordan fikk du en sånn type jobb? Hvis du kan kalle det jobb, det kanskje mer et verv eller noe sånt?
2: Ja, altså det jo for min del, folk har jo ulike bakgrunner, for min del så hadde jeg jobbet mange år I Stortinget, med blant annet finanspolitikk og næringspolitikk og forsvars- og utenrikspolitikk, og hadde meg også et år I Fiskeridepartementet som vanlig rådgiver eller byråkrat.
0: Ja.
2: Så det var for så vidt da at jeg kjente hvordan partiene jobber sammen, og ikke minst tente politikkområdene på et veldig bredt område.
0: Hva det med politikk du synes interessant?
2: Nei, det jo da at man jobber for å skape et bedre samfunn, og det krevende. Det mange ulike partier, og man må finne gode løsninger og gode kompromisser. Men det jo, vi står jo I et tid med store omstillinger, så da å skape de beste rammene for folk sin liv en av tingene.
1: Altså, du har stått på her og jobbet knallhardt de her årene. Hva gjør du når du da kommer hjem fra jobb?
2: Nei, da det jo gjerne et eller annet prosjekt. Maleprosjekt eller mageprosjekt eller gå tur, men selvfølgelig det viktigste jo alltid middag.
0: Det middag, ja?
2: Ja. Ja da, nei, så har nok et ganske hverdagslig liv, ganske jordnært, likt som alle andre. Men det veldig fint å bo på bygda I byen, og ha mye grønt og fint rundt seg.
0: Det viktig for deg?
2: Ja, det det. Det når du vokste opp på en plass som Austevoll, så det godt å bo litt landlig og ha muligheten til å være ute I naturen rett ut forbi døra.
1: Og selv om du har bodd 15 år I Oslo, så synes du holder veldig godt for den flotte stridadialekten din.
2: Ja, det tror jeg, og takk for det. Jeg tror det fordi at når du jobber I et politisk miljø, så møter du folk fra absolutt hele Norge.
1: Ja.
2: Jeg tror nok da kanskje hadde vært litt annerledes hvis jeg hadde begynt å jobbe I en større bedrift. Da. Men jeg opplever jo at folk, en av styrkene vi har I Norge, at vi glad I dialektene våre og bruker de. Så ja.
1: Ja, det var etter jobb, og middagen var viktig. Ikke du liker å spise da, pose fra fisk?
2: Du så heldig å ha en sønn som begynte som kokkelærling for en vek siden, eller to. Så så heldig at jeg får servert middag. Så denne veken så har jeg fått middagen servert flere dager. Men favoritten selvfølgelig fisk da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det, ja.
2: Ja.
0: Hva slags fisk?
2: Du, det torsk, det makrell, det selvfølgelig laks, og ja, egentlig alt etter når det gjelder fisk, og selvfølgelig skaldyr jo ja. En favoritt.
1: Da var vi litt om etter jobb på ukedagene, sånn. Vi har hatt tematikk og spørsmål i dag om hva som de beste helgene, og det folk svarer at det når de ikke har planer, og så plutselig dukker det opp noe. Hvordan du? Hva beste helg for deg?
2: Veldig fint når man har litt frihetsgrader. Det ikke noe fasit. Nei. Det stort sett kjekt å være sammen med tenåringer og, som jeg har i huset, og få gjort unna litt, men samtidig få lov til å ha tid å lese en bok, eller gå tur, sånne ting.
0: Ja. Du, vi må ha litt musikk.
1: Ja.
0: Nå skal vi, altså, Enrique Iglesias.
1: Nydelig.
0: Rhythm Divine.
1: Nå snakker vi.
0: Ja, nå vil vi danse litt.
1: Ja.
0: Kommer her.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Ja, Vestland har fått ny sjef, det Hege Solbakken som blir den nye statsforvalteren her. Når du da endelig tiltrer i oktober, da skal du være litt i Bergen, litt i Førde og litt i Leikanger. Hvordan blir det å reise rundt der da når du har en katt du skal passe på?
2: Den veldig godt ivaretatt av kokkelærlingen, så han kommer til å ha det helt prima.
1: Hva type katt dette her?
2: Det en som jeg fikk for dyrbeskyttelsen. Han ser ut som en skogskatt, og veldig... Ja, han nå veldig innbudd for å se det sånn.
0: Liker katten fisk?
2: Han selvfølgelig, det jo livretten.
0: Ja, nettopp.
1: Det en hankatt?
2: Det en hankatt.
1: Som heter...
2: Han heter Benjamin, da navnet hadde han.
1: Ja, du tok med det navnet der. Du sitter i styret også for et stort lakseselskap. Hvordan skal du da som statsforvalter unngå å bli inhabil når, for du kommer nok helt sikkert til å måtte behandle saker som gjelder oppdrettsnæringen?
2: Det kommer jeg til å gjøre. Men det som skjer før jeg tiltrer jo at man går nøye gjennom alle verv, og det klart det blir gjort en vurdering av hva som kompatibelt og hva man ikke kan kombinere. Så da vil jo bli avklart i god tid før jeg tiltrer, for det jo viktig at man har tillit til at man er habil til å behandle saker. Og det jo vurderinger som gjøres fortløpende, uansett hvilke saker man har som involverer næringslivet.
0: Ja, men betyr det at det noen andre som må ta en avgjørelse for deg?
2: Hvis man ikke kan håndtere en sak, så kan det bli en annen statsforvalter hvis det er større saker. Eller at man, ja, det kan det bli. Men dette er jo detaljer som man eventuelt må komme tilbake til.
1: Hva er det du liker med å ha verv, styreverv og engasjere deg?
2: Nei, det jo, jeg har jo et veldig sterkt engasjement for det gode næringslivet vi har på Vestlandet og for samfunnsutviklingen. Og når jeg har fått vært så heldig og fått muligheten til å være med og bidra, så har jeg prøvd å få det til så langt det har gjort seg gjøre. Det både lærerikt, og så får man også brukt den samlede erfaringen man har på en god måte. Så for meg så er det jo noe som jeg bruker veldig mye av fritiden på, fordi at jeg opplever at det er veldig, veldig meningsfullt.
0: Ja. Vil folk merke at vi får ny statsforvalter, eller er det på en måte...
2: Jeg tror ikke det vil merkes i folks daglige liv,
0: nei.
2: Det er jo den demokratisk valgte arenaen som jeg tror folk merker mest av i hverdagen sin. Fylkeskommunen og fylkesordfører og alle partiene der. Så vår rolle er jo statsforvalterrolle og er ganske annerledes og ikke noe som jeg tror folk merker i hverdagslivet sitt på samme måte som de politiske styrte organene.
1: Er dette en stilling som varer i 6 år, eller har du den for evig alltid?
2: Dette en åremålstilling som varer i 6 år.
1: Ja, ok. Hva synes du om det da? Om 6 år vet du, da er det slutt.
2: Du, man kan søke om forlengelse. Det kan man. Men jeg synes det er riktig at store og tunge oppgaver har åremål. Jeg synes at det er et godt prinsipp.
0: Hege, du skal snart få lov til å velge deg en sang, men før det så skal vi velge. Dette her aldri dra her fra Vannmyra, Hjerteslag, og så kommer en valgt sang fra gjesten.
1: Ønskelåt.
0: Ja. Yeah.

0: hjerteslag, aldri dra herifra Vadmyra.
1: Vi har vært så heldige og fått Hege Solbakken i studio her. Hun blir altså den nye statsforvalteren. Og så er jo det en oppgave vi har til deg allerede nå. Den første arbeidsoppgaven din her nå, det er å komme en ønskelåt på NRK P1 som statsforvalter.
2: Takk. Jeg har jo da ønsket meg Odd Nostoga og en farfar i livet.
3: Hvorfor det?
2: Det er fordi at jeg synes alle barn fortjener å ha noen voksenpersoner som ser dem og som har god tid til dem. Og besteforeldre er jo en fantastisk ressurs, så det er jo også en hilsen til alle disse besteforeldrene. Og lærere og andre som ser unger som trenger litt ekstra.
3: Hadde du det selv?
2: Ja, jeg var heldig jeg hadde fire besteforeldre som jeg kunne gå og sykle til. Og som,
3: så de var i nærheten av jeg?
2: De var i nærheten.
3: Ja. Hva gjorde dere på?
2: Nei, vi hørte på radiosending om Haltenbanken og Trenerbanken og fiskerimeldinger, og så spiste og koste oss, og ja, alt en sånn 80-talls oppvekst inneholdt, ja.
1: Kan du ro en båt?
2: Selv sagt, jeg har jo kajak og har vært med på ro ja, kort periode med norske studenters roforening i Oslo.
1: Ja, du. Så du kan hamle også da?
2: Kan sy, nei sy seg da. Jeg kan seile og jeg kan ro.
3: Hamle, hva er det?
1: Da ror du baklengs.
3: Ok.
1: Du må hamle.
3: Det var jo nytt for meg. Ja. Men du skal få lov til å gå ut og ta helg. Jeg har noe spennende på gang i dag.
2: I dag blir det vel egentlig å oppsummere litt at det skulle starte og ha en rolig kveld.
3: Ja, men da ønsker du lykke til i ny jobb om noen måneder.
2: Hjertelig takk.
3: Hege Solbakken, som altså en ny statsforvalter. Nå kommer Odd Nostoga, en farfar i livet.
1: Og da sier Espen Hatlestad og Tony Gottnes også god helg.

0: For det er jo bare å klippe på seg.
1: Altså du tenker når du later som at det sol er sol, ja, men det bøtter ned.
0: Og du går på uteservering, altså det er jo, i mars klarer vi å drikke utepils i 13 grader på en måte og regn.
1: Ja, så hvorfor ikke i august?
0: Hvorfor ikke i august? Det er bare å kjøre på, det er bare å kle på seg.
1: Men jeg må innrømme at jeg, den nyheten der, den traff meg litt, fordi i natt så våkna jeg i tredraget.
0: Å, gratulerer.
1: Og du vet sånn, når du våkner og tenker sånn, hvor mye er klokka? Åh, klokka er tre, og så bare går det liksom tre sekunder, så bare, jeg kommer ikke til å få sove. Jeg kommer ikke til å få sove igjen. Jeg kjenner det i hele kroppen. Det er ikke noe trøtthet i meg. Nei. Og da tenkte jeg, først så fikk jeg nesten litt sånn panikk. Hvordan skal dette gå? Jeg skal ha reiseradion klokka ni, så jeg kommer til å være trøtt hele dagen. Mm. Men så kom jeg på en ting, og det er akkurat dette her, late som. Så blir jeg sånn, hver morgen jeg våkner, så er det eneste jeg vil, det er å få lov til å ligge litt lenger i senga.
0: Ja, at du kommer opp med en gang med et barn og full action. Ja,
1: og det bare det å ligge i dyna og kjenne tærne inn til dyna, eller sånn der myke dynekanten, og det er liksom det beste som finnes. Og så gikk det opp for meg. Tre på natta.
0: Du har i alle fall 2,5 timer der du kan gjøre akkurat det.
1: Ja, jeg må bare late som. Ja. Jeg må late som at det ikke er det at jeg har noia for at jeg ikke får sove. Jeg må late som at jeg nå bare har muligheten til å slappe helt av. Maksimal avslappning.
0: Ja, vi lukker øynene alle sammen og later som vi har all verdens tid i senga. Og til deg som har det i dag, nyt det. Nyt den friheten til å kunne ligge så lenge du vil, hvis du faktisk kan. Og så kan alle vi andre lukke øynene og tenke sånn, vi later som, og det er sol, og jeg er som Freddy Bergen. Samme hva som er det, kle på deg, gå ut og nyte en utepils. Og velkommen til Reiseradio.

0: Det var en mega hit, for en gøy låt å høre igjen. Skjegge med Angel i Reiseradion. Og en perfekt sommerlåt å starte dagen med. Enten du har fint eller dårlig vær, eller midt imellom. Alt sammen er velkomment, og alt er en del av sommeren i Norge.
1: Ja, og dette er Reiseradion du hører på. Ronny og Tuva som sitter her, vi fikk inn en melding for inboxen vår. Den er åpen, NRK Radio-appen. Mm. Og der det Øystein som har sendt en melding og skriver: Fader, Ronny! Må ikke be meg om å lukke øynene når jeg er ute og kjører. Nei. Gikk nesten i grøfta her.
0: Nei.
1: Hilsen rørlegger gutta, Øystein. Ha en fisefin dag.
0: Ha en fisefin dag, Øystein, og takk for melding. Nei, du må, altså alle ting er med forbehold her i radioen. Så hvis jeg lukker øynene, så legger jo automatisk inn at alle som er i bil eller andre plasser der man ikke kan lukke øynene, ikke må gjøre det. Men hvis du kan, så er det bare å gjøre det. Og da kan du lukke øynene og høre at nå kommer hun her. Stem, oi, ikke bare stemme til vår nydelige reporter Caroline, men hun har tydeligvis med seg noen. Caroline.
2: Oi. Hør på dette her, dere. I går så var jeg jo på Kongsberg i skaven, blåbærskaven, sammen med masse unger som hadde hengt opp hengekøyer i trærne, lagd seg leir. Jeg kan melde om at de har sovet godt og har det bra. Og nå har jeg flyttet meg til nydelig Frognerparken, strømmer inn med turister. Akkurat nå så har det flokka seg en gjeng med turister rundt oss, fordi at vi skal by på litt sånn sang og musikk, nemlig. Så her står jeg sammen med Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors. God morgen.
3: Hallo, Caroline, fra Reiseradion, hvordan går det med deg?
2: Bra, veldig bra, veldig bra. Og han er ikke alene, han har med seg sin virtuosveninde, den prisbelønte fiolinisten, som spiller både i operan og i kork, Diana Moise-Jenkaite. God morgen, Diana. Og sammen utgjør de duoen musikalsk tapas. Og hvor er dere fra?
3: Vi er fra Holmestrand, og vi har reist her til Frognerparken.
2: Ja, for å leke litt med meg.
3: For å leke litt med deg.
2: Ja,
3: for å
2: overraske turister med sang og spill, og kanskje stemmer det helt på merke med hvor de kommer fra, ikke sant? Så på denne måten høres vi litt senere.
0: Altså det kan jeg bare si med en gang at dette gleder jeg meg til. Caroline er med oss om ikke så alt for lenge i Reiseradion. Det er jo også Pernille Sørensen som kommer på besøk til oss om ikke så alt for lenge. Men først, det er faste postene og alt det der. Vi må inn og skippermøte og greier. Og aller først skal vi bruke et par minutter sammen med Ed Sheeran på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag, Tuva og Ronny her med deg. Og kos oss, veldig med deg.
1: Jeg har fått sommerpulsen, ja altså.

0: Dette var Bad Habits, om dårlige vaner, altså fra Ed Sheeran, som vi jo pratet om tidligere i veka, at har altså da skapt en egen fullverdig bar på eiendommen sin, som er åpen for vennene hans, så de kan bare komme dit og drikke øl og kose seg når de vil, og når det passer for han, så kan han da bare tusle ut av huset og inn I baren, og så kan han gå hjem igjen på ett minutt.
1: Altså, man kan jo anta at Ed Sheeran har en ganske hektisk kalender, I og med at han en av verdens største artister.
0: Det så, kan man anta.
1: Ja, så derfor så tenker jeg at, ja, det jo en luksuriøs, men også en måte å holde kontakten på, med gamle røttene på.
0: Det sant det.
1: Vi har inboxen åpen, og vi har fått en melding her som synes det koselig å høre på Reiseradioen, og I dag skal jeg innom den nye jobben min for første gang.
0: Nei!
1: Så nå har vi gått I gang med første kapittel I et nytt eventyr, og jeg har flyttet fra Sørlandet og helt opp til Vardø.
0: Oi!
1: Åh, så jeg må bare si masse lykke til.
0: Og takk for melding.
1: Ja.
0: Og så ser vi alle til Svein som sitter og gjør Reiseradioen og koser seg med AirPods'ene sine på siste dag I ferien på Kreta. Ah. Han har hatt 14 dager der med temperaturer, så ja, der ligger jo godt opp på 27-32 grader og skriver god helg til oss alle sammen og legger på et smil I fjeset Svein da fra Kreta, så hyggelig.
1: Og så det Erik og Isabel som skriver god morgen, sitter I bilen på vei til København I anledning Ironman-konkurranse. Altså Ironman, ja, nå tenker
0: det,
1: jeg
0: Det sånn triathlon-kjør, ja.
1: Ja, det triathlon, ja.
0: Det nok springing og sykling og svømming sikkert, og full action og banker kjør. Lykke til!
1: Åh.
0: Det der, at folk sånt, imponerer meg alltid. men jeg håper dere får en fin opplevelse, og at dere kommer godt ut av det, ta vare på hverandre, kos dere I København.
1: Ja, vil du høre distansene? Skal vi bare ta det raskt, liksom, så man kan bli slått I bakken her?
0: Selvfølgelig.
1: Ironman, en ekstrem langdistanse, et ekstremt langdistanse triathlon, der utøverne fullfører 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 40,2 kilometer løping.
0: Ja, så det altså, det et maraton til slutt, ja.
1: Uten pauser.
0: Lykke til!
1: Off. Så det på tide med skippemøtet da, selvfølgelig fast innslag her I Reiseradion. Ikke glem sjøvettregel nummer 3, som respekter vær og farvann. Været kan brått skifte karakter langs kysten om sommeren. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten. Og I dag så kan du også lære deg en sikker knute eller to når det arrangeres skippemøte.
0: Ja, det skjer 17.30 I dag, og det skjer på følgende plass. Ved redningsskøyta Jens By I Levanger, ved Inge Steinsland I Arendal, ved Elias I Stavanger og ved Ragnarstad Plateau I Skjærhalden. Alle disse plassene 17.30 I dag.

0: Ja, nydelig musikk fra Emma Steinbakken i radion. I reiseradion, du fikk en for alltid type ting. Riktig god fredag førmiddag.
1: Ja, riktig god fredag førmiddag. Jeg må innrømme at jeg var litt opptatt, for jeg satt i inboxen vår og leste. Lille Teresa sendte oss en melding. Ha en fortreffelig fredag. Her er jeg ute i tjeneste for de eldre. Snart stenger de veien, for å glede, og vi gleder oss til Arctic Race, som starter fra Bø. Så det hørtes gøy ut.
0: Ja, ikke sant? Så det er enda flere som skal ut og kjempe fysisk i helga.
1: Men det er jo andre som skal kjempe fysisk også, men kanskje på andre måter. I form av barnebursdag.
0: Ja! Hei, Marte.
2: Hallo!
0: Hallo, god fredag. Hva driver du med i dag?
2: Nei, akkurat nå så har vi hevinnbare sjokoladekaker i ovn, og nå skal vi fortsette på litt muffins, tenkte vi, for vi har planlagingsdag fra barnehagen, så da er det hjemmedag.
0: Ikke sant? Og da er det jo best å få baka litt, fordi dere har også en nært forestående bursdag.
2: Ja, Erle ble 4 år i sommer, midt i sommerferien, så da har vi bursdagsfeiring i morgen.
1: Det er en av to programledere her som også har bursdag midt i sommerferien. Hvordan takler lille Erle det?
2: Du, jeg tror hun synes det greit, fordi da får hun bursdagsfeiring på dagen sin, og så feirer vi alltid når vi kommer hjem fra ferie.
1: Ja,
2: så da har hun, får hun 2 feiringer.
1: Ja. Jeg mener det, dette er en litt kampsak for meg, det å ha bursdag midt på sommeren. Det høres litt kjedelig ut, men vet du hva? Du får, det er nesten liksom, det er flere måneder med potensiell bursdagfeiring, altså.
2: Det er akkurat det. Jeg har bursdag selv og midt på sommeren, så jeg er litt sånn, jeg vet hvordan det føles.

0: helpless. Så da er vi to.
1: Da er du ekstra opptatt av å ta vare på at det blir bursdagsfeiring også. Vet du bakom, ja. Hvem er det som kommer på bursdagsfeiring i morgen da?
0: Hva som kommer på bursdagsfeiring? Du vet ikke. Nei, det er bestemor og farfar og tanter og onkler og litt venner og familie, rett og slett.
2: Ja. Og i tillegg til sjokoladekake og muffins, skal det serveres noe i forkant der? Eller
1: forventer
2: er det...
1: du meg?
2: Nei, jeg mente sånn, er det pølser?
1: Og hva mer har du å by på utenom sjokoladekake og muffins?
2: Har du bakt noe mer?
0: Nei, vi har pleid å grille pølser, men i år blir det ikke pølser, så derfor blir det heller litt is og litt sånn godsaker.
1: Ikke sant.
0: Skal du sitte på fanget? Ja. Så en ivrig hjelper.
1: Ja, men det er bra, og dere baker sammen, det er veldig koselig. Måtte det bli en kjempefin... Gratulerer med dagen som var, Erle, og god bursdagsfeiring i morgen til dere begge to, og hele gjengen.
0: Og Mikke. Tusen takk.
1: Tusen takk.
0: Ha det.

0: Chris Holsten, bare når det regner på NRK P1 I Reiseradion, hvor det nå konkurransetidsbisøyra.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, for denne sommerkonkurransen, den har gått sommeren gjennom, og den jo egentlig ganske enkel, Ronny.
0: Ja, det enkel oppskrift. Det noen spørsmål, og så tar du forbokstaven på svaret du kommer til, og setter deg sammen til et løsningsord. Så får du et kryssord med tre rader nedover, og så skal du altså da dra et ord ut av forbokstaven I alle svaret som kommer. Vi skal gjøre det I dag, vi skal gjøre det I morgen, og vi skal gjøre det søndag. Vi har tre muligheter igjen for å vinne badetermometer og kjølebag I Reiseradion 2026.
2: Ja.
0: Og hvis du vil vinne, så må du gå inn I appen NRK Radio, finne frem til Reiseradion og sende melding til Reiseradion der, og så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne.
2: Og jeg tenker at vi bare kaster oss inn I første oppgave igjen. Da skal vi frem til navnet på en middelaldergruppering som I 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena. Og det var jo for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen fra banglerne.
0: Jeg har en viss fornemmelse.
2: Ja, I dag har denne gruppen også gitt navn til et tradisjonsrikt skiløp.
0: Der tenker du holde med hint.
2: Ja, du får ikke noe flere enn
0: det. Nei. Det
2: Vi skal til forbokstaven I gruppens navn. Og videre... Det en musikkoppgave.

0: og her hørte dere Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1966. Og den kom på tredje plass. Det slett ikke verst. Og spørsmålet da, hva forbokstaven I vokalistens fornavn? Så det fornavnet vi skal ha tak I der. Og siste oppgave I dag, det da skal vi frem til kallenavnet på en mann. Og til fornavn så heter han egentlig Leif Einar. Han kommer fra Vestlandet og 56 år. Tok du den allerede der, Ronny?
1: Ja.
0: Jeg elsker dette for Ronny. Han har jo ikke sett de oppgavene. Har ikke Ronny, det jeg som sitter med oppgavene.
1: Det så gøy. Unnskyld, ikke mer at jeg sitter.
0: Men det så gøy å se når du ser at Ronny så... Ja, der! Ja, jeg vet det. Ok, tilbake til oppgaven. Han 56 år gammel og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og I fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han hadde bygd opp en stavkirke på sin egen campingplass. Hva forbokstaven I hans kallenavn? Ja, da det store spørsmålet. Hvilket ord du sitter igjen med? Send det inn til
1: Reiseradion.
0: Det det programmet heter. Reiseradion. Tenk det.
1: Jeppe, NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne da. Ja. Badetermometer og kjølebag.
0: Ja, og så kan jeg bare legge til at jeg så I går så var det en som var litt muggen fordi at det var badetermometer i premie. Som sa, det trenger ikke vi her hvor det iskaldt og det har regnet hele sommeren. Og så kom jeg på I går. Ja, men du kan jo få det, og så kan du måle gradene, og så kan du klage over gradene, og det tenker jeg egentlig kan gi litt glede I livet også.
1: Absolutt.
0: Si så, her det bare 10 grader.
1: Ja.
0: Det kan gi en god følelse det også.
1: Jeg får si, det alltid positivt å måle temperatur.
0: Ja.
1: Temperaturmåling en egenskap man liker å kunne ha. All right, Whitney Houston I radioen for deg.

0: For en låt, altså. How will I know Whitney Houston? Jeg føler at man har liksom hengt seg opp i de andre låtene til Whitney Houston, at man glemmer av og til at den her er kanskje den beste, ja. Etter min mening da. Ja,
1: helt enig, helt enig.
0: Nei, men skal vi se nå, om ikke hvis jeg drar opp en spak hos meg her, så plutselig entrer vi inn i en annen verden. Eller en, ikke en parallell verden, men litt lenger. Jeg skal bare si, vi skal til vår herlige reporter Caroline. Hva skjer her da? Hallo?
2: Ja, det dere hører av bruset i bakgrunnen her, det er både turister, og så er det altså fontena i Vigelandsparken, som er liksom som en sånn bakgrunnsdus med hyggelige og interesserte turister som har bare strømmet ut av bussene, og som har kommet seg opp hit, og så har jeg jo med meg, ikke sant, Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors, og hans Diana Moisien Kaite, som er en fiolinvirtuos. Alle disse her italienerne, de står nå her helt fjettra. Good morning, Italia!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, Italia!
3: Buongiorno!
2: Okay. Hello, what is your name?
3: My name is Filippo.
2: Oh, and you can speak a little English?
3: A little bit.
2: Yes.
3: Yeah, so I'm the tour leader of a Sicilian group coming to enjoy this visit today in Oslo.
2: Oh, you like it in Oslo?
3: Yes, a lot. Even if we don't have the sun that we have in Sicily today.
2: Ah, oh, but the sun in Oslo is better than Sicily.
3: Okay. <Yeah. laughs> It's the same sun.
2: Yeah. Buongiorno.
4: Buongiorno. My name is Rosalba. I'm the tourist assistant of this group.
2: Okay.
4: Together with Filippo.
2: Do you love Norway, everyone?
4: Yes, of course. It's amazing.
2: Yes.
4: It's really different from our country.
2: You like the Norwegian food?
4: Yes, sure.
2: Yeah, of course. Du, nå skal jeg spørre Jan Tore, han kan jo litt italiensk, du som står her og småspiller litt.
5: Ja.
2: Hva er det viktigste når man skal snakke italiensk?
5: Ja, det viktigste det er å bruke hender, fordi at altså hvis du knebler, hvis du binder hendene til en italiener, ja, da er han helt stum.
2: Ja.
5: Okay. Så, så bare se på håndbevegelsen min nå. Ja. Il mio compleanno, il 24 gennaio. Sono ragazzo norvegese. Ikke sant? Så da bruker jeg henne.
2: Hva sa du?
5: Jeg sa at bursdagen min, det 24. januar, og jeg en
4: tøyser,
5: norsk
4: gutt. Han tøyser,
5: han tøyser. Ja, ja, ja. Nei, det er italiensk. Det er min ut, da.
2: Men du, kan du spille litt for folka, eller?
5: Ja.
2: Ja, ok. Det er going to play for you.
6: Bella cosa, pizza grandiosa, e tagliatelle, o cannelloni.

0: dette
1: altså,
0: er gøy.
1: Altså, vi kan jo dette her, vet du.
0: Se, du, nå vi I gang, vet du. Hør på dette her.
1: For et...
0: Hør på dette!

0: dette var så nydelig. Oh, you have to be in Oslo. It's here is happening. Bare ute. Magnifico, magnifico. Kan du ikke ta en til? Ta den der Caruso da.
1: Ja, ja.
0: Ja, få høre.
1: Te voglio
0: bene. Nå kjenner jeg, nå blir jeg rørt. Det virkelig et rørende øye. Altså denne gruppa med italienske turister og bare synger av hjertens lyst foran oss I reiseradion og de filmer og det noen som gråter litt ja, dette var fint Jan Tore
1: ja, du vet hva, jeg blir helt rørt jeg føler at det I Italien altså, og så det jo varme og det nei, sol, glede meg vi må jo reise til Italia snart, Diana
0: bellissimo, bellissimo Reiseradion altså Det blir ikke fine, ciao
2: Grazie mille
3: Åh, det var fint Fra Frognerparken der altså
2: Fikk en liten tår I øyekroken selv ja.
3: Og vi skal få mer av det etterpå Vi skal tilbake til Caroline neste time
2: Absolutt, og jeg kan bare si at jeg får det Av neste låt også, for denne her Dette min barndom I sommerform På en måte
4: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag Men hva blir det så?

0: Dasha og Austin på NRK P1. Deilig låt I radioen en fredag førmiddag på tampen av den såkalte skoleferien og sommerferien. Tre dager igjen med Reise Radio. Vi I helga også, så må jeg bare få lov til å si.
1: I aller høyeste grad.
0: Det bare å bli med da også hvis du har lyst til det. Og vi har jo invitert en gjest I morgen av den grunn at vi må prate litt om brød og bakst. Fordi... Det flere ting. Først var det jo I nyheten denne veka her at hvis vi skal I framtidens vær med styrtregn og tørke og sånn, så må vi kanskje bli mer glad I bygg, det vi hører mer om. Denne kornsorten bygg.
1: Ja, for den bruker vi ikke, I hvert fall ikke du og jeg, vi bruker ikke den så ofte.
0: Nei, og så hørte jeg på nyheten her tidligere veka at jeg sa sånn, folk blitt så glad I dette vetemelet, ikke sant? Og kveita sin gledelige luftighet. Byggen litt mer robust. Men det bærekraftig brød bak korn nå? Det skal jeg prate om I morgen. Og så har jo jeg og du, Tuva, vi fortalte jo I reiseradio på mandag at søndag kveld så kunka altså fullstendig steikovnen vår.
1: Ja, og så har, det må jeg bare si, uka har vært relativt hektisk for min del, så jeg har ikke fått heller ikke fått ringt service på den.
0: Nei.
1: Eller bedt om reparasjon da.
0: Og så pratet vi med Lea, vår lytter her på telefonen, som sa, jeg klarte meg uten steikovnen et år, og da fnyste du, Tuva, og sa sånn, det skal jeg jo klare. Jeg skal jo klare kjempeleg. Så det, da ble det jo en slags utfordring å klare seg uten. Og det eneste vi kom på tidligere I veka som kom til å bli et problem, jo at vi laget masse matpakker, Det hadde vært deilig å steike brød.
1: Ja, og det, for det vi litt avhengige av å gjøre. Vi steker brød kanskje sånn to ganger I uka. Men det må jeg bare si, I går så hadde jeg laks I form på grillen. Det funket veldig bra. Og så har jeg lagd pai. Men brød føler jeg det som vanskeligst, for der det de gradene og alle sånt. Det er kompliserte greier, føler jeg.
0: Mm. I morgen kommer det en herre som mange av dere kjenner til til Reiseradion, men som gjest for å prate om brød. Men han har sendt deg litt av utfordring I forkant. Kanskje mest til deg. La oss høre.
2: Hei, dette André Løvås. Dere vet han dommeren I bakemesterskapet. Jeg jobber til daglig som baker I Oslo, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på besøk I studio hos dere. Men inntil da så har jeg en utfordring til dere, for jeg hører at dere lever uten ovn og bare har en grill. Da har jeg en bestilling til dere, og det å lage et brød til lørdagen, for da skal jeg ha ostekveld. Og hvis dere kunne lage et brød til meg, stekt på grillen, da hadde jeg blitt fornøyd. Og det brødet må inneholde varnøtter, for det godt til osten. Et brød, det skal være passe godt stekt, ikke brent, skal være luftig og fint, og ha en fin innkromme, som det heter. Jeg kaster den ballen til dere, og så gleder jeg meg til å se hva dere får til.
1: Hva
2: ha det så lenge.
0: Ha det. André kommer oss I morgen. Men hva innkromme, ja?
1: Hva innkromme? Innkromme?
0: Kan du si at han passer så bra til, du hører at han passer I bakemesterskapet, for han fryder seg over utfordringen til folk.
1: Ja, 100%. Og så kan jeg bare si, en ting hvis vi skulle bakt, og han på en måte, han bare skulle teste det, men hvis han skal ha det på lørdagskvelden.
0: I morgen kveld, han skal ha ostekveld.
1: Det blir jo press.
0: Ja, ja. Og det som gøy så mest til deg, fordi jeg skal videre på festival etter jobb I dag.
1: Nei, først, det hadde jeg jo glemt!
0: Først skal jeg bare ha litt reiseradio, og så mitt vanlige PM-program, og så mitt P3-musikkprogram, og så skal jeg på festival, så jeg ikke hjemme I dag, så det du som må
1: Så det jeg som må ta denne oppgaven alene? Yes.
0: Men du jo også den som har lyst til å prøve å leve uten steikovn.
1: Snakk om å kaste noen under bussen! Ok!
0: Det blir kjempegøy.
1: Hva det for det? Innkor?
0: God innkromme, ikke svidd.
1: Innkromme?
0: Og det til ostekveld må inneholde valnøtte på grill, altså.
1: Å, herre min, innkromme, jeg googler.
0: André og du som hører på skal få høre hvordan det har gått I morgen, og så håper jeg å lære mer om brød I morgen da. Brød, korn, grilling av brød, og kanskje noe om bygg og fremtid. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg.
1: Jeg klarer ikke å google det engang. Jeg
0: får bare innkromme.
1: Kommer forslag. Mener du innrømme?
0: Mener du innrømme? Innkromme. Det noen der ute som vet det. Innboksen vår, det skjer noen ting der.
1: Ja, hjelp oss da.
0: Zimmermann akkurat nå I Reiseradion på NRK P1 og låta som heter Riper I lakken. God fredag, da du.

0: Zimmermann. Riper I lakken på NRK P1 I Reiseradion. Par oppklaringer før, før Louis Armstrong skal få ta oss til nyhetene. Krumma på brødet.
1: Ja, innkrumme ble det diskutert her I forkant, for jeg vet ikke hva det når det kommer til brød, men Marianne, hun vet, hun har sendt oss melding, innkrumme innmaten I brødet, ja. Og så kaller hun det for loffestoffet.
0: Ja, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
1: Loffestoffet.
0: Loffestoffet.
1: Veldig koselig ord, loffestoffet.
0: Så Britt også sendte melding om at det liksom det mjuke inni.
1: Ja.
0: Ja, loffestoffet.
1: Steinar også sendte oss melding og skrev, Tuva, har du ikke en god nabo med stekeovn for akkurat denne anledningen? Men Steinar, det jo gøy å lære seg noe nytt også da.
0: Ja.
1: For det så mange I inboxen som skriver at det å bake brød på grillen funker helt nydelig.
0: Ja.
1: Så jeg altså, det legger jo selvfølgelig lista høyt da, for hvis jeg kommer I morgen med et brød som skikkelig dårlig. Men jeg
0: fikk... Så ikke nødvendigvis grillen sin skyld. men men det, det, som, ja, til, og til, til deg som skrev sånn, hva vitsen med å klare seg uten steik om? Det ikke gøy å prøve da?
1: Jo!
0: Jeg blir jo kjempenysgje. Jeg har lyst til å smake grillet brød. Det så spennende.
1: Helt enig.
0: Snu heller det å få ødelagte husholdningsartikler til noe gøyalt. La oss prøve da, se hvor lenge vi klarer oss uten den steikovnen. Jeg synes det litt morsomt.
1: Ja.
0: Som sagt, straks nyheter. Pernille Sørensen gjest. Vi skal tilbake til Frognerparken og reporter Caroline der. Det gleder vi oss veldig til. I løpet av neste timen da av Reiseradion. Men frem mot det så skal vi altså da nyte nydelige toner nå på radioen fra Louis Armstrong. Du skal få hans What a Wonderful World. Og så skal Julie komme og gi deg oppdatering på nyhetene etterpå da. Og hvis du vil si hallo, så inboxen vår åpen. Og den åpen I appen NRK Radio. Det bare å klikke seg inn der og sende melding til Reiseradion der så finner du oss. Ok, nå skal vi
1: Nå er det bare å flyte med.
0: God fredag da.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World på NRK P1. Klokka 10. Det på tide med nyheter. Julie Brende Helle på plass, og du får siste nytt om skogbrannen I Kroatia.
1: 7 personer kritisk skadde. De 7 innlagde på sykehus, melder lokale medium. Skogbrannen har herja I turistområdet Omis, ikke langt fra kystbyen Split. Reporter Kristine Ramberg Aasen forteller mer.
2: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv I flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
1: Utenriksdepartementet har sendt melding til nordmenn I Kroatia og ber reisende holde seg oppdaterte og følge råd fra styresmaktene. Russland har angripet en jernbanestasjon I havnebyen Izmail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur I krigen. Enda et fotballforbund trekker støtta til Gianni Infantino, som president I det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at et uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til FIFA. Flere andre land har gått imot Infantino, etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Politiet og statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. De skal mellom annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det vært brukt hjelm når barna under 15 år. Det sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
4: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, statens veivesen og trygg trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
3: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg skal bilførere ved skole sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I skolevei, aksjonsskolevei. Så kjør pent og pass på farta, også I reiseradioen Tuva
0: og
1: Ronny.
0: Vi skal passe godt på farta, og det, vi skal legge ned og ta det rolig I reiseradioen. Takk til Julie, hun tilbake gjennom en times tid med flere nyheter. Nå fortsetter vi.

0: fordi, men det er god oppfordring. Kjør forsiktig, folkens. Kjør pent.
1: Og bruk hjelm.
0: Og ikke rå å kjøre på disse elsparkesyklene. Det kommer til å gå ordentlig galt, altså.
1: Ja, ja, vi har jo en sykkelvei rett ved der hvor vi bor. Og i det siste så har jeg tenkt på at nå er jo syklene, en del av syklene har blitt så store. Det er jo sånn lastesykler og sånn, det er ja, veldig populært ja. Der hvor vi bor. At nå er de liksom, nå fremstår det som minst like farlige som biler. Og det går altså i 100 km i timen, føler jeg. Ja,
0: bank og kjør.
1: Så man må både passe på når man sitter på sykkelen, passe på de rundt deg, og ikke minst bruke hjelm selv, så er du på den trygge siden. Ja. Vi har snakket litt om innkromme på brødet.
0: Ja, innkromme, ja.
1: Ja, det er første, kanskje tredje gangen jeg har sagt det i mitt liv.
0: Ja.
1: Og det var det noe som nevnte, loffestoff. Og det kommer jo selvfølgelig fra diktet Tale for loffen av Jan Erik Vold, husker du det?
0: Ja!
1: Kom ut i 1968, så er det jo lenge før vi ble født, men jeg husker jeg hadde det som sånn der...
0: Særoppgave, nei, ikke særoppgave.
1: Ja, ja, men på skolen, vi skulle analysere det.
0: Analysere dikt om loffestoff og detaljer til loffen.
1: Ja. Ja. Så det var der ordet kommer fra da, mest sannsynlig.
0: Ja, da vet vi det. Da vet vi det at vi har loffestoffets opprinnelse der, og loffestoffen er her, dette her er Reiseradion i en liten time til på NRK P1. Vi håper du har lyst til å være med oss straks med besøk av Pernille Sørensen. Og aller først med en sommerklassiker av rang.

0: Og applausen runga. Du har jo bodd i Spania. Kan ikke du uttale?
1: Å ja, nei, jeg ser ikke.
0: Kom igjen, kom igjen.
1: Nei, dette er for mye press for meg, Ronny.
0: Bare si låttitelen.
1: Jeg ser ikke herfra. Nei, jeg tør ikke, jeg blir flau. Ai, esu, te pego.
0: Veldig bra, veldig bra. Du har jo tross alt bodd i Madrid, du har jo lært spansk.
1: Jeg bodde i Madrid i 6 måneder og har fått mye kritikk fra flere hold, fordi jeg aldri lærte meg spansk mens jeg bodde der, så derfor så ligger det en tung skam i meg når jeg skal prøve å snakke spansk. Men uansett, la oss gå videre. Du hører på Reiseradio. Jeg ble ekte flau, ekte flau. Du hører på Reiseradioen, og for mange så er vi jo på vei inn vi er på vei inn i siste helga i potensiell sommerferie for en del mennesker. Og så har vi fått en melding fra Kjell Einar, som skriver «Første sommeren hvor jeg ikke skal tilbake på jobb etter ferien, fordi jeg er blitt pensjonist litt på overtid. Og herlig da å lytte på Reiseradioen uten å måtte tvinge seg opp». Og det, jeg tenkte det, når det øyeblikket hvor du bare «Ja, nå kan jeg sove så lenge jeg vil».
0: Men det er veldig spennende å gå inn i ferien, og så kommer du ut på andre siden, så varer ferien på en måte for alltid, for resten av ditt liv varer ferien. Det er jo en veldig spennende tanke. Jeg håper du nyter den godt. Jeg antar at det er velfortjent avslapping og lange, deilige morgener etter et hektisk yrkesliv. Så det høres deilig ut.
1: Ja, for det er jo noe med det da, at pensjonisttilværelsen, den er velfortjent. Ja. Det er den. Vi har også fått en melding fra Marina, som har et slags dilemma, Ronny.
0: Ok.
1: Hei, Tuva og Ronny. Jeg trenger hjelp fra dere. Jeg sliter med å bestemme meg for hva jeg skal gjøre i helga. Skal jeg være hjemme i regnværet? Mm. Dra på hytta på kysten, hvor det er enda mer regn? Eller skal jeg rett og slett rømme til Sverige på hyttetur, hvor det også er regn? PS, har regnet hver dag i hele sommer.
0: Oi, ja, ikke sant? Ja, men da slipper du i hvert fall ikke unna det, da.
1: Nei, så nei, regn blir uansett.
0: Ja, men altså, jeg er jo litt sånn, altså, hvis du har muligheten, det er ikke det alltid deilig å ta seg en tur til Sverige, da? Kjempegøy. Ja. Naboland, annen kultur, helt andre nye input, liksom.
1: Ja, altså, jeg må bare si at jeg synes det er, og selv jeg som faktisk er litt svensk også, det er overraskende gøy å reise til Sverige, hvor jeg blir sånn, de har andre penger, ja. Det er i osten annerledes.
0: Veiskilt og annen farge.
1: Ja, og du kan kjøpe inn, ikke sant? Du kan jo planlegge halvåret som kommer, kjøp inn noe kjøtt som du putter i fryseren, ja. Altså her, nei, vet du hva, Marina, dra til Sverige selv om det er regn der også.
0: Ja, ja. Regnet annerledes i Sverige. Er det bare å kjøre på. Ja. Straks i Reiseradion får vi Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå spiller vi fantastisk ny norsk musikk. Her er Mai.

0: La meg gå, ja. Dette var Rakel på NRK P1. Riktig god fredag føremiddag er det i ferd med å bli. Og reiseraden har besøk av Pernille Sørensen, som vi vekte deg brått i dag, men nå er du her, og det er veldig hyggelig at du kom.
1: Det synes jeg også.
2: Vi gjorde jo ikke med vilje.
1: Nei, alt dette er på mine skuldre. Så,
0: men
1: nå er jeg her.
0: Nå er du her. Og du sa i sted at planen din, det du egentlig så for deg at dagen i dag skal inneholde, var at du skulle pugge manus for å sette opp nytt show.
1: Og så forsover jeg meg i stedet.
0: Ja, men også skulle du gå tur i skogen mens du gjorde det. Hvordan funker det egentlig? Eller er det bare noe du sier for å late som du jobber mens du går tur i skogen?
1: Nei, det funker som bare rakkeren. Først, altså da går jeg langt, altså sånn 4 timer. Jeg bor jo ute i skogen, ikke sant? Så da går jeg lang tur. Den første delen av turen er sånn, gå tur uten å bruke huet. Og så når jeg kommer ut på toppen av en sånn rute opp ved Nordmarkskapell der, når jeg går nedover da, så har jeg, hvis det er sanger jeg skal pugge, så har jeg liksom backtracket på øret, og så går jeg og pugger sangtekst og stemmene mine til det. Eller så har jeg da spilt inn, liksom, hvis du skal øve på en sketch, så har jeg spilt inn hele sketchen med alle stemmene, og så med luftrom til min replikk, og så går jeg og hører på den, og så sier jeg min replikk når det er min tur.
2: Sier du den da høyt?
1: Ja.
2: Ut i skogen der?
1: Ja, det er derfor jeg går langt ut i skogen, og de som ser meg...
0: Der tenker sånn, der hun fra NRK der har gått et, har gått et styr med henne.
2: Gikk skjeis med henne.
0: Ja. Nå prater hun med seg selv i skogen, med øre på klokken på. Ja. Men dette må jeg bare spørre om, fordi du sier at du har spilt inn alle sketsjene med plass til din stemme. Har du da, for du har jo sett opp show med Liv Nelvik og Kristine Riis, har de to da spilt inn uten deg, eller har du satt det liksom og spilt det andre
1: rollen? Det kommer litt an på, noen ganger så legger jeg bare telefon på opptak når vi spiller gjennom en sketch på gulvet liksom eller så sitter jeg hjemme og bare leser gjennom hele en gang og så mute jeg på min egen
2: Men treffes dere jeg har aldri laget en sånn show, men treffes dere og øver gjennom også på en måte det
1: nå er vi sammen 24 timer i døgn omtrent, vi er liksom på prøver hver dag på latter fra morgen til middag. Altså fra 10 til 4 liksom. Og så er det

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: Angelo Reira på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag til deg som hører på. Har dere Stevie Wonder liggende klart til deg om ikke alt for lenge? Men først så skal vi ut i været til Frognerparken. Der er vår reporter Caroline.
1: Ja, og vet du, det er jo en verden her inne i Frognerparken, altså. Det som skjer når de store bussene lasser av turistene, det første de gjør, det å gå på do.
0: Ja.
1: Og så etter, ja, og etter at de har gått på do, så stopper alle sammen utenfor liksom statuen av Gustav Vigeland, og så tar de bilder der. Og så er det gjerne en eller annen sånn turistvert med et flagg som tauer turistene liksom bortover her. Og så stopper alle ved siden av taget, og så tar de bilder ved siden av taget. Og for eksempel denne mannen her, hello, what is your name?
2: My name is Adi.
1: Ari?
2: Yes.
1: Yes, and this Ari? Is a short name?
2: Yeah, this is the short name from Adolf. I speak it not so loud. Adolf,
1: okay,
2: yes?
1: So your name is Adolf, Adolf but...
2: But the yes. short name is Adi. Yeah.
1: Yes.
2: Yes.
1: But where did you come from?
2: I come from Austria.
1: Oh, yes. Beautiful country.
2: Yes, very
1: but,
2: nice.
1: But you like Norway.
2: Yes, but it's my first time in Norway, but I like it. It's beautiful.
1: So, but where are you going now? You came with a bus?
2: Yes. No, we come with the plane yesterday to Oslo. This is the second day and we're going on a round trip
1: yes.
2: from Norway, so from Oslo to Lofoten, then oh. to the Nordkap, Sweden and also back to Finland to Stockholm. So 15 days on the road again.
1: Oh, that's nice, Adi. Do you want to hear some music?
3: Yes,
1: yes. I have some music for you. Du, nå har vi stoppet disse, Jan Tore og Diana. Det veldig gøy. Og for dere som ikke har hørt på Reiseradion før, så har jeg jo med meg sopranen Jan Tore, og så har jeg med meg fiolinisten Diana. Ok, vil du spille for det?
4: Ja, klart det.
1: Østrike, Østrike.
4: Vi må ta noe.
1: Austria. Hello!
5: Hello!
1: Kom igjen! Du stemmer det i disse også. De kan denne sangen de også. Alle står og jodler utenfor sinnetagen. Ja, Dore, er ikke det så morsomt?
4: Ja, det veldig gøy, altså. Jeg regnet jo med at de kunne sin jodel, altså.
1: You can your jodel!
6: Ja, ikke sant? De kan sin jodel.
4: Ja.
1: Ja, men kan du noe om Østerrike, du?
4: Om jeg kan noe om Østerrike? Ja, jeg vet at de ikke har noen kystlinje.
1: Ja.
4: Ja, og så vet jeg at det mye fjell der.
1: Ja.
4: Veldig fint der.
1: Ja, ja.
4: Og så snakker de tysk.
1: Ja.
4: Vin ikke det i Østerrike?
5: Men alle vet sånne ting.
4: Ja.
5: Så trenger ikke prate mer.
1: Ok, kjør på litt mer jodel.
4: Ha det! Ha det!
7: Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha
1: det! Ha det! Ha det! Ha det!
7: Ha det!
1: You can your jodel. This is nice. De bare synger, de svarer ikke engang. Adi,
2: yes.
1: You have a nice, good time now.
2: Thank you.
1: For et fint øyeblikk. Alle stopper og glaner og synger og har det bra. You have a nice time in Norway.
8: Yes, we have a nice time.
1: Yes. What you like the most about Norway?
8: The most water.
1: Water? Water? What do you like? What's the best about Norway?
9: I like the mountains here, the lakes and so on. The city,
1: yes.
9: The culture, yeah. Everyone here. Yes, it's very nice here.
1: It's better than Austria?
9: No. Austria is the best one of the world.
1: I'm going to tell them to play something real Norwegian. Do you want to listen to something real Norwegian? Yeah. Gi dem noe ekte norsk. This is real Norwegian. Woohoo! Now you can dance. Og så har vi noe brunnens hall, ja. Turistene klapper. Woo! This is Norway, everyone. Have a nice time. Og sånn kan vi bare fortsette dere.
0: Oh.
1: Det ikke nydelig I Frognerparken I dag, Tuva og Ronny?
0: Det høres fantastisk ut. Og for, altså, det, for energi du og dine venner har gitt. Jeg tenker at disse turisterne tenker at sånn det hver dag I Frognerparken.
3: Ja, de tenker sånn. Det helt naturlig I Norge.
0: Ja, sånn det alltid, sånn det alltid. Kjære Karoline, takk for nå. Det sånn at du også har du med et badetermometer, vår kjære reporter?
1: Ja, og vet du hva? Jeg tenkte vi skulle ta badevannstemperaturen I Fontena I Frognerparken. Her det ikke lov å bade, men man har jo alltid en nysgjerrighet på hvor kaldt dette vannet. Så la oss gå bort dit, og så høres vi litt senere.
0: Ja, da skal vi få en badetemperatur fra Frognerparkens fontener også, som jeg pleier å si. Det ikke lov til å bade der. Og det vel ikke lov til å bade I Frognerbade heller etter stengetid, men folk gjør det jo likevel.
3: Ja, folk gjør det etter stengetid allikevel.
0: Sånn det. Ok, Stevie Wonder nå I Reiseradion. Og hvis du har en badetemperatur fra der du så det bare hive den inn I appen NRK Radio, hvis du vil.

0: litt Stevie Wonder i radioen. Det er Reiseradioen fredag før skolene starter igjen i hele landet. Vi har tre sendinger igjen, eller to etter denne da, i morgen og søndag.
1: Ja, og apropos reising, inboxen vår den åpen, og her har vi fått inn en melding fra Robert, hvor det står «Hei Tuva og Ronny, vi trenger hjelp fra dere. Vi reiser 31. august til Hellas, og har enda ikke bestemt oss hvor vi skal være første uken. Vi flyr til Aten, og derfra vet vi ikke hvilken øy vi skal til. Min svigermor fyller 70 år den andre uken, så da skal vi til Paros. Har dere tips om plass og øy?»
0: Og det er gøy, og du tenker at vi er Hellas eksperter, og det har jo blitt med seg. Nei, men vi har reist mye i Hellas nå.
1: Vi har reist mye i Hellas, og det er noe i meg som får lyst til å si noe om dette med at dere lander i Aten, fordi ut fra Aten så går det båter til så mange fine steder. Ja. Blant annet Hydra, som en øy uten biler, og så der hvor vi var på bryllupsreise.
0: Spetses rett ved siden av.
1: Ja. Spetses også nydelig, litt rimeligere enn Hydra, men det er altså så fint der.
0: Jeg pratet med noen i går, som hadde vært på Spetses i sommer, og koset seg også at det var hyggelig, og dagen etter at hun hadde reist, så var Justin Bieber og spankulerte rundt på Spetses.
1: Ah, nei, er det
0: som en liten fun fact bare, og da sa hun, og han var på de samme butikkene, vi kunne møttes, men det var en dag feil.
1: Ja, så gjør som Sofie og Robert, gjør som Justin Bieber, reis til Spetses.
0: Ja, eller Andros.
1: Andros er også veldig fint, også bare en time eller to med båt fra Aten, så det er mye pent der, og så kan dere reise videre til Paros etter hvert.
0: Ja, for det er jo en enkel båt, eller en 3 timers båttur ut fra Aten, og stoppet på et par flotte naboøyer der også, Naxos ja. Også. Ja, nei, altså vi kunne prate et time, så vi som øyer i Hellas, det skal vi ikke. Vi skal prate med Magne Olav, hallo!
2: Hei.
0: Hei, og god fredag. Du har deltaket i Reiseradions konkurranse i dag, men først, hvor i landet vi nå?
2: Nå vi oppe med Tyrifjorden, oppe med, ja, jeg ser bort på Utøya og området der da.
0: Ikke sant? Det Sundvolden-området der på en måte?
2: Nei, i området der, ja.
1: Området
2: der.
1: Ja, og hvordan været?
2: I dag det litt overskyet, og det har regnet litt på morgenen, men... Ditt østlandsklima noe sånn at det skiner noe opp ute på dagen nå.
0: for jeg hører jo på dialektet det at du originalt kanskje har vokst opp en plass med noe mer fuktighet i lufta.
2: Ja, så jeg litt klimaflyktning. Ja.
1: Okay.
0: Hvor stammer dialekten fra?
2: Den stammer fra Bømlo.
0: Fra Bømlo, ja. Nettopp. Og så har du reist over fjellet. Og der sitter du og ser ut ved Tyrifjorden og har altså også deltatt i konkurransen vår. Skal vi ta en runde gjennom oppgavene?
1: Okay.
0: Jeg spurte egentlig deg, Tuva.
1: Åja, jeg trodde du spurte. Ja, men jeg er klar, ja. Ja. Nå er det bare å spisse øra. Det tre spørsmål, og vi skal ha første bokstav i alle svarene som tilsammen skal bli et løsningsord. Første oppgave, vi skal frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen. Og i dag så har denne gruppen gitt et navn til et tradisjonsrikt skiløp. Hvilket navn snakker vi om her?
2: Jeg har bestemt meg for birkebeinerne.
1: Ja, det vil jeg si 100% riktig. Mm. Ikke for å skryte, men jeg har gått birken på ski. Marit.
0: Ja. Ja, da var du sur når du var ferdig.
1: Jeg var veldig sur. Videre så var det snakk om vi skulle frem til navnet på en artist, og låta det var Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1966. Da kom den på tredjeplass. Men hva var navnet til vokalisten, rett og slett?
2: Åse Klevland.
1: Åse Klevland, og vi skulle ha første bokstav i fornavnet. Og så, siste oppgave, da skulle vi frem til kallenavnet på en mann. Til fornavn så heter han egentlig Leif Einar, kommer fra Vestlandet, 56 år gammel, og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han bygde opp en stavkirke på sin egen campingplass. Spørsmålet hva kallenavnet til denne mannen?
2: Lotepus.
1: Ja, da. Og tilsammen så får vi da?
2: Bål.
0: Fint å fyre opp så lenge det ikke bålforbud. Helt riktig, det betyr, ja. Magne Olav, at det blir både badetermometer og kjølebag i posten til deg. Gratulerer så mye og takk for deltakinga, og god helg!
2: Jo, takk for det. Så i helg, og da blir det bryllup nede på Jaske.
0: Oi! Hvem det som gifter seg? Jo.
2: Nei, det altså, damen min, hun tante til en jenta da, som skal gifte seg med.
0: Åh, men da må vi jo sende, sende varme gratulasjoner og kos deg I bryllup, og takk for praten. Og kan du skryte I bryllup og si sånn, jeg vant bare selv møter I reiseradion.
1: Ja, det kan dere få I bryllupsgave, kan du si.
2: Ja, jeg kan gå der ned på Valstad bad og måle temperaturen.
0: Ja, da hører jeg fra deg I helga.

Tida flyr, og jeg ble brått usikker på om det 2 eller 3 år siden dette her var en enorm sommerhit i både Norge og resten av verden. Dette var Sabrina Carpenter og hennes Please, Please, Please. God fredag, førmiddag, så stas at du har radioen stående på. Dette her NRK P1. Jeg reiser radioen ferdig. Dette fredag med Ronny, som jo rett og slett bare et program hvor jeg har som ambisjon, drøm og ønske at livet ditt blir litt hyggeligere av at radioen står på. At denne fredag førmiddagen, at den helt fin, men det blir litt hyggeligere av at radioen stod på NRK P1. Jeg har masse fin musikk. Jeg skal arrangere et svinlotteri, en liten konkurranse der du kan stikke av med nydelig bacon, eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Og så blir det ønskelåta, og mye tant og fjas, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvem er det som er med dine fredagen? Hvor er du har radioen stående på akkurat nå, enten du er i Spania eller i Norge, om du er på jobb eller har fri, er i skog, på fjell eller i by, så vil jeg høre fra deg. Hvem er du som er med? Finn appen NRK Radio, finn fredag med Ronny, og trykk på der det står send inn, så vil jeg gjerne, veldig, veldig gjerne høre fra deg om hvem du er som hører på, og hvor du er det. Så tenker jeg at jeg tar en runde med meldinger fra folk som er med, om bare noen få minutter i radioen etter at Stein Torleif Bjella har fått lov til å fargelegge fredag før middag. Dette her Sundre Berge for NRK P1.

0: Mano Chao på NRK P1. For en hyggelig start på en fredag formiddag med litt Mano Chao og før det Stein Torleif Bjella. Så hyggelig at du hører på dette her. Er fredag med Ronny. Takk for laget der, Mano Chao.
1: Cinco de la mañana.
0: Ja, det er nydelig. Jeg håper det går bra med deg der ute, du som hører på. Jeg håper du har en fin fredag formiddag. Og så er jo dette et radioprogram der alle som hører på er hjertelig velkommen til å si halloi, melde sin tilstedeværelse der ute. For du kan også bare høre på selvfølgelig, men hvis du vil så er det veldig hyggelig å høre fra deg. Og kokken hans er trufast og med, og det er alltid veldig hyggelig å høre fra han. Han skriver hei Ronny. I dag blir det, han er jo da kokk ombord på båt, og i dag blir det fiskekaker til middag, og i kveld så blir det taco, det er tross alt fredag. Og så synes han det er hyggelig å høre på radioen, og melder at han er i Finnmark akkurat nå i nydelig veier, og det blir en kanon kjekk fredag. God helg fra kokken hans, som altså er ute på båt og kruser i Finnmark akkurat nå. Og så har vi PK som har sendt meldingen og skriver at han er på vei hjem fra Polekspedisjon, og da holdt det på og tenkte, hæ? Hæ? Men så kommer resten av setningen i Strømstad. Så PK har vært i Strømstad og vært å ordne seg og forhandle litt på systemet der, og melder at han skal ut med gode venner i dag og også skal i bryllup i morgen. Med vennlilsen PK. Og der er jo det eneste tipset fra meg: vær forsiktig med å gå for hardt ut med venner i dag, for brått kan det bryllup i morgen bli litt hardt. Jeg har faktisk jeg husker det var en gang et bryllup der brudens hadde, det var et sånt helgebryllup, og det var i vakre Sogn og Fjordane. Det var en av disse sommerkveldene som er litt sommer i Sogn og Fjordane, og det er lyst til sent, for det var juni. Og vi vandret der, og det var en av disse helgene der jeg blir så stolt av der jeg kommer fra. De gode venner gifta seg, en bitteliten plass i verdens vakreste fylke, og min kone var med, og jeg sa, se her, ser du hvor fint det er, hvor vakkert det er her. Tenk at jeg har vokst opp blant disse fjellene, og tenk for en vakker plass i været. Og så var det en sånn kveld, men der var sørget bruda for å sa, festen på fredag før bryllupet, den slutta 11 precis. Ingen er ute og drikker alkohol etter 23, helt uaktuelt, for da er ikke folk i toppform til bryllup. Og det synes jeg er en fin regel. Og det var derfor bare det jeg tenkte PK. Takk for melding, kos deg ut i kveld, men pass på at du er i form til bryllup i morgen. For noen er jo det verdens største fest. Så det er viktig å ta med seg. Akkurat nå, i radioen, hvis du har lyst til hei forresten, innboksen er åpen, NRK Radio. Nå, Magnus Eliassen på NRK P1.
2: Jeg skulle ha

savnet deg, Magnus Eliassen på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker deg en god fredag og har fått en veldig hyggelig melding fra Kjetil der det står ferie. Det er avslapping og tid til å gjøre akkurat som man vil, hvert fall for barna, tvert imot for foreldre, skriver han. Kjenner meg litt igjen i det, spesielt om du har ungdommer i hus, skriver Kjetil.

fritak fra hverdagslivet. At du har så mange valg og så mange muligheter at du ender opp med å ikke gjøre noen av deg, fordi du bare blir bekymret for hva jeg må prioritere riktig. Eline er også med i dag og skriver at hei, hun var hjemme igjen i Øst-Finnmark etter å ha altså da møtt bestevennen sin, som altså da bor i Nord-Irland. Var også en aldri så liten tur innom Dublin, Comic Con, og det sånn svær tegneserie og fantasy-konkurranse skulle si. Så nå mimrer jeg over alt jeg har gjort før skolen startet igjen på mandag. Så da har altså Eline vært og sett det beste av Irland og Comic Con, og er tilbake i Øst-Finnmark og klar for skolestart rett over helga. Lykke til med skolestart, Eline, og tusen takk for melding. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen, så er det altså NRK Radio som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Der er det bare å sende melding til meg, hvis du har lyst til å være med. Dette er helt frivillig. Her, Emily Hollow på NRK P1.

0: Emily Hollow på NRK P1, og hun kommer jo nå til det andre programmet vi har, Reiseradioen denne veka, på søndag for å spille live. Det gleder jeg meg altså sånn til, så dette jeg bare skulle minne om at det er verdt å få med seg. Jeg har satt på tråden til deg, Silje. God fredag, og takk for sist.
1: God fredag, takk for sist.
0: Vi har jo skravlet sammen før i dette programmet. Du befinner deg i Bodø. Hvordan står det til, hvordan står det til i Bodø, fredag 14. august?
1: Det går bra i Bodø. Vi er litt lei av regn, men det tror jeg hele Nord-Norge er nå, og Vestlandet tror jeg.
0: Du har ført statistikk på hvor tid du sist hadde sommervær, har ikke du?
1: Nei, avisa hadde gjort det.
0: Og hva fant du ut da?
1: Vi hadde sommerdag 10. juni. Ja. Da var det 24 grader, siden har vi ikke hatt en.
0: Det er jo litt... men noen sommerer blir sånn. Sånn er det bare av og til.
1: De gjør det, vi får ikke gjort noe med det.
0: Og jeg synes ikke du høyrest nevneverdig sur ut for det, Silje.
1: Neida, vi får ikke gjort noe med det. Sånn enkelte dager er vi kanskje litt sånn, men ja, det er fredag og vi ser ingen... Ja, jeg ser faktisk havet nå, så det er noe i forhold til der jeg stod opp.
0: Ja, tåka letta, havet kommer frem.
1: Ja, tåka letta.
0: Ja, men da blir det en fin dag, da blir det en fin dag. Men hva bringer helga da, Silje?
1: Nei, denne helga er egentlig stille og rolig. Det er jo første uka på jobb etter ferie og litt sånn, så jeg tror alle er litt sånn, Men neste helg er det jo Parkenfestival i Bodø.
0: Ikke sant, så dere har ting å lære dere til, og kanskje sommeren kommer da?
1: Ja, ja. Det er lov å håpe, i hvert fall om det ikke regner.
0: Ikke sant,
1: det er mer enn liksom godt. Det eneste vi ønsker oss nå.
0: Ja, det er noe mer enn godt nok. Hva jobber du med, Silje?
1: Jeg jobber fullt hjemme.
0: Ja, du jobber fullt hjemme, ja.

0: Altså, ja, men, så, du, så du kjenner, men du kjenner på første vekken tilbake inn I virkeligheten at det har vært litt såkalt ja. Røft?
1: Det litt røft, også for oss som har den fulltidsjobben ingen vil ha med å være kronisk syk.
0: Nettopp.
1: Så når alle går tilbake til hverdagen, så sitter man litt med en sånn følelse av at ja, ok, sånn det, men man har jo en hverdag som man lager seg selv.
0: Ikke sant?
1: Og så rutiner og sånt.
0: Så må man jo gjøre det beste ut av det på et vis.
1: Det faktisk akkurat det man må. Mm.
0: Men det også litt sånn der, jeg tenker, det jo litt interessant, det at ikke at for det har vært en sommer, og det har vært liksom mye som skjer, og mye action og sånn, så, så kommer den hverdagen ganske sånn hardt bankende, ja. Og da det helt tilbake igjen, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja det det. Mm. Jeg litt å se frem til, mamma og pappa kommer neste uke, de skal passe Milo mens vi I parken, og litt sånn. Så man har litt sånn små ting å se frem til, og det godt.
0: Det viktig. Det veldig viktig. Ja, det det. Altid ha noen sånne knagger fremme der, som du tenker sånn, det blir fett, det blir moro.
1: Ja,
0: det blir. Jeg ønsker deg god helg. Kryss av fingrene for sommer, når du først har da, Milo-vakt og kan reise på Parkenfestivalen, så håper jeg at det blir skikkelig, jeg håper det blir opplett og deilig og fint og nydelig ja. Musikkopplevelse.
1: Enten blir det vilt vakkert og vått, eller så blir det vilt og vakkert.
0: Begge deler er greit.
1: Sånn
0: ja, ja. Vet du hva, den går vi ut på. Takk skal du ha, Silje. God helg og takk for praten.
1: God helg.

Dodoshi, den här är ju helt nydlig från Elinor på NRK P1. Stark låt I radion och stark melding från Bente som har skrivit in I appen NRK Radio till mig att hon står och ser på svartisen vid Riksväg 17. Föräldrepar som har levererat äldste man på 17 år på hybel för ett år på maritime fag I Bodø ska nu hem till Vevelstad norr för Brønnøysund. Litt blandade følelser I bilen här smilefjes. God helg til alla andra som også har sendt sine håpefulle ut på egen hånd. Og det må være altså så rart å stå og se dette med at du står og ser på svartisen og tenker sånn, ja, ja, her står vi, og da han der, og han skal nyte det gode livet, og han skal bli selvstendig, og han skal ta fag, og kose seg I Bodø, og leve ungdomslivet sitt. Men det må føles rart. Trina har også sett melding I appen NRK Radio skriver hei hei. Hun driver akkurat nå og prikker kirsebær med gaffel før altså da årets kirsebær likør skal settes. Tradisjonelt serveres den på andre juledag, selskapet skriver Trine. Så der altså, da vet vi det, likøren går I, blir produsert I august, og så skal det altså da smake forhåpentligvis godt med kirsebærlikør. Andre juledag. Tusen takk for melding om det. Og det gør så for å se, da står det, da det to veldig fine bilder på hva som skjer, mens radioen lager lydsporet. Det jeg elsker med radio. Her spiller jeg litt musikk og skravler litt. Mens da, Bente, som en halvdel av et foreldrepar, står og ser på svartisen og tenker på at sønner reiste bodde på hybel, og Trine sitter akkurat nå og hører på akkurat den samme lyden, men så prikker kirsebær til kirsebærlikør, som forhåpentligvis skal glede venner og familie andre juledag. Og det veldig fine virkeligheter. Som akkurat nå, denne låta fra Beharie, lydsporet til. Og straks, Svinlotteri.

Altså, for en utrolig vakker låt det her er. Fra Beharie, du fikk Adore på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Og i mitt svinlotteri, så kan du også, hvis du ikke har hørt på før, skal jeg forklare litt av kjapp. Du kan vinne et nydelig stykke bacon, NM Meister sådan. Sendt til deg i posten. Deilig, deilig bacon. Og hvis du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne noe annet som er deilig å spise. Alle kan vinne noe digg å putte i munnen i denne konkurransen hver eneste vek hos meg. Det eneste du må være med på, du må være med på en liten løype med litt lyd og litt sånn. Og så kommer vi til slutt fram til et spørsmål jeg stiller til deg. Svaret på det spørsmålet skal du sende til meg i appen NRK Radio. Finn der det står fredag med Ronny. Trykk der det står send inn eller send melding til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med deg å svare på konkurransen, fullt navn, adresse og telefonnummer. For vi må kunne ringe deg, og vi må kunne sende deg ting i posten. Ok, skal vi kjøre på. I dag så er, her, nå begynner svinlotteri altså, følg med. I dag er Maria Mena ute med ny single, første fra et album som kommer om litt. Albumet er et livealbum fra en haug med utsolgte konserter i Oslo Konserthus. Singelen hun slipper i dag er My Lullaby, altså her skal Maria Mena slippe My Lullaby, men det er altså et liveopptak for å markere at Maria Mena feirer 25 år, et kvart århundre som artist. Tenk på det, du!

0: husker da den her kom. For det første er jo en helt fantastisk vakker låt. Debutsingelen til Maria Mena. Det begynner jo da å bli fryktelig lenge siden. Men jeg husker at den tok hele Norge og engasjerte oss alle. Og så husker jeg at jeg synes det var veldig, det som var veldig rått var at Maria Mena på det tidspunktet var jo omtrent like gammel som meg. Og jeg husker at jeg sånn, så ung. Og så hvor kom hun fra? Hvor bare dukket opp med en sånn fantastisk låt? Er det mulig? Er det mulig? Og så har jeg et veldig sterkt minne av den låten der, og det at den dukket opp i en sånn vakker scene i, for vi skal til filmen Buddy fra 2003. Husker du den? Den som på en måte kanskje satte startskåtet for, etter min mening, jeg husker jeg var, hva var jeg, 16-17 år på tidspunkt, jeg tenkte, oi, en ny måte å prate på en norsk film, mer realistisk, og så gøy at jeg lager en sånn film om vennskap og kollektiv, og en fyr som blir på Tøyen senteret, og bare den filmen satte spor hos meg, og jeg tror det gjør hos mange andre også, og der er det som bakgår festscene, med den her som lydspor.
1: Så bra det. Stingen er så heldig, jeg. Det er ikke mange som har en kompis som gjør sånne ting som dette.
2: Kompis og kompis.
1: Han sa til meg at du var hans beste venn.
2: Ja, det skal ikke så veldig mye til. Jeg tror ikke han har så mange.
3: Det blir narspill på konditoriet.
0: Og det er så gøy, for jeg hører altså en ung Pia Kjelta, Nicolai Kleve Bråk, der var Anders Bosmo Kristiansen. Altså, Aksel Hennie, det var jo bare et lass med den gang da, kjempeunge nye skådespillertalent i den filmen der. Gøy, altså jeg tittet så vidt innom i dag tidlig. Utrolig morsom, altså den ligger på Disney Plus nå, og jeg tror kanskje jeg må se den i løpet av helga. Den begynner jo å bli snart 25 år gammel, tenk på det. Men så måtte jeg tenke litt, men det var jo noen andre låter som var dukket opp i Buddy, denne vakre filmen fra 2003, blant annet denne låta, for jeg er nå da relativt i startgruppa artist fra Rogaland.

Og serien på tidlig 2000-tallet der, låta jeg ble helt stått i bakken av. Og på den tiden var det sånn, har en nordmann laget noe så fint? Dette er Thomas Dybdahl sin vakre gjennombrudslåt From Grace, også brukt i Buddy. Han har jo liket med Maria Mena også gitt ut ny musikk i år. And it's here that I give, I'll give you all my love. Vi har jo spilt låtene Sunshine, Cigarette and Cheap Wine masse på NRK P1 i sommer, og har vært lydsporet i sommeren min. Så den skal jeg prøve å sette live i ettermiddag på Øyafestivalen i Oslo, for den skal Thomas spille. Men det er ikke han vi skal frem til Svinlotteri i dag, for det er også en annen musiker som ikke på nok som helst måte har gitt ut ny musikk i år, som også figurerer med en grett ikonisk låt i filmen Buddy. Det er dine artisten jeg vil frem til navnet på i dag, men låta er såpass ikonisk i norsk pophistorie at det eneste hintet du får om hva artisten heter, det er et bittelite instrumentalparti på en låt brukt i Buddy. Hvem er den artisten?

0: Ikonisk musikk I radioen på NRK P1 en fredag hvor jeg har stått på tråden til deg, Sigrid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, fortell meg, hvor du hen I verden?
1: Jeg på vei til Milano fra Genova, ikke sant? Italia.
0: Du I Italia, ja. Og så du I taxi.
1: Ja, ja. Eller det vil si at den har en sånn sjåfør. Så kjører jeg oss opp, fordi på vei nedover så tok vi tog, og det innebar tre togbytter, så på vei tilbake igjen så tenkte vi, la oss nå ta heller en sjåfør, så ser vi litt mer på veien.
0: Ja, gøy. Ja, ja. Ja, ikke sant? Og der har du radioen stående på.
1: Ja, han sette først på P5, og så kom da jeg og meg på NRK P1 Hordaland etter litt stund, og da hørte med deg.
0: Ikke sant?
1: Og du tenkte det var litt rart, så da måtte jeg faktisk sende en melding, og ja.
0: Og si at nå...
1: Det var litt koselig å høre lokale stemme her langt nede I Italia.
0: Ja, ja veldig, veldig gøy at sjåføren dere har fyrt på litt norsk radio for dere I Italia da.
1: Ja, han skjønte jo at vi var norske, og når vi sammen var fra Vestlandet, så forstod han liksom egentlig at det kunne høres ut som det var rette plassen å sette på radioen.
0: Ja, utrolig, ja. Utrolig fremoverlent. Men du, hva det du har drevet med I Italia da?
1: Jo, først og fremst så skal du høre da at vi var egentlig en veke I Bulgaria.
0: Ja.
1: Med minste gutten, og så når vi da skulle, noen dager før vi skulle hjem derifra, så så vi at været hjemme var så dårlig at vi kunne ikke reise hjem. Så da reiste vi bare til Flesland, og så snudde vi der.
0: Nei, det sant?
1: Under to timer så for vi til Italia.
0: Det sant? Oi, ja, det sant. Så da, det var rett og slett en pur, det her går ikke-aktig manøver.
1: Ja, vi hentet bagasjen på bagasjebroen, så gikk vi opp og sjekket nye kofferter.
0: Nei, det det. Men nye kofferter, hadde noen ordner da, så dere kunne...
1: Jo, fordi at vi møtte jo eldste jente, og hun overrasket meg. Vi sa til henne at hun måtte bare komme til Flesland, og så sa hun, visste hun ikke hvor hun skulle. Så hun måtte bare med seg pass og badeklær, og så reiste vi.
0: Men var det så spontant, altså? Hva det som går? Kan vi bli med?
1: Ja, sant. Nei, det var veldig, veldig fint, og det var deilig å være I Italia. Jeg har vært der noen ganger før, og ikke I Genova, da, men I Genova så lekte vi en leilighet på sånn booking, så var det veldig grei gangavstand til sentrum og forskjellig, og så gikk vi bort til en by som heter Bocadasse.
0: Ja.
1: Det var gangavstand, og det var altså så fint.
0: Oh.
1: Skikkelig, sånn der, nesten sånn der skinketerre fiskeby-perla.
0: Ikke sant, bare helt fantastisk.
1: Må, må besøkes.
0: Så der jeg bare var innom Genova sentrum, men da og fikk kjøpt noe pesto, for Genova jo den store pesto-byen, har du åt mye pesto?
1: Ja. Ja, og vi har med I kofferten hjemme også.
0: Ja, dere har det, ja. Ja, sånn får ikke knuse på veien, men tror jeg setter seg på klær for, så det mildt.
1: Jeg håper det går fint. Ja. Det pakket godt inn I håndklæ.
0: Så bra, men så deilig. Så da flyr dere Milano Flesland I dag, da, og skal hjemme til Bergen?
1: Via København.
0: Oh, ok, ja, nettopp så. Det en litt heftig rute. Men så utrolig hyggelig at dere tok tid til å sende melding til meg I bilen.
1: Jo, jeg synes det var koselig, altså. Ja, da, du nå... Tjekk og høre på du og programmet deres, og alt det veldig koselig.
0: Takk for det. Og du, god tur hjem. Og,
1: takk for det.
0: Til inspirasjon for oss andre, hvis det blir for dårlig vær, så det jo bare å stikke. Det er bare å si sånn sayonara I går.
1: Vi lever bare nå.
0: Ta med oss det. Takk skal du ha, og god fredag.
1: Ja. Jo, takk for det, I like måte. Mm.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: 8 på NRK P1 og den finaste sången serverte deg det klockan nu bikka 12 på en fredag förmiddag. Det betyr här på NRK P1 att vi ska få en uppdatering på nyheterna. Julie Brende Helle på plats och sørger för den och det ska handla om ett guldfunn I nyheten nu, Julie.
1: Ja, det var inte akkurat ett småtteri som blev funnet. Men mer om det ska vi få høre snart. Först ska vi till Midtøsten. Mer än 18.500 människor I Gaza har behov för akut medicinsk hjälp för att överleva. Hjälp de bara kan få utanför Gaza. Det visar tal från Världens hälsoorganisation. WHO. Lege og ortoped Geir Strøy Andreasen I Norvak har selv vært I Gaza I 20-tals ganger. Han sier det svært vanskelig å få pasienter ut.
2: Det en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted I verden, så går det til sikkerhetstjenesten I Israel, så bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det veldig mange I gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: I Japan har minst 6 personer mistet livet etter kraftig regn. Utanfor Tokyo det registrert mer enn 100 millimeter regn per time siden I går ettermiddag, ifølge styresmaktene. Flere tusen mennesker vær faste på en av hovedflyplassene I Tokyo. Et plutselig regnskur I går førte til strømbrott og utløste jordskredvarsel. Utsleppet fra cruiseskip har aldri vært høyere I Norge, det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsleppet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro I været har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehamner gjør for å få ned utslippet. Så skal vi høre at noen bygningsarbeidere I Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner. Gullet lå I veggen I et gammelt hus der de var I gang med å pusse opp. Reporter Marit Kolberg har oversikt over skattefunnet.
3: Det var ikke småtteri de fant inn I veggen der, det var noe sånt som noen av 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen I et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
1: Nå det bare å reise hjem og rive veggen, eller hva, Ronny?
0: ja, det det vi gjør. Jeg kan ligge gjemt I veggen, og så det sikkert bare gamle råtte skrotter, tenker jeg. Så det ingenting å hente. Takk, Julie. Hun tilbake igjen om en time på NRK P1. Og straks skal du bestemme hva musikk vi spiller. Men først bestemmer jeg at vi hører denne.

0: Summer of 69. Dette var jo Bryan Adams, vet du, i radioen. Så du trenger ikke ønske deg den. Men nå skal vi til et av mine favorittsegmenter på radio. Nå skal du bestemme.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Der er vi, der er vi. Ok, her er konseptet for deg som er helt ny lytter. For du som har hørt på før, du vet hva det går i. Rett over 12 hver fredag i dette programmet så sier jeg: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hvilken sang hadde freistet mest? Hvilken låt vil du dele med Norge dine fredagen? Jeg vil høre fra deg. Du sender det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er det du må sende melding til. Enten går du inn på P1 direkte nå og sender melding der, eller finner programmet og sender melding der. Dette finner du ut av. Og så sender du meg den låten du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå i hele verden. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Du må ha med navn. Men utover det så skal jeg plukke et par blant alt som er sendt inn. Men den første, den skal jeg ta på sparket. Så nå gir jeg det 30 sekunder. Så fryser jeg skjermen, velger en låt, og så går den rett ut på radioen. Ok, 30 sekunder fra nå. Du bare hiver inn låten når du har lyst til å høre. Og det er en låt altså. Så plukker jeg vel, det blir vel 3-4 totalt, tenker jeg. Ja, det begynner å renne inn litt meldinger her. Så bra, så spennende, dere er med, det er godt å se. Vi har fortsatt tid, og som sagt, resten av låtene plukker jo fra alt som er sendt inn. Så her er det bare å fyre løs. Men hva skal jeg gå for først? Hva skal jeg gå for først? Bra. Ok, da kjører vi. Ok, da gjør jeg slik. Der, så sånn. Da fryser skjermen der. Ok, skal vi se hva vi har her da. Noe av Kaiser skal på konsert med deg i morgen, skriver altså da Elisabeth. Første som kom, den meldingen kom jeg for 3 sekunder siden. Noe med Kaiser, så da spør jeg min produsent Ingrid. Eller vet du hva, Ingrid, du velger. Da er det produsenten min Ingrid som velger den låta hun liker best av Kaisers. Og den skal du, Elisabeth, få som oppvarming til å gå på konsert i morgen. Og da blir det spennende. Hva blir det her? Hva går vi for? Blir det hit? Blir det B-side? Det blir ikke så B-side dette. Noe blir det. Kaisers i radioen ganske straks. Det er ikke sant, nå må Ingrid velge. Hva går det for? Hva skal vi kjøre? Er vi på ompa til det dør? Vi spiller litt rolig 170. Vi tar det etter sypen, vi kjører på. Alright, dundrer inn, da kommer det. Ok, da er det klart. Da er det Ingrid som har valgt sin favoritt Kaiserslåt. Elisabeth, samme for henne, hun skal se alle sammen i morgen. Elisabeth skal stå på konsert i morgen. Er sitt elskede Kaisers. Og nå varmer hun opp med litt grann Kaisers i radioen. Og så blir det straks din ønskelåt. Men altså først, Elisabeth.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal se deg live i morgen og glede seg til det. Og så lot produsent Ingrid velge å vise at hun har vært altså, så nære å tatuere en gassmaske til ære for Kaisers på seg. Så da var det riktig person som fikk velge Maestro fra litt vintage Kaisers der. Vårin får neste ønskelåt. Hun har sett melding i appen NRK Radio. Og Vårin vil ha denne. Fra Kaisers til Kate. Bush altså, Wuthering Heights i radioen.

Ja, det sitter greit I radioen det der. Hoi, hoi, hoi. Fredrik ville ha Queen, The Bohemian Rhapsody, på NRK P1 en fredag rett over 12, og det fikk han. Vi tar en til, ikke vil det? Jo, det vi. Selvfølgelig skal vi ta en til. Helene jobber på en fjellgård I gjørmete og skittent vestlandsveier og vasker hytte og sliter og styrer på og trenger litt motivasjon. Og Helene sier på fjellgården der, kan jeg få Titan Lauritsen med fredag som motivasjon? Og svaret at absolutt, det kan du.

NRK P1, det ble fire helt nydelige ønskelåter, synes jeg. Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal på Kaisers konsert i morgen. Det ble maestro. Deretter fikk våren fantastiske Wuthering Heights av Kate Bush. Fredrik fikk episke Bohemian Rhapsody av Queen. Og Helene, som skrubba hytta på en fjellgard på Vestlandet i gjørmete og vått veir, trengte Kjartan Lauritsen med fredag som inspirasjon og motivasjon. Og hun fikk det. Og forhåpentligvis fikk alle som hører på en deilig opplevelse av disse fire låtene på rekke og rad. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Det kom til masse gøy vi kunne holdt på i evigheter. Men det ble disse fire, og fire nye neste fredag. Det ingen tvil om. Nå, der kunne du fått et ønskelåt fra meg. Gwen Stefani!

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: si nydelig låt i radioen din på NRK P1, hvor jeg måtte le litt av. Jeg synes den meldingen her fra Irene var altså så fornøyelig, for å bruke det uttrykket. Jentegjeng med 62 år unge damer møtes for cirka 40. År på rad. Det startet på barneskolen, og vi er kjempeheldige som fortsatt har hverandre. Og så skriver Irene da, i helga så skal vi ha opptelling på antall barnebarn, ektefeller og Anna, og diskutere hvem som går av med pensjon og hvem som ikke skal det. Og så blir det sikkert litt EM i friidrett også, skriver altså da Irene fra Brevik i Porsgrunn kommune, som altså da skal ha et ordentlig venninnetreff. Og det bare hørte så fornøyelig, og det er gøy med opptelling av barnebarn. Der er det en, og der er det to, og tre, tre og fire, fin. Kjempefint. Sofie og Håvard er med og har radioen stående på og er på roadtrip fra Haugesund til Røros i Håvard sin helt nye bil. Gratulerer, Håvard. De skal hente et fiskegarn, og så skal de shoppe seg cowboyhatt på Ranch Life i Hamar. Så det, perfekt. Få på noen cowboyhatt, det er bra. Dere kommer, da er dere, hvis dere har fiskegarn og cowboyhatt, så er dere ordentlig roadtrip, tenker jeg. God tur via det, kjør forsiktig i Håvard sin helt nye bil. Og stille med å skrive, hei Ronny, vi er på vei til hytta med bestemor og bestefar. Og så står det her, i ausende stryneregn. Vi gleder oss til nystekte vafler og nyrørte bringebær. Det høres helt fantastisk ut. Og dette er da melding, det er fra, altså, det er fra Jakob på 9, Nikolai på 9 år og Amalie på 6 år da, som sitter i bilen. Tenk så deilig, kos dere med bestefar og bestemor og nyrørte bringebær og vafler. Det høres helt konge ut. Takk for melding. Hvis du vil være med du også, så er appen åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet du hører på. Herre Ramon!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You.
1: Dette er NRK PN.
0: Takk til Ronny. Nå er det du og meg den neste timen. Dette er dagens. Drømmeferien ble plutselig et mareritt for turister i Kroatia. En heftig skogbrann raser ved turistbyen Omiš, og flere nordmenn er evakuert. Norske Martin måtte ta med seg ungene og komme seg unna. Vi skal også snakke om sikkerhet på skoleveien i dag, for elsparkesykkelen flere barn kjører kan skape farlige situasjoner. Og vi skal innom en ikonisk låt som denne helga er 50 år gammel. Vi har med oss en ABBA-historiker. Jeg heter Even Nilsen. Klokka er altså passert 13, og du skal aller først nå få en nyhetsoppdatering fra Julie Brende Helle.
2: Og vi begynner med friidretts-EM. Det norske stafettlaget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper, Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal springe finale på 400 meter i morgen. Enda mer friidrett kan du høre på radiokanalen NRK Sport. 7 måneder etter at USAs president Donald Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gazastripa, har rådet fått til nesten ingenting av det de lover. Hamas er ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trekt seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrken er ikke på plass, og storstilte gjennombyggingen har ikke startet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
3: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så er den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som puster han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
2: Et medlem av Fremskrittspartiets ungdom, FPU, er sikta for voldtekt under partiets sommerleir i starten av denne måneden. Det melder TV 2. Både den fornærmede kvinna og mannen som er sikta skal være medlemmer i ungdomspartiet. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Og nettopp mer om dette skal det snakke om i dagens Even.
0: Ja, mange sivile mister livet i Ukraina-krigen for tida. Vi får straks besøk av en som kan fortelle mer om det. Men vi skal også by på mye bra P1-musikk den neste timen, og aller først ut hos meg nå er Travis.

0: Travis var det, og Driftwood. Nå skal vi til dystre tall som kommer fra Ukraina, for antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli på det høyeste tallet siden de første månedene av den russiske invasjonen, det melder FN. Minst 437 sivile ble drept og 2610 skadd I Ukraina forrige måned. Det 30% flere sammenlignet med I juni, og 70% flere enn I juli 2025. Jeg med meg Kari Skjeie, som utenriksjournalist her I NRK. Hva sier disse tallene oss?
1: Ja, de forteller at de russiske angrepene den siste tida har vært større og kraftigere enn tidligere. Dette jo raketter og droner som rammer hele landet, spesielt hovedstaden Kyiv. Og så forteller tallene også at Ukraina ikke klarer å forsvare seg fordi de mangler de våpnene de trenger.
0: Du vært korrespondent I Ukraina, har vært mye rundt omkring I landet. Hvordan hverdagen der nå?
1: Jeg vil si at det nok farligere I Ukraina I dag enn da jeg var korrespondent I 2023 og 2024. Da gikk flyalarmen og dronene og rakettene kom inn over Kyiv der hvor jeg bodde. Men angrepen I dag mye større. Nå det også 4,5 år siden Russland gikk til angrep på hele Ukraina. Så krigen jo blitt en del av hverdagen til folk. Da skal du bo I Ukraina I dag, så må du tilpasse deg for å klare deg. Og vi ser jo det for eksempel I sør og I øst, hvordan man for eksempel har bygd skoler under bakken, sånn at skoleelever I Ukraina skal få en så normal skoledag som overhovedet mulig, at timen ikke skal bli avbrutt av flyalarm, og skal du for eksempel gå på konsert eller opera I Ukrainas nest største by Kharkiv, som det veldig mange som fortsatt gjør, så konsertlokalet flyttet ned I kjelleren, så folk prøver jo å finne fram til en sånn slags normal hverdag, da, som for oss ofte kan framstå ganske sånn surrealistisk. Jeg har jo noen venner og bekjente, for eksempel I Kyiv, som etter et voldsomt bombeangrep om natta kan legge ut meldinger og videoer og bilder av dette her på morgen, og så utover dagen så kan det komme bilder av at de sitter på en kafé og spiser et stort kakestykke, at de på joggetur I parken. I går var det en som hadde vært ute I hagen og høstet agurker og var I full gang med å lage epler. Ble saft, ikke sant? Så det viktig for folk, tror jeg, å finne en slags normalitet da, I det som en veldig, veldig vanskelig hverdag. Folk går jo med en sånn beredskap inni seg. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Du kan ikke legge noen planer for fremtiden heller. Og alle I Ukraina har noen å være bekymret for.
0: Store kontraster I hverdagen. Du nevnte hovedstaden Kyiv her, altså en av byene som hardest rammet russiske angrep nå. 54 ble drept bare I juli. Hvordan angrep det byen opplever?
1: Russland angriper nå I større og større grad med ballistiske missiler. Dette våpen som går opp I atmosfæren, for de snur og kommer en voldsom fart ned mot jorda, og det gjør det vanskelig å oppdage og vanskeligere å skyte ned for det ukrainske forsvaret. Men det som har vist seg å fungere, da, det dette amerikanske våpensystemet Patriot. Men I dag så mangler Ukraina dette våpenet. Zelensky og det ukrainske folk en ganske desperat situasjon om dagen. Amerikanerne har brukt et stort antall av disse våpene her I sin krig mot Iran, men I går var Zelensky ute og sa at dersom Ukraina kan få kjøpe 10% av dette lagret som ukrainerne mener amerikanerne så skal de klare å forsvare seg, men det gjenstår jo å se om de får det.
0: Ja, men støtten til Ukraina for resten av Europa jo stor, men hva da årsaken til at så mange sivile dør nå I krigen?
1: Ja, det jo fordi at disse russiske angrepene har blitt mye, mye kraftigere enn tidligere, og så tror jeg at det grunn til å tro også at Russland nå utnytter den situasjonen som nå har oppstått, det at ukrainerne ikke kan forsvare seg, har gjort at angrepene har blitt større. Om noen måneder så det også vinter I Ukraina, og gjennom denne krigen så har vi sett at ukrainske kraftverk har vært mål for russiske angrep, og det grunn til å tro at Russland vil prøve å svekke Ukraina så mye som mulig inn foran denne vinteren.
0: Mm. Og de vinterne tøffe, det vet vi. Altså, ser vi også nå at tapene store på russisk side, altså at Ukraina angriper langt inn i Russland. Denne krigen utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Hvor langt unna vi noe som kan ligne på en våpenhvile eller fredsavtale, egentlig?
1: Jeg ser ingen tegn I dag på at det ligger noen fredsavtale kort tid fram. Det ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina har tenkt å gi seg. Russland fortsatt veldig klare på at før de deltalt snakk om noe våpenhvile, så må Ukraina gi fra seg disse fire fylkene som Russland I dag delvis eller helt har okkupert. Også de delene av disse fylkene som fortsatt under ukrainsk kontroll, og det helt uaktuelt for Ukraina å være med på. Russland krever jo også at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, at de må ha et mindre forsvar I fremtiden. Det også veldig vanskelig for Ukraina å gå med på. For ukrainerne så det veldig viktig at den dagen denne krigen her tar slutt, at man da har fått på plass en fredsavtale som også sikrer ukrainerne at Russland ikke vil angripe dem igjen.
0: Det altså rapportert om det høyeste antall sivile som døde I Ukraina siden krigen startet. Kari Skeie, utenriksjournalist I NRK, takk for at du kom til dagens. Og I dagens så bytter vi tema snart. Vi skal ut på skoleveien her hjemme. Først så får du Camilla North.

0: Som du er fikk du av Camilla North. Og det skolestarttider, noen barn blir kjørt til skolen, andre går eller sykler, mens noen kommer seg til skolen på elsparkesykkel. Nå setter politiet og statens veivesen inn støde. De øger kontrollen av elsparkesykler ved skolestart.
1: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: Det forteller Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistriktet. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten 20 km i timen. Så langt i år 27 elsparkesykler beslaglagt av Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykke. I hele fjor tok de bare 15. Og nå vil politiet fokusere enda mer på elsparkesykler i aksjon skolevei.
1: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Det sa Adrian Hegge i politiet. I Porsgrunn vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engesveen at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører fint. Blir elsparkesykkelen trimmet, de to på sykkelen, kjører forbi andre i høyfart, dropper hjelm eller bryter andre trafikkregler, da får hun ikke lov til å ha den lenger.
2: Da tror jeg mamma kan selge elsparkesykkelen min.
3: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
4: Det har vi. Absolutt.
0: Det sa mamma Camilla Marie Hybertsen.
4: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Men det ikke bare ungene som kommer på elsparkesykkel politiet nå følger med på. Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet Telemark stender ved en barneskole og ungdomsskole i Porsgrunn. Der skal han også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk.
5: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her er det jo veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesykkelen til ungene. Mamma Camilla Marie Hybertsen følger i alle fall med på datterens kjøring.
4: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Forløpig så går det bra.
0: Reporter her var Hege Therese Holtung.

0: historien med titeln Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år ska jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: To gode samarbeid på rad her nå sist. Trang fødsel og Synne Sørgjær med håper at jeg aldri blir for stor, og før det Kygo og Parson James med Stole the Show. Hvis du nå sitter der med en kopp varm te under et pledd akkurat nå og lurer på hvor blei sommeren av, så du ikke alene. Mens Sør-Øst-Norge har hatt mye fint vær, i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet knapt sett sola de siste månedene, det føles i alle fall sånn. På en uteservering i Bergen sitter Fred Risberg, som kaller seg altså Norges mest værsjuge mann. Han trosser gradestokken og sitter ute i ullgenser og varmer seg på fiskesuppe.
1: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her. Og få meg en sydentur, en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det, for å lade batteriene litt. Jeg føler meg som Bergens mest værsyke mann. Det finnes kanskje folk som mer værsyke enn meg.

0: Men jeg tror ikke de er det. Jeg tror det er meg som leder. Jeg tror det er meg som er den mest værsyke måneden.
1: Sånn var stået I Bergen I alle fall for han, statsmeteorolog John Smits. Har Fred lov til å være misfornøyd med sommerværet?
2: Jo, han kan vel være misfornøyd da, så det interessant, men titelen Norges mest værsyke, enten mann eller kanskje kvinne da, jeg vet ikke hvordan det kåres, men jeg tipper at det mange som gruelig værsyke til landet, det har jeg etter 40 år som meteorolog I hvert fall erfart, for det veldig mange som, det skal ikke mye motgang til på veifronten ja, før det går I kjelleren for å si det sånn.
1: tilbøyelig til å være en av de altså, men Fred I Bergen han ikke den eneste som lei nå har vi hørt at folk til og med ringer til dykke meteorologer og klager på været altså hvor ille har egentlig sommeren vært I nord, midt og vest da?
2: Ja, det hjelper ikke å ringe og klage på været for det blir ikke noe bedre, men man kan være misfornøyd ja. det lov å ha misnøye og så kan man kose seg da, med den misnøyen trenger ikke å dele den med meteorologene for vi får ikke gjort noe med den uansett, men Nei. Vi kan I hvert fall hjelpe til bekrefte det litt da.
1: Ja.
2: Det kan vi gjøre. Og det jo riktig det inntrykket av at de som har holdt til på Vestlandet, ta med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og ja, også Troms I perioder, de har nok hatt en overvekt av antall dager med skyer, antall dager med nedbør, I hvert fall en del steder. Og de har også hatt temperaturer som har vært litt lavere enn normalt, og nedbøren som har kommet har stort sett vært rikeligere. Men det som har vært normalt, så det nok et riktig helhetsinntrykk egentlig de sitter igjen med, det det. Men så har det også vært innimellom noen fine dager og solrike dager, selv om de har vært I mindre tal, så det alltid noen nyanser da, og det jo de man kan leve på, men det klart at hvis man synes at de blir alt for få, så går det litt utover helhetsinntrykket. Det også kanskje. De som muligens har kommet best ut av dette her, det altså området lengst øst I Finnmark, som har hatt både mindre nedbør enn normalt og høyere temperatur enn normalt. Og så det da Agder og Østlandet, som også har hatt litt høyere temperatur enn normalt, og det jeg kaller en del tørre enn det som normalt for en sommer så langt.
1: Mm. Så jeg skjønte sånn at man kan ikke skylle på klimaendringene på det her, men hva liksom grunnen til at det så mye sky og nedbør på Vestland og nordover I år da?
2: Ja, grunnen rett og slett hvis vi ser litt, tenker oss at vi ser på et værkart da, med høytrykk og lavtrykk på, så det hvor disse høytrykkene og lavtrykkene plassert? Og da det sånn at dette mønstret da, som ofte preger en sommer, det på en måte det fotavtrykket til sommeren, som jeg pleier å si det, på værkartet, og det kan variere fra år til år. I fjor, og faktisk noen av de sommerne før der også, så hadde vi et høytrykksområde som lå ja, delvis I Barentshavet, delvis over nordvestlige Russland. Der ligger Kola, og alle som bor nordpå, de liker at høytrykk ankret opp ved Kola. For det betyr knall og sommervær, og det I korthet betyr det at vinden kommer fra øst og sørøst. Den gjerne tørr, det fralandsvind I store deler av landet faktisk, og det gir ofte varmt og tørt og fint sommervær. Det dominerte veldig I fjor med en lang hetebølge, særlig I Trøndelag, med 13 dager på rad med 30 grader eller mer på to målestasjoner, men også resten av landet nødt godt av det. I år så har høytrykkene I stor grad plassert seg borte ved de britiske øyer, og hvor må lavtrykk og nedbør og skyer gå da? Jo, de kommer vestfra, nord for høytrykket, rett inn mot Nord-Norge, ja. Og noen sniker seg da litt ned på baksiden av dette høytrykket også, mot Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, mens da typisk nok så ligger Agder og Østlandet I le for det meste av dette her. Så det det som har vært den dominerende værtype denne sommeren.
1: For disse værsjuke nordmennene da, har du noen gode nyheter, litt trøst på slutten her?
2: Ja, det ser vel ut som kanskje til uka at det blir litt mindre fremtredende, dette med mye nedbør på Vestlandet og Trøndelag og I Nordland, mens det kan fordele seg der litt annerledes at kanskje de som har det tørt nå, som har det tørt, og så burde få regn kanskje på deler av Sørlandet og Østlandet, de kan kanskje komme til å få litt igjen. Men det alltid noen usikkerheter, og så kan vi jo selvsagt sette et visst håp til september. Tidligere så var vi jo vant til at september var en høstmåned. Mm. Mange av de senere årene, da begynner det å gå noen år tilbake faktisk, så har september på en måte I lange perioder gitt mer inntrykk av å være en sommermåned framfor en høstmåned. Og det ikke lenge siden vi satte en ny rekord for september med over 30 grader faktisk, til og med, i etne, så det kan fort se at man kan få en skikkelig sånn varm ettersommer også i september, så man skal ikke gi opp håp på varme dager. Nei. Men det klart, de fleste vil jo ha sol og disse varme dagene i den perioden de har ferie.
1: Vi får krysse fingrene for tida fremover, da kanskje ferdig med noen gode dager. Takk skal du ha for praten, statsmeteorolog Jon Smits. Og så det ikke alle som gambler på at høsten blir fin her hjemme da. De største reiseselskapene opplever svær pågang nå fra soltørste nordmenn fra Vestlandet og Nordøve.
3: Vi märker det väldigt tydligt. De områdena i Norge som har haft en ganska dålig sommarvär, de har varit flittig inne på webbsidorna och köpt resor. Och framdeles nu så är pågången kjempestor från både Vestland och Norrland och det är en stor pågång både på söket efter resor och salg av resor för det börjar bli ganska fullt nu utöver. Men totalt sett så har vi höga procenter jämfört med samma uke I fjol.
1: Det sa Marianne Sakrisson I Ving. Apollo har sålt nästan 20% fler resor I august än I fjol och hos TUI blir biljetterna till varmare strök I höstferien revet bort. Och nu visar helt färska tal från Norsk klimaservicecenter att denna sommaren har varit en av de värsta på 10 år. Det kan du läsa mer om på nrk.no så ska du strax få en värmelding I NRK P1. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: I går var Tveitsund i Telemark varmest i landet med 27,3 grader. Det var varmt også i deler av Møre og Romsdal, der Marstein i Romsdalen nådde 24,3. Også i dag kan noen steder i Agder og på Østlandet passere 25 grader, litt avhengig av hvor mye sol det blir da. I Nord-Norge blir det varmest øst i Finnmark. Kirkenes kan komme opp i 19 grader. Her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sky og vær med litt regn av og til. Det blir 4-5 grader i Longyearbyen. Finnmark får oppholdsvær, og det blir periode med sol i øst. Etter hvert blir det litt spredt regn i sørvestlige områder. Troms får sky og vær og litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Nordland får sky og vær og periode med regn eller regnbyge. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det periode med regnbyge. Det blir for det meste skyer, og det kan hende det blir tåke i ytre strøk. På kysten av Møre og Romsdal kommer vinden opp i sørvestlig liten kuling. Nord på Vestlandet sør for Stad blir det skyer og periode med regnbyge. Det blir sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Lenger sør blir det lengre periode med oppholdsvær og litt sol. I kveld kommer det trolig noen regnbyge. Det kan hende det blir torden i enkelte av bygene. Østerfjells får noe variasjon i skydekket, og det blir perioder med sol, men det kan også bli enkelte regnbyge her og der, kanskje også med torden. Det ute gult farvarsel for lokal skogbrannfare i Finnmark, sør for Varangerfjorden, og lengst sør Østerfjells fra omtrent Kristiansand til Østfold, og sørlige Oslo og Akershus. Tenk på det. Mer om været der du er og dit du skal på Yr, selvsagt. Straks så skal vi snakke om en låt som fyller 50 år i helga. Vi har en ABBA-historiker på tråden ganske straks. Først får du Zimmermann.

0: Zimmermann fikk du her i NRK P1, riper i lakken. Jeg sa vi skulle til en ABBA-jubileum nå, det drøyer vi litt til, for vi skal aller først til Kroatia, for der har minst 7 personer havnet på sykehus med livstruende skade etter en voldsom skogbrann ved turistbyen Omiš. Mellom 1000 og 2000 mennesker ble evakuert, også flere nordmenn havnet i dette branddrama. Og for noen så ble det ordentlig dramatisk. En av de evakuerte med her i dagens nå, fra Split, Martin Rikstad. Hallo Martin.
1: Hei, hei.
0: Du kom til Kroatia for en uke siden med dine to barn, en sønn på 17 og en datter på 10. I går kveld etter middag så merket du ikke brannlukt fra andre siden av fjellet ved hotellet du ikke bodde på. Hva var det som skjedde da?
1: Nei, vi hadde akkurat spist,

tenkte ikke så mye mer over det der og da, bortsett for at det kunne gjerne være en liten brann. Det var det som var tanken, at noen fyrte bål. Gå inn på, inn på hotellrommet, og så etter cirka 15-18 minutter, så går strømmen, går ut for å sjekke, og da ser jeg at det flammer overalt ut forbi hotellet. Da var det egentlig bare å ta ungene og telefonen og springe, men da var veien stengt, så vi kunne ikke ta veien, så da måtte vi ned på stranden. Heldigvis, der var det lokale helter, så kom båter, små joller, og plukte oss opp og kjøttlet oss ut til en politibåt som var et par hundre meter ute. Den politibåten fraktet oss så da til...

0: Bare et par timer, så snudde vinden, og da måtte vi evakuere igjen.
1: Ja. Vi kan jo fortelle til folk her at vi hører godt at det noen sirisse, kanskje, eller noe sånt som lager lyd rundt deg. Det får vi bare tåle å holde deg på seg. Men altså, hva så kjente du av disse flammene der du var på vei fra, bort fra området?
0: Nei, jeg kjente, i det jeg gikk opp i båten og flammene tok seg ned mot stranden, så kunne jeg kjenne strålevarmen som at det var et sankthansbål.
1: Kraftig opplegg dette her. Nå over 1000 personer evakuert. Hvordan reagerte folk underveis i denne evakueringsperioden?
0: Nei, altså, både på stranden så var jo litt panikkstemning, for det, flammene kom jo lenger og lenger ned mot stranden. Så jeg priser ennå de heltene som plukte oss opp. Jeg våger ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde trådt til og plukket.

0: fjellsiden, når bygningen begynte å ta fyr, og folk fikk sånn hurtig evakueringsvarsel, da var det også en del panikk I gatene. Folk sto I undertøy, andre sto og gråt. Det var rimelig apokalyptisk tilstand.
1: Ja. Dykke reiste bare uten bagasje, pass, ting lå igjen på hotellet. Siden det så har jo brandvesenet fått kontroll, og så skjønner jeg at du nå på kort tid siden har vært ute I båt igjen for å nærmest se om hotellet står igjen. Altså, hvordan ser det ut I området nå da?
0: Vi måtte snu, for det var noe mye røyk, så han som kjørte båten mente at det var ikke forsvarlig å fortsette inn I det, og kjøre inn I det røykområdet. Mm.
1: Hva tenker du om, etter planen så skal du hjem I morgen, jeg skjønte, hva tenker du ja. om det neste døgnet?
0: Nei, nå har jeg akkurat fått tak. Vi ble jo sendt til et shelter her I Split. Jeg har vært der da siden I natt, og nå har jeg fått et hotellrom som vi skal få sjekt inn, så ungene kan få seg hvile og dusj, og så må gå for noe mat I det også. Mm.
1: Vi får bare si, det var jo godt det endte såpass bra tross alt, Martin, og så håper vi at du ikke kommer ikke trygt hjem til slutt. Takk for praten og lykke til med hjemreisa. Dette var altså Martin Rikstad som var med oss fra Split I Kroatia, der skogbranden altså har rast, og fortsatt så var det røyk I området.

0: En av de der udødelige låtene, ABBA Dancing Queen. Og med det så takker dagens A for denne uka. De som laget programmet I dag var Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen og Anniken Sande Krøvel. Produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og jeg heter Even Nilsen. Klokka 14, og det klart for nyheter, og Leger uten grenser bekymret for pasienter I Gaza.
1: Ja, 18.500 mennesker har behov for akutt helsehjelp I Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel nekter og trenerer palestiners muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær Lindis Hurum I Leger uten grenser.
2: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
3: På hvilken måte får dere operere I dette området?
2: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Intervjuer var Birger Kolsrud Jåsund. Friidrettsutøver Amalie Juhl har gjennomført sitt siste løp. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner I EM I friidrett.
4: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over I-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
1: Sa Amalie Juhl. Norvegilje Norås unngikk trøbbel I sitt forsøkshit og klar for lørdagens finale på 500 meter I friidretts-EM. Politiet vil ikke lenger varetektsfengsle de to mennene som ble pågripne etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere denne veka. Etter det NRK erfarer begge mennene sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk og utelukker ikke flere pågripninger. Og politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom, FPU, var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir, det melder TV2. Den fornærmede sin bistandsadvokat Marius Dørseth sier til kanalen at den fornærmede ikke har tatt stilling til om hun vil klage på henleggingen. Utbrott og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen I Catania stengt. Stengingen gjør at tusenvis av sommerferierende mennesker stranda I byen. Etna den største aktive vulkanen I Europa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: afternoon på en fredag ettermiddag, og du hører på God sommer Vestland, og det Elise Farestveit og Britt Jorunnsvannes som skal prøve å gi deg god fredagsstemning og holde deg oppdatert.
1: Ja, I løpet av de neste tre timene skal vi blant annet høre at flere krevende redningsaksjoner I Breheimen og Jotunheimen har tært på de frivillige. Tidlig opp og vanskelig terreng at det frivillige nå selv må bli hentet med helikopter.
0: Og så det jo fredag. Det betyr fredagspanelet. Hva saken de tar for seg I dag, det får du høre sånn cirka 10 over 3.
1: Og så det en stor dag for mange I dag. Skolestart I alle fall for Bergens skolene. Og det byr på spente elever og helt sikkert spente foreldre også. I Vestland, om det ikke akkurat I dag, så I disse dager. Mm. Husker du din første skoledag, Britt Jorunn?
0: Ja, det husker jeg faktisk veldig godt. Det lenge siden, men jeg husker den. Og det var, jeg tror det finnes ett bilde fra den dagen. Og, ikke sånn som I dag, de sa det sikkert 1000. Ja. Men det var, jeg kom troppet opp der med nye ransel, og mor hadde sydd klær til meg. For det det de gjorde på den tiden.
1: Sant. Det jo liksom noen sånne merkedager I løpet av livet som veldig mange husker. Første skoledag tror jeg definitivt en av deg.
0: Ja, det det. Vi skal I hvert fall møte en spente førsteklassing etter hvert. Og ja, har du et minne, del det med oss, eller har du noe helt annet på hjertet, så skriv en melding I appen NRK Radio. Du skal snart få siste nytt fra Vestland, men først musikk fra Ruben, der du brente vår bro.

0: angret på hvor du satt dine spor.
1: Det var Ruben og Miriam Brandt med Der du brente vår bro.
2: 11 minutter over 2 klokka nå, og det Laurita som holdt deg oppdatert på lokale nyheter denne fredags ettermiddagen her.
3: Mannen i 50-åra som siktet etter en mann døde i Kalvåg 2. august blir i dag løslaten fra varetekt. Det opplyser Vest politidistrikt. En mann i 30-åra døde etter at han ble funnet livløs ved en fjellskrent på om lag 10 meter. Mannen i 50-åra ble deretter siktet for å etterlatt noen i hjelpesløs tilstand. Årsaken til løslatinga at politiet mener det ikke lenger fare for at den sikta skal ødelegge bevis. En 32 år gammel mann tiltalt for å prøve å drepe en annen mann på et senter for rusavhengige på Gyllenpris i Bergen. Hendingen skjedde i mars i fjor. Mannen også tiltalt for vold mot flere fengselsbetjenter og for narkotikalovbrott. I tiltalen kommer det frem at påtalemakten vil legge ned påstand om tvunget psykisk helsevern.
2: Det sa Laurita som sørger for at du er oppdatert på de lokale nyhetene når det gjelder trafikken i Vestland. Så langt til fredagsettermiddagen så det ingen spesielle hendinger så vidt jeg har fått med meg, eller veitrafikksentralen som jeg akkurat prater med, men hvis du kommer over noe som flere bør få beskjed om, da det appen NRK Radio du bruker for å sende oss en melding.
4: Jeg har en liten værmelding til deg. Det skya eller delvis skya vær i Vestland nå i ettermiddag, og det kan være enkelte regnbyger, og de har i alle fall med fått her jeg står i Førde, for det har plaska godt ned ganske så lenge.
2: Ja. Da, Britt Jorden, blir du kanskje ikke så glad for å høre at akkurat her jeg står, akkurat her nå i Bergen sentrum, så det sol.
4: Det sol, mm. Men jeg tror det ganske variert. Jeg tror det ganske skiftende.
2: Ja,
4: det
2: kan jeg bekrefte. Ja.
4: Og ellers det stiv kuling ved stedet.

0: Nelly Moar der. Not going home.
1: Påstander om streikebryteri og ulike verdisyn preger den 121 dager lange streikekonflikten på Bergen Kristne Grunnskole. Streiken, som blitt Norges lengste lærerstreik gjennom tidene, hørte vi I går, har altså også blitt et spørsmål om ulike verdisyn ifølge partene. Og det det skal handle mer om straks her I God Sommer Vestland.
0: Men først skal du få musikk fra Ida Lova.

0: Svenske Ida Lovam er svagere enn jeg.
1: Vi skal tilbake til det som altså er Norges lengste lærerstreik. Skoleåret er i gang, men i over 120 dager så har tilsatte ved Bergen Kristne Grunnskole vært i konflikt med arbeidsgiveren sin. Skolen vil ikke inngå en tariffavtale, og mener en lokal avtale er den beste løsningen. Og situasjonen, den virker å være fastlåst.
0: Og for å få oppklare litt om hva som skjer, så ønsker vi velkommen til deg, Vebjørn Selbekke, sjefsredaktør i Dagen.
2: Tusen takk for det.
0: Hva går denne her konflikten egentlig ut på?
2: Det handler jo mye mer om ideologi enn den gjør om det som tradisjonelt man tenker på når man tenker på tariffavtale, kroner og øre og arbeidstid og sånne ting. Dette gjelder jo fra, sett fra skoleeiers side om man ønsker på en måte å slippe inn utdanningsforbundet inn i på en måte det de mener er styre og stell i en uavhengig kristen friskole. Det er nok en stor skepsis spesielt til den organisasjonen, og det er nok det bunnet i denne konflikten.
1: Bergen Kristne Grunnskole viser til verdiforskjell mellom deg og utdanningsforbundet, uten å helt utdype det noe nærmere. Hva er det så djupt uenige om?
2: Jeg tror vel at Bergen Kristne Grunnskole ledelsen der oppfatter utdanningsforbundet som en organisasjon som kanskje ikke ønsker friskolene godt, da, at man ikke er positiv til det skoleslaget, men heller ønsker en type enhetsskole og offentlig skole, og med rette eller urette. Det skal ikke jeg uttale noe, men jeg tror det er en viktig grunn til den motstanden også. Og så har det vel også litt å gjøre med at man kanskje oppfatter utdanningsforbundet også som man har tatt stilling i spørsmålet rundt Pride og Pride-flagg i skolen og sånne ting, der utdanningsforbundet har kledd logoen sin i regnbuefargen i juni, og det tror jeg heller ikke er populært oppå Kråkenes i Bergen, der Bergen Kristne Grunnskole holder til.
0: Mm. Ja, så du tror det handler om preid. Kan det være noe med samlivsformer også?
2: Ja, jeg tror, men kanskje enda mer spørsmålet, for spørsmålet om Pride og Pride-flagg i skolegården og undervisning om disse spørsmålene, hvor stor grad det skal ha en plass i grunnskole og elever langt ned i trinnene, det har jo blitt en veldig politisert sak, og noen ting som må spille en rolle på kristne friskoler, der man ønsker å være et alternativ til det som undervises i, og ikke minst flagges på og vektlegges i den offentlige skolen, så det spiller nok også en rolle.
1: Ifølge Utdanningsforbundet så hadde bare 21 av 131 kristne friskoler tariffavtaler i 2023.

0: nå da i den konflikten som i Bergen. Det i hvert fall et standpunkt vi har tatt på lederplass i dagen og stiller spørsmål om dette virkelig verdt det med en så lang streik og den påkynningen som både for lærere og elever. Nå varer det jo også inn i et nytt skoleår, så det nok kanskje koster litt mer enn det smaker. I hvert fall bør man stille seg det spørsmålet, mener vi.
1: Men det at de ikke vil ha en tariffavtale og ha sine egne, fordi de har forskjellige syn på en del ting som Pride og samlivsformer, er det noe ulovlig i dette?
0: Nei, det er det jo ikke, og det er jo også sånn, uavhengig av om man har tariffavtale eller ikke, så må jo alle norske skoler og arbeidsgivere forholde seg til norsk lov i forbindelse med ansettelser og sånne ting, så i den forbindelse utgjør jo heller ikke en tariffavtale med utdanningsforbundet så stor forskjell fra den praksisen man uansett må følge. Og jeg tenker jo at når den her konflikten nå har vært i over 120 dager, og med de ressursene som utdanningsforbundet har til å betale fra streikekassa si, så kan dette her vare enda mye lenger, og da er det jo ledelsen ved Bergen Kristne Grunnskole som sitter med nøkkelen til å løse dette her.
1: Ser du noen ende på denne striden?
0: Jeg gjør jo egentlig ikke det, for det virker veldig fastlåst, og selv om det nå har gått en sommerferie, så starter man altså et nytt skoleår med nye førsteklassinger med fortsatt streik og konflikt ved skolen, og det må jo bli ganske slitsomt. Og så stiller jeg også litt spørsmål ved hvilken effekt dette har for andre kristne skoler. Nå er jo dette et skoleslag som i veldig medvind, elevtallet øker, det startes nye kristne skoler, og er litt sånn litt urolig for omdømmeutfordringen som dette kan skape for andre skoler i dette skoleslaget.
1: Men kan dette være starten på en ny friskoledebatt?
0: Ja, jeg ser jo i hvert fall at enkelte politiske stemmer nå begynner å snakke om statsstøtten til dette skoleslaget og sånne ting, og da synes jeg at konflikten begynner å bli satt veldig, veldig på spissen, og det der er også da håpet om min henstilling fra lederplass i dagen, da er å tenke gjennom dette her, hvilken konsekvens av dette kan få også nå for andre friskoler, og heller da prøve å komme til en enighet lokalt på denne skolen, i stedet for at denne konflikten skal bli mer og mer nasjonal og mer og mer politisert.
1: Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen. Tusen takk skal du ha, og god helg da.
0: God helg til dere også.
1: Her kommer Marit Larsen, Only a Fool, på God Sommer Vestland.

0: Jeg heter Larsen der med Only a Fool på Vestland. Nei, god sommer Vestland, det er klokka er 2:30.
1: Og Larita er klar med lokalnytt, og det handler om en redningsaksjon nå, Larita.
2: Det ble en dyr redningsaksjon da 4 klatrere måtte bergast fra Via Ferrata i Loen i går ettermiddag. Men de slapp å ta rekninga, selv om de overså regler og skilting inn mot den krevende Ragnarok-ruta. Redningshelikopter, politi og flere tilsette ved Loen Active bidrog i den 6 timer lange redningsaksjonen. Loen Active opplever liknande redninger fra tid til annen, men å kreve betalt for tid og arbeid det medfører, det har de ikke mulighet til. Da var det noe teknisk svikt med lyden vi skulle hatt der, og vi går videre til neste nyhet. Og det er at en mann ble kjørt til sykehus i ambulanse etter en arbeidsulykke på Ågotnes i Øygarden kommune. Politiet tror foreløpig at mannen har fallet gjennom et loftstak av ukjent grunn. Vedkommende blir skildret som vaken og medviten, men skadeomfanget er ellers ukjent. Både politi og ambulanse rykte ut, og arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendinga. Det har vært en større vasslekkasje på Førde videregående skole. Det ble oppdaget førre søndag, opplyser rektor Mats Bryne. Det har lekt flere tusen liter vatten fra en drikkeautomat som førte til oversvømming i første og andre etasje. Brannvesen og tilsette har hjulpet til med å få ut vattnet, men mer arbeid gjenstår, sier rektor Bryne.
3: Nå er det jo godt uttørket, sånn at vi starter jo skole som vanlig og bruker disse rommene sånn som vi må, men så vil det jo utgreies det jo da konsekvenser i forhold til hva som må gjøres av tiltak, sånn at her må vi gjøre det som må gjøres for å sikre at ikke dette får konsekvenser for inneklima. Det er jo det vi er litt, eller veldig opptatt av, at ikke dette fører til utfordringer senere da.
2: Det sa rektor Mats Bryne ved Førde videregående skole, og det var alltid lokalnytt.
4: God sommer, Vestland, på

0: header dem just by looking.
1: De frivillige redningsmannskapene I Luster har hatt en uvanlig travel sommer. Ifølge Røde Kors det rekordmange redningsaksjoner I Breheimen og Jotunheimen.
0: Flere av de lange og krevende operasjonene har jo gjort at de frivillige har fått belastningsplage. Og kollega her I NRK, Nils Jakob Bakke Nydal, hvor mye mer travelt har det egentlig vært for de frivillige I Luster denne sommeren?
2: Det har vært veldig krevende for deg. Det har vært mange flere redningsaksjoner enn det jeg vant med om sommeren. Og det her veldig spesielle aksjoner også. Det kan være som skjer midt på natta, at jeg blir hentet ut klokka 12, og må gå da, derfor da I mørket, eller at det mye regn, mye tåke og så videre. Bjørn Eschevold Vinge, som operativ leder I hjelpekorpset I Røde Kors I Luster, han oppsummerer sommeren ganske enkelt slik.
3: Jeg tror vi kan oppsummere den med ett ord, og det travel. Det har vært ganske mye aksjoner. Vi har hatt 10 aksjoner siden 1. juli og frem til den som var noe I natt. Og det har vært, noen har vært avklart relativt kjapt og greit, og så har vi andre som har vært mer langvarige, som har pågått I, ikke dagsvis, men I alle fall gjennom lange dager og lange netter.
1: Og nå, Nils Jakob, begynner altså denne belastningen å merkes på deg som stiller opp.
2: Ja, for at for 2 dager siden så var det slik at en av de frivillige fikk en opphovning I ankelen, og Vinge mener det tror det kommer av overbelastning. Han hadde vært med på alle aksjonene de siste 14 dagene, og det da folk som har gått timesvis gjennom steinur, berg og hatt store høydeforskjeller. Og ja, ofte om natta og I dårlig vær, så det har tatt veldig mye på deg.
3: Ja, det har vært lange krevende aksjoner I Breheimen og Jotunheimen. Det lange avstander og det store høydeforskjeller, og underlaget da stort sett stein og så berg å gå på. Så ja, og da det jo tross alt vanlige folk, de ser mannskapet vår også, og det, ja, da til kort så begynner kroppen å ta inn nå.
2: Ja, og Vinge sier at de nødt til å pålegge de frivillige og ta noen dager pause, slik at alle sammen får restituere seg før neste alarm går.
0: Men ser man denne her samme øken I redningsaksjoner på landsbasis?
2: Nei, ikke helt. Tallet fra hovedredningssentralen I Sør-Norge viser at det har vært 1772 redningsaksjoner I juni og juli I år. Det litt færre enn I fjor, og det ligger sånn cirka på samme tall helt tilbake til 2019. 2023 var den travlaste sommeren av disse årene, med over 2000 aksjoner I juni og juli. Men det har vært mye travlere for deg I Luster. Det sier også avdelingsleder I 330-skvadronen I Flore. Nils Christian Kåresen sier at de ikke har hatt så mange redningsaksjoner I Breheimen og Jotunheimen som før I denne sommeren. Han legger også til at de veldig imponert med hvor mye de frivillige bidrar med.
1: Du litt inne på det, men hva det som gjør disse aksjonene så krevende?
2: Det også for at det har jo, handler ikke bare om hvor mange de men det også hvor lenge de varer og hva som skjer. Vinge, han trekker fram en aksjon på Fanaråken som et døme. Der måtte en pasient bærast over lang avstand I en svært krevende terreng på en trillebår eller på en båre med et hjulene. Og dårlig vær gjorde at 4 forsøk med 4 ulike helikopter, at de måtte til med disse 4 ulike helikopterne før de fikk hentet denne personen. Samtidig sier Vinge at det som har imponert han mest med alle disse aksjonene nå I sommer, at det så mange som stiller opp natt etter natt. Luster og Hafslo Røde Kors har tilsammen rundt 80 personer som kan bli varslet, og denne sommeren har responsen vært så god at de ikke engang har måttet hente ekstra mannskap fra Sogndal.
0: Da sier vi takk til deg, Nils Jakob Bakke Nydal, for at du orienterte om redningsaksjonene.
1: Og så skal det straks handle om første skoledag, for det en stor dag for både skolestarterne selv og foreldrene deres. Og I dag så det dagen for skolestart I Bergen. Mer om det etter Adele.

0: Forever Young med Adele.
1: Og det er en stor dag for mange barn i dag. Første skoledag, i alle fall i Bergen. Man har hørt tidligere i veko at skoleruta er litt ulik fra kommune til kommune, så det er ikke alle skolene i Vestland som starter akkurat i dag. Men på Fridalen skole i Bergen, der møtte spente førsteklassinger opp litt tidligere i dag.
0: Vår kollega Ingeborg Børve Skjold møtte førsteklassingen Jens Berge Didriksen like etter at han hadde hilst på rektor for første gang.
2: Hei! Hvordan gikk det der?
3: Det er fint.
2: Hva synes du var det gøyeste da?
3: Alt.
2: Hvorfor det?
3: Fordi Fridal er best.
2: Men du, Jens, var det sånn at du kjente noen av disse flotte folkene fra før, eller? Og hvorfor det da?
3: Fordi at jeg har gått i barnehage med dem.
2: Ikke barnehage med dem, så gøy da. Men er du spent på å begynne å bli førsteklassing?
3: Ja.
2: Hva er det som er så spennende med det da?
3: Alt.
4: Det er jo veldig spesielt å se han som begynner på skolen etter å ha gått i barnehagen så lenge. Og han er minstemann i familien, så litt rart og veldig kjekt.
2: Hva slags følelser var det som du kjente på i dag?
4: Jeg kjenner jo på stolthet og glede, og så er det litt sånn vemodig på en måte at en epoke med barnehage er over, begynner på noe nytt, men mest glad og stolt. Ja, rørt.
2: Hvordan var det å se Jens komme opp der til podiet og snakke med rektor og få bamse?
4: Jeg var jo litt spent på hvordan han syntes det skulle være å gå opp der alene og ta imot og hilse på rektor, men han var veldig forberedt og har jo fulgt storesøster her i flere år allerede og visste godt hvem rektor var og ja, var forberedt. Og han var veldig spent på om han kom til å få bamse han også, sånn som hun fikk, så det var kjekt.
5: Ja, det er veldig kjekt. Det er noe han har gledet seg til lenge, og vi har gledet oss til, så vi synes det var på tide å begynne nå. Så han, ja, det har vært, han har snakket mye om å begynne på skolen nå i sommer, og han har en store søster som også går på skolen, så han har gledet seg.
2: Var han litt spent i dag?
5: Ja, han har vært veldig spent i dag. Så jeg tror det virker så, det har gått fint, og han virker fornøyd.
2: Og hva følelser kjente du på i dag som far?
5: Nei, jeg synes det, jeg ble stolt når jeg så han gikk opp og hilste på rektor. Det var en veldig fin seremoni, synes jeg.
1: Da hørte du Jens sine foreldre, Line Solberg Berge og Johan Jørgen Sæbø Didriksen.
0: Også for rektor på Fridalen skole, Harald Borge, var dette her en stor dag.
2: Og hvordan er det å ta imot disse førsteklassingene år etter år?
6: Vet du, det er alltid like gøy. Det er en egen atmosfære og en spenning som ligger i den første skoledagen, som vi gleder oss til å kler oss i bunad og reiser flagget, men jeg tror både foreldre og elever og vi som jobber på skolen synes det er utrolig stas å få være med den første dagen du begynner på skolen i Norge. Veldig gøy.
2: Ja, hvordan var det i dag?
6: Nei, det er jo alltid, det er alltid spennende, men jeg tror det gikk greit i dag. Det er jo dette med at det er elevene som begynner på skolen og foreldrene er veldig stolte, men å da prate til elevene i denne oppstarten tror jeg er viktig. Og så kan jeg snakke med foreldrene på foreldrene til neste uke. Men å gjøre det til en dag som barna husker, det er viktig, tror jeg.
1: Det sa Harald Borge, som er rektor på Fridalen skole i Bergen. Og reporter der var Ingeborg Børve Skjold.
0: Skal vi sveive i gang litt skikkelig fredagsstemninger?
2: Ja. Få det på.
0: Det er Kjartan Lauritzen fra Balestrand, og du får hans fredag her på God Sommer Vestland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helgen med fremleis litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur». Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: Sommer Vestland, det klokka 7:07, denne her fredag ettermiddagen, og det Elise, Lerita og Britt Jorunn som her med deg.
1: Ja, og Lerita, hun passer på at du har fått med deg det som jeg får med seg i lokalnytt.
2: Mannen i 50-åra som sikta etter en mann døde i Kalvåg 2. august blir i dag løslaten fra varetekt. Det opplyser Vestpolitidistrikt. En mann i 30-åra døde etter han ble funnet livløs ved en fjellskrent på omlag 10 meter. Mannen i 50-åra ble deretter sikta for å ha etterlatt noen i hjelpeløs tilstand. Årsaken til løslatingen at politiet mener det ikke lenger fare for at den sikta skal ødelegge bevis. Tre menn i Hordaland tingrett tiltalte for narkotikasmugling og organisert kriminalitet. Sommeren 2023 skal de ha sendt 48,5 kilo MDMA i posten til Australia. Ifølge tiltalen tjente de nær 1,4 millioner kroner på salet. Et nytt forsøk på å sende narkotika til Australia ble oppdaget. De også tiltalte for å ha smuglet over 114 kilo cannabis til Norge.
1: Det sa Lerita, som altså oppdaterer deg på lokale nyheter gjennom fredags ettermiddagen her i God Sommer Vestland. Når det gjelder trafikken, når klokka har passert 8:09, så er det begynt å bli litt kø ut av Bergen sentrum. Man ser også at det litt kø i Førde akkurat nå. Det jo ofte sånn på fredager at folk tar kanskje litt tidligere helg. Det blir en del biler på veien litt før vanlig. I hvert fall min teori. Så det kan bli du møter på litt kø hvis du kjører på de vante rushplassene, hvis vi kan kalle det for det. Men ser du andre ting som ja, er litt sånn utenom det vanlige, så må du veldig gjerne gi oss beskjed om det i appen NRK Radio.
0: Og skal du ut i dag, så kan det være lurt med regnklær eller en paraply, for da kommer i alle fall regnbygge en del plasser. Ellers så det skyet eller delvis skyet ved. Og i Sogn og Fjordane så det stiv kuling ved Stad og liten kuling på resten av kysten. Fredagspanelet straks på vei inn i studio for å diskutere noen av sakene denne veka. Først Emilie, hold opp.

0: Nästa station.
1: Det är fredag och det betyder att fredagspanelen vårt är på plats. Idag har vi med oss Erlend Ytterørnevågane, ledare för supporterklubben Bataljonen. Välkommen till dig.
2: Tusen tack för det.
1: Där ska du få lite lyd på dig igång. Och Jördis Wik som sliter lite med ljud i headseten sina, men där ska vi få på gå. Än så länge, Erlend, har du en fin fredag?
2: Ja, väldigt, väldigt fin fredag. Det är ju sin sista fredag, så har ju Brann gått vidare både med damelaget och herrelaget i Europa Cup. Så dramatiska kamper och massa göj. Så ja, och så är det ny Brannkamp oss. Det är det två Brannkamper i den helgen.
1: Ja, det är ju roliga dagar för dig.
2: Det bara rullar och går.
1: Ja, det är som du liker det kanske.
2: Ja, livet kunde varit värre.
1: Ja.
3: Och då har vi också fått lyd här i headsetet. Jördis Wik, hej!
4: Hallå.
3: Ja, hur är din fredag och ja, sommar så långt då kanske?
4: Jo, ja, vi må vara positiva då. Bra för så vidt. Men vi kunde ju också verkligen önska oss lite bättre väder. Det kanske lägger skjul på det.
1: Då ska vi komma tillbaka till här i fredagspanelen, men först ska vi snacka lite om krusnäringen. För kvart år så flockar över 1,5 miljon krusturister sig till de norska fjordarna, men den massiva trafiken har en hög pris för klimatet. Och nu visar nya tal att utsläppen från krusnäringen i Norge har ökat med över 60% sedan 2016, samtidigt som resten av kystfarten kuttet.
3: Norske ferje, hurtigbåter og ruteskip har kuttet utslippene med rundt 20% på 10 år, men utslippene fra cruiseskip har altså økt kraftig, og nå cruiseutslippene på rekordnivå.
1: Erlend, har du vært på cruise i det siste?
2: Nej, jeg har jo ikke det. Jeg må innrømme at jeg tok hurtigbåt fra eller ja hurtigruten fra Bergen til Tromsø. Nej, ikke til Tromsø, til Ålesund. Når vi var og det merket det var mer enn nok å være inne på en båt de timene.
1: Jeg trodde du skulle sette deg over mer smak, men det gjorde kanskje ikke det.
2: Det er jo ganske kjedelig da. Altså, ja. Liksom, det skjer jo absolutt ingenting. Sitter der og ser på sjøen. Sjøen er jo fin, men han er jo ganske lik omtrent hele tiden. Mm. Så det er ikke noe for meg altså.
3: Og ja, det ser du sånn som reiser på krus?
4: Nei, det har jeg faktisk ikke prøvd. Men jeg skulle gjerne teste det altså, men...
1: Men hva tanker gjør dere om denne utviklingen her da? Altså, er det litt paradoksalt nesten at krus drar det opp mens resten drar det ned på en måte? Altså ferier, hurtigbåter, ruteskip kutter utslipper mens krustrafikken øker de?
2: Altså, jeg synes jo det, jeg sliter veldig, veldig med å forstå hvordan det kan holde på sånn som dette. Det har jo vært en diskusjon i mange, mange år, og det liksom sånn at de ikke kan sette strengere krav til store båter som bruker havnene våre, og det liksom, jeg måtte se liksom, sånn, hva er det vi egentlig får igjen for dette? Det liksom sånn som i Bergen isolert sett, sånn, så det vel cirka 700 000 turister hvert år som strømmer inn og fyller byen og lager litt kork og utfordringer, og så drar det inn sånn cirka 650 millioner per år, og det er jo en del penger, men det er jo ikke enorme summer heller det snakk om. Og når du ser liksom regnskapet på hvor store utslipp det har, og du får andre problemer som sånn AI-genererte plakater på torg, som ikke ser ut, og for meg selv sånn rent personlig, så bor jeg på Laksvåg, så jeg sitter og ser over på disse cruiseskipene hver eneste dag, og det er jo ikke noe vakkert da. Det er ikke det største problemet, men jeg sliter veldig med å forstå at jeg ikke klarer liksom å regulere det kraftigere, sånn at det på en måte får mer insentiv til å faktisk kutte.
4: Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker at vi må stille strengere krav til krusnæringen, både om lavere utslipp og renere drivstoff. Og så er det jo litt sånn at dersom vi ønsker å satse på krusturisme fremover, så må vi som samfunn også være villige til å legge til rette for infrastruktur, som for eksempel landstrømanlegg, som er viktig i denne sammenhengen, har jeg forstått. Men så det jo ingen hemmelighet da, at mitt hjerte det manker litt ekstra for innovasjon og teknologiutvikling. Så jeg mener at vi må da se på hvordan kan vi finne løsninger som gjør at kan bidra til at cruisenæringen blir mer bærekraftig, for det jo ingen tvil om at det kan være ei, at det ei viktig næring for oss tross alt da. Mm. Og da gjør det jo meg litt ekstra glad å høre om løsninger som for eksempel to NHH-studenter, Nicoline Wallaker og Adna Alibasik utviklet, som en sånn algoritme som nettopp skal virke litt på det som Erlend sier her, at du får fordelt turisterne utover byen, at ikke alle hoper seg opp i samme køene, at du får sikre at de får bruke tiden sin på å oppleve byen i stedet for å stå i kø, og ikke minst at det næringsdrivende får viktig verdiskaping når de først i byen. Mm.
3: Og så det sånn, den rapporten fra Norske Klimastiftelse peker jo på mellom andre det med manglende landstrøm og for svake miljøkrav som hovedårsaker til utviklingen. Hvorfor det så vanskelig? Man har jo hørt om manglende landstrøm i årevis, Erlend.
2: Ja, nei, det er jo det, så, det, er jo det jeg egentlig jeg sitter og er veldig sånn spørrende til. Altså, hvorfor det så vanskelig? Jeg skjønner på en måte at det er en internasjonal bransje, og det vanskelig å gjøre reguleringer lokalt på en internasjonal bransje og sånt, men samtidig så er jo det konkret hva skal til for at man faktisk skal få legge til havne. Sånn, så havne styrer vi jo selv, og ja, som Jørdis er inne på, dette med altså selve teknologien her, som jeg forstår det, finnes jo i alle, altså både med batteri og hydrogen og andre alternative drivstoffer som vil bidra til å redusere, men det vil jo ikke bli innført i stor skala før på en måte de som eier selve cruisebyene klarer liksom å sette tydelige krav da, for hva som skal til for å få komme inn.
1: Må turisterne bare reise på andre måter da, hvis de skal besøke de typiske turistattraksjonene? Er det det som er løsningen her?
2: Ja, ja, det finnes jo mange måter å komme seg til steder for. Det gjør det.
4: Ja, ja. Nei, men så ser jeg jo nå at både Flom og Bergen har jo innført lokale miljøkrav, og Flom, sånn som jeg forstår det, har verdens strengeste miljøkrav nå. Og jeg tenker at når vi har så stor pågang, og det er en attraktivitet her, så stiller det oss jo også i en posisjon der vi kan stille krav, og kanskje også redusere omfang og heller øke prisen. Dette er jo markedskrefter.
1: Norge har altså et mål om å halvere utslippet fra skipsfarten innen 2030. Hva tror dere, kan vi klare det?
2: Jeg er veldig sånn optimistisk på sånne mål. Så det er jo fort gjort å latterliggjøre ting, så, og ting går jo alt for sakte, åpenbart, men jeg ser liksom, tross alt så er det liksom mange sånne globale og store mål som vi faktisk har klart å oppnå, sånn å redusere fattigdom og redusere, øke helsen for verdens befolkning og drikke vann og fjerne store sykdommer, så det at vi skal klare å faktisk få redusere utslippene fra cruisetrafikken, det bør vi klare.
3: Er du like optimistisk?
4: Ja, det må jo være det, men det krever nok et fokus, og det krever et samarbeid mellom næringer og myndigheter, politikere, men vi må jo tro at det er mulig, ja.
1: Erlend Ytrane Vågane og Jørdis Vik, det går å bli med oss videre. Vi skal snakke litt, som Jørdis nevnte om i starten her, om Vestlandssommeren 2026 straks.
3: Etter bergenske Embla.

0: Embla Ende Kari Døtters med Closet Drama her på God Sommer Vestland, og vi i gang med fredagspanelet med Erlend Ytrane Vågene og Hjørdis Vik. Vi har allerede snakket med krus og klima, og nå skal det også handle om klima, men om været, rett og slett sommerværet.
1: Ja, har det ikke vært værsjuke i sommer, Erlend og Hjørdis?
2: Ja, jeg kan egentlig bare innrømme at det har jeg vært litt i sommer. Jeg bruker ikke være så veldig opptatt av været, men i sommer har det slått inn, altså.
1: Ja. Kommer deg, Erlend?
3: Nei, jeg var faktisk veldig sånn heldig med ferieavviklingen, sånn at det kommer liksom første feriedag, så det sol og sommer og fantastisk vær på fantastiske Osterøy, og så det var... Ja, nej, så fick liksom en sån insprøyting i helt i starten av ferien, og det liksom det kan leve en stund på det, og så jo generelt andre mennesker kan synes at jeg ufattelig irriterende optimistisk, så jeg blir liksom ikke så vær syk, altså.
1: Nei. Men du gjør det som har kjent litt på det. Du har vært det med rette. I går så hadde vi besøk av klimaforsker Erik Holstad, som kunne bekrefte at sommeren har vært dårlig sånn værmessig. Altså sommeren 2026 er en av de verste. Og i Bergen så har det vært den tredje dårligste sommeren når det gjelder nedbør og temperatur på 20 år. Er det litt godt å få bekreftet at det faktisk har vært dårlig når du kjenner deg litt værsjuk, Hjørdis?
2: Ja, det er faktisk det. For jeg ønsker jo å være som Erlend, være optimist og positiv. Og så det var egentlig litt godt å høre det. Han klimaforskeren som kunne bekrefte det. Og jeg hørte også en statistikk nå i... Jeg tror vi var 8 dager ut i august, så hadde det regnet like mye som en normal augustmåned på Vestlandet.
0: Men vi ville vel ikke heller hatt det hetebølge og en sånn sommer som de har hatt litt lenger sør i Europa?
2: Nei, det er klart, og det er jo viktig å sette ting i perspektiv, og det kan alltid bli verre, og det er alltid folk som har det verre enn oss. Men samtidig så tenker jeg at det er jo lov å erkjenne at været påvirker oss, og at det betyr jo litt. Jeg hørte jo professoren som Stian snakket med, som sa at de koset seg med vin under paraplyer på terrassen, og da tenkte jeg at det gjør ikke jeg, altså.
1: Har du drukket vin under paraplyen på terrassen, Erlend?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo livet selv. Men, nei, altså, så, ja, jeg fikk med meg dette. Det var liksom, ja, det, jeg er enig i at det er litt godt å få, selv om det er selvfølgelig er dette eksperter bruker tiden sin på å finne ut at ja, det er faktisk dårlig vær. Men det som jeg la merke til var at det var enda verre i 2017. Mm. Da må vi huske, ok, 2017, hva skjedde da? Fantastisk september, det var sol og jeg fikk malt et hus, og det var sykkel-VM i Bergen, og det var en million mennesker ute i

0: gatene og på fløyen og i så jeg tror vi liksom det jo noe med at når det dårlig vær så blir de fine dagene enda bedre. Så jeg drar fram liksom sånn optimismen her og sender en sånn vi må holde på den drømmen om at jeg tror september, det blir bra.
1: Så bra. Men også må vi huske at det vi husker fra sommeren 2026 jo fotball-VM da. Og de magiske kveldene med Norge som vinner, og så det tar vi med oss.
2: Ja, nå du i gang, Jarlis. Nå tenker du på de positive tingene her. Men nå skal jeg dra deg litt ned igjen, for nå skal vi høre litt ifra en kar som hørte på radioen tidligere i dag, som absolutt kan kalles for værsjuk.
3: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i, men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her, og få meg en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det får lade batteriene litt.
2: Det var Fred Risberg, som er selv erklært Bergens mest værsjuke mann, og synes som han har vært helt forferdelig, faktisk. Men så satt han seg ut da, og tok på seg et ullpledd, satt under tak, kjøpte seg en fiskesuppe og en pils, og så var han sånn, nå må vi bare late som at det fint vær. Det kanskje flere som burde gjort det, Erlend.
0: Ja, det synes jeg, ja, det er for billig, så det er jo sånn at været er jo noe som du ikke kan gjøre noe med, men du kan alltid kjøpe deg en fiskesuppe.
4: Ja, det frister det deg.
1: Det handler jo om, vi må jo lage oss gode dager, det har vi jo alle et ansvar for, sånn at det er jo noe med å lage livet sitt sånn at det blir bra, og kanskje da planlegge noe som man gleder seg til å se frem til, selv om det er litt dårlig vær her og nå.
4: Og nå skal du få lov å gå ut av studio og ut i regnet her. Du står i Førde. Det er ganske heftig. Det har silstriregnet, heter det kanskje.
2: Jeg tror optimismen til Erlend her har reddet oss, for her er det faktisk antydning til sol, vil jeg si.
0: Dette er bølge i bergensk kontekst, snakket nå.
4: Erlend Ytre-Arne Vågene og Jarle Svik, takk for at dere kom i studio med i dagens fredagspanel.

0: Jeftersen-Water.
1: Rita er på plass, klar for å oppdatere deg på lokalnytt. Nå når klokka er straks 4:05.
2: Da fire klatrere trasset skilting og regler på Via Ferrata i Loen i går, ble det satt i gang en 6 timer lang redningsaksjon. Slike aksjoner koster dyrt, sier Rikard Grov, direktør i Hotell Alexandra, som eier Loen Active, som bidro med redningen i går. Klatrere blir oppmodet til å komme innom Loen Active før klatringen, men det vanskelig å sette det som et krav, sier Grov.
3: Ja, per i dag så det litt vanskelig, men vi oppfordrer sterkt, og dette jo et eksempel på at vi har rett. Vi oppfordrer sterkt til å ta turen via Loen Active, for der har vi erfaring, vi har utstyr, og vi har øye i haudet, sånn at vi kan se litt på hva slags type gjester og besøkende vi har, og gi gode råd utifra det.
2: Ved Bergen Kristne Skole er de inne i dag 122 av Norges lengste lærerstreik. De streikende lærerne vil ha en tariffavtale, men skolen mener en lokal avtale er beste løsningen. Skoleledelsen har pekt på en verdiforskjell mellom skolen og utdanningsforbundet, uten å utdype spesifikt hva verdier det er snakk om. Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen, tror det handler om friskolepolitikken.
4: Jeg tror vel at Bergen Kristne Grunnskole ledelsen der oppfatter utdanningsforbundet som en organisasjon som kanskje ikke ønsker friskolene godt, at man ikke er positiv til det skoleslaget, men heller ønsker en type enhetsskole og offentlig skole. Så har det vel også litt å gjøre med at man kanskje oppfatter utdanningsforbundet også som man har tatt stilling i spørsmålet rundt Pride og Pride-flagg i skolen og sånne ting.
2: Brandspiller Marcus Haaland blir lånt ut til det svenske fotballlaget Häcken i den svenske toppserien Allsvenskan. Det opplyser Brand på sine sider. 21-åringen som startet på Brandakademiet i 2019 reiste til Sverige på torsdag og skal ha sin første treningsøkt med den nye klubben i dag. Noe av årsaken er at han vil få mer spilletid der enn på Brand, sier sportslegleder i Brand, Per-Ove Ludvigsen. Det var alltid lokalnytt for nå.
5: God sommer, Vestland, på NRK.

0: CL MD og Skinny Days.
1: Og nå skal det handle om helt ny musikk. For Anna Lille fra Nordfjordeid har nettopp slept en ny låt. Den skal vi snakke mer om, og så lurer vi på hvordan sommeren har vært for den travle artisten som du helt sikkert har hørt musikk fra i løpet av sommermånedene.
0: Anna Lille, god ettermiddag til deg.
2: Og takk til sammen, Rune.
0: Ja, du, akkurat nå er du i Oslo. Du skal på festival, Øyafestivalen. Hvordan blir det? Du er rett rundt hjørnet.
2: Jeg er faktisk oppriktig rett rundt hjørnet, så jeg ser på scenen nå. Så jeg får ta og vente litt med å hive meg inn i kontroll og alt mulig. Men det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse.
1: Du, vi så en nettsak på NRK.no om årets festivalmote på Øyafestivalen. Hva har du på deg? Hva er ditt festivalantrekk i dag?
2: I dag så har jeg faktisk på meg noen jeans som jeg har kjøpt brukt. Og så har jeg på meg en helt enkel svart t-skjorte og gode sko. Det må man alltid ha. Og en svær skinnveske som jeg har arvet. Så dette her det er skikkelig. Jeg merker at jeg har bodd på Løkka en periode da, på en måte.
0: Mm. Og sol og skinne?
2: Yes.
0: Ja.
2: Sol og skinne så mye at jeg har hevet på meg en caps også.
0: Å, så pass, ja. I fjor så spilte du på Øyafestivalen, og i år så er du publikum. Men hvordan har sommeren din vært musikalsk? Har det vært med spilling?
2: Det har vært en del spilling, ja, men det har vært sånn. Altså, at det ikke blir for mye, at man bare kan gå og kose seg og glede seg. Altså, jeg er superfornøyd og har tre til som skal spille. Jeg skal spille den i morgen. Så sommeren har vært super, altså.
1: Ja, er det noen høydepunkt du vil trekke fram?
2: Altså, man kan ikke legge skjul på at det å spille Heimfestivalen er jo det største man kan gjøre, på en måte. Så det å spille Malakoff var jo 10 av 10.
0: Ja, hva er det spesielt med å stå på heimebane?
2: Det er jo så masse familie og venner, og liksom at det er den festivalen har vokst opp med. Så da, er det, da betyr det så sykt mye ekstra, da.
1: Blir du ekstra nervøs og sånn på forhånd, da?
2: Om jeg blir, ja. Jeg er jo egentlig ikke en person som blir så nervøs, men de dagene der så har jeg svettebrått og like før jeg har feber. Og... Nei, det er ikke noe kjekt. Men det er veldig kjekt når jeg er på scenen og når jeg er ferdig. Så det, ja.
0: Og du har jo skrevet låter og opptrett, så du var ganske så ung. Og nå har du kommet med en ny låt, That's a Year. Hva slags låt er dette?
2: Det er jo... En låt som handler om på en måte bli ferdig med noen og liksom være sånn ja, typ angre litt på at den ikke gjorde slutt før da. Så er det sånn, ja ja, det var det året brukt opp.
1: Jeg snakker med meg.
2: Det er i hovedsak det den handler om.
1: Snakker du av egen erfaring?
2: Altså, jeg føler jo at alle har jo et sånt, om det er vennskapsmessig eller forholdsmessig eller hva det nå er, så har jo alle vært borte i det der. Hvis ikke så har det vært utrolig imponert i hvert fall.
0: Er du spent på responsen på sånn, å gi ut en ny sang?
2: Ja, man er jo alltid det, og til nå så er jeg kjempefornøyd. Og gleder meg jo egentlig bare til å fortsette å kunne slippe masse musikk og se om folk liker det. Selvfølgelig, det hadde nå vært litt fint. Så.
1: Ja, for hva er planene og på litt lengre sikt og drømmen til Anna Lille?
2: Altså, drømmen er jo at man kan kunne leve av dette her veldig godt og... At man får lov å, og det er jo som jeg bruker å si, det er jo helt sykt å tenke at jobben min er å stå opp og gjøre det jeg elsker hver dag. Og synge og spille gitar og liksom, det er jo helt sykt å tenke på. Så lenge jeg får gjøre det, så kan ikke jeg klage altså.
0: Det høres ut som et ganske så ok liv, det ja.
2: Ja.
0: Anna Lille, takk for at du var med og kos deg på festival.
2: Tusen takk. Nå er jeg faktisk driver akkurat og tar stegene mine innpå her, så det var perfekt.
1: Helt til slutt, Anna-Lille. Hva gleder du deg til å se i alle høyre i dag?
2: Jeg gleder meg veldig masse til Soundburst som skal spille helt til siste dag.
1: Oh.
2: Det tror jeg blir veldig bra. Og så har jeg jo hørt veldig masse på Band of Horses siden jeg var liten, så det er liksom de to som står på den store agendaen i dag, ja.
0: Da skal du få kose deg på festival, og radiolytterne i Kosommer Vestland skal få høre din låt, Anna Lille. Det er That's a Year som kommer
2: That's
0: her.
2: A year.

0: er Supply med All Out of Love.
1: Det litt krøll I Bergenstrafikken en fredag ettermiddag. På E39 så det altså en bil som har stoppet på E39 ved Gamle Bergen. Den står rett utenfor Fløyfjelltunnelen, retning nord. Trafikken glir forbi, opplyser politiet, men dette her gjør at det blir kø når det skjer rett før klokka 4 på en fredag, og det bilberger som rekvirert. Og så på E16 I Bergen så det altså en bil som har stoppet utenfor Gaupåstunnelen, retning Bergen, og det gjør også at trafikken går sent der. Politiet på plass, og bilberger på vei.
0: Klokka snart 4, det betyr nyheter. Du skal få litt musikk her for den svenske supergruppen, Roxette.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politi i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Da. Hvis jeg hadde vært rett i finalen, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Kjente du igjen den her, så har du kanskje sett den her populære serien Venner for livet, eller Friends, som han heter. Godt I år, Havis. Du har sett den du også, Elisa.
1: Ja, I hvert fall nok til at jeg kjenner igjen låten. Uten at jeg har sett den fra perm til perm, skulle jeg si. Det heter jo ikke det, men...
0: nok mange som har sett den. Men du har I hvert fall på god sommer, Vestland, og klokka 6 minutter. Over 4.
1: Ja, Laurita, helt jeg oppdatert på de lokale nyhetene denne fredags ettermiddagen, og først nå så handler det om denne parkeringsavgiften, eller avgiften for å betale parkeringsavgiften, som vi har hørt om tidligere I veko.
2: Vi har en klar forventning om at avgiften ikke blir innført hos oss på mandag. Det sier daglig leder Steinar Halvorsen I Bergen Parkering om den nye serviceavgiften Sesam Sesam varslet på mandag denne veka. De varsler nemlig at kunder fremover kan måtte betale 5-50 kroner ekstra for å betale for parkeringen I appen der. Bergen Parkering har vært klare på at de ikke ønsker dette for sine kunder. Halvorsen sier de I dialog med selskapet, men ikke har kommet til en enighet enda. Eirik Bakke holder foreløpig frem som trener for A-laget til Sogndal fotball til og med 26. august, melder klubben på sine sider. Trener Luis Pimenta har siden 26. juni hatt pause som hovedtrener. Bakgrunnen for saken en uromelding fra spillergruppa om framferda til Pimenta overfor noen av spillerne.
1: Da sa jeg Laurita som oppdaterer deg på de lokale nyhetene. Og når det gjelder trafikken, så det flere hendinger I Bergen akkurat nå. E39, vi kan starte der. Det en bil som har stoppet ved gamle Bergen, rett utenfor Fløyfjelltunnelen på E39, altså retning nordover. Trafikken glir forbi, men det mange som ute på veien akkurat nå, og da blir det kø. Det rekvirert bilberger til E39, altså ved Gamle Bergen, rett utenfor Fløyfjelltunnelen nordover. Og på E16 I Bergen, der ble det for en times tid siden meldt om en bil som hadde stoppet utenfor Gaupåstunnelen retning Bergen. Bilberger på vei, og politiet meldte om trafikale problem. Har ikke fått noen oppdateringer derifra, men jeg ser på kartene at det ser ut til å gå sent om det det hele tatt beveger seg I området ved Gaupåstunnelen på E16 akkurat nå. Og så kom det nylig en melding fra politiet fra Åsane I Bergen, der det meldte om en buss og en bobil som muligens har kjørt seg fast. De står ved krysset Salusveien, Tellevikveien. Politiet på vei, og det meldt om trafikale utfordringer der.
0: I dag så det skyet eller delvis skyet vær, eller så kanskje det kommer enkelte regnbygge. Det I hvert fall det som dagens værmelding. Og så det liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og stiv kuling ved Stad. Og litt over 16:30 så skal vi ha med oss meteorologen som skal snakke om helgeværet. Hva har vi I vente?
1: Håper det godt nytt.
0: Og så det straks klart for sommerens siste vikko. Ja, det klar. Du får med Chaperone her. Good luck, babe.

0: Apple Rowan der med Good Luck Babe.
1: Nå har jeg nevnt flere hendelser fra trafikken I Bergen, og det ofte sånn, føler jeg, at når det begynner å bli mange ting, så blir det enda flere. Nå fikk jeg akkurat en telefon fra Elisabeth, som kjørte på E16. Arnoni på tunnelen hadde akkurat kjørt gjennom, og når jeg kom ut av den, så så godt det stod en bil helt I autovernet, rett utenfor Arnoni på tunnelen, I retning mot Bergen eller Arne, da, rett før rundkjøringen. Så ut som det akkurat hadde skjedd, men det mange biler på veiene nå, så hvis du der akkurat nå, så vær obs når du kommer ut altså, av Arnani på tunnelen.
2: Og da det tid for konkurranse, og dette her siste dagen I sommer at bubilen Viggo på tur rundt om I Vestland. Og hva blir hans siste stoppestad for en velfortjent kvil?
1: Da det bare å henge med nå, for du skal få noen hint og prøve å ja, komme frem til den siste stoppestaden. Da. I går så stoppet han jo på en veldig fin plass. Det endte han opp I Mo I Modalen, men så skal han altså videre derifra. Og Viggo starter opp bilen og kjører altså fra Mo. Og dette altså den siste dagen Viggo skal på tur I sommer før han skal stå parkert en god stund fremover.
2: Men han har en plass til han har lyst å se. Så derfor kjører Viggo først på fylkesveien tilbake til E39. Og når han kommer til Knarvik så tar han til høyre I en rundkjøring like etter sentrum.
1: Ja, og da kjører han I omlag 40 kilometer før han ender på en ferjekai. Han venter på ferie som skal ta han over til Øykommunen, som blir kallet Landsbyen I Havet. Her flotte turstier, og det har blitt laget mange tusen liter med mellom annet whisky her.
2: Og ved øya ligger det noen nede I havet fra 2. verdenskrig, som ble funnet for over 20 år siden. Hvor har Viggo kommet I dag? Og hvis du har svaret, Elise, hva gjør han da?
1: Da går du inn I appen NRK Radio, så finner du sendingen God Sommer Vestland, og trykker på Send inn, og der skriver du svaret ditt. Men husk også å få med navn, adresser og telefonnummer, sånn at vi kan ringe deg og potensielt sende deg en premie, da, hvis det du som skjønner hvor Viggo har kommet frem til I dag.
2: Masse lykke til.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen. Og ja, det passer kanskje fint det etter hvert når vi skal ha bybilen. Viggo skal hjem igjen til slutt.
1: Ja, i konkurransen var Viggo. Han har jo kjørt rundt på Vestlandet i hele sommeren, så han må jo begynne å bli litt klar for å komme hjem igjen etter hvert, kanskje.
0: Men han ville stoppe en siste plass før han tar rett og slett ferie.
1: Ja, han hadde så lyst til å få med seg denne plassen her, og vi lurte på hvor Viggo var kommet til i dag, og det var utrolig mange som visste svaret. Men vi har trekt ut deg, Marit Espeli. God fredags ettermiddag.
2: Fredags ettermiddag til dere også.
1: Hvor var da Viggo endte opp denne fredagen her?
2: Han tok turen til Vakre Feie, han faktisk.
1: Ja, det helt riktig.
0: Hvordan du klarte å finne ut av det?
2: Det var egentlig når dere sa ta til høyre i rundkjøringen.
1: Da det bare et mål for deg. Da skal du til Feie hvis du kjører den veien.
2: 100%.
1: Ja. Har du vært der mange ganger, eller?
2: Jeg var da faktisk når jeg var veldig liten. Da var vi båttur med foreldrene, og da var vi inn til Feie og fikk kjøpe valkjøtt rett fra fiskeskjøyten.
1: Ja.
2: Så det husker jeg var veldig spennende. Men så var jeg da nå i januar. Jeg med i en vinterbadeklubb her på Skjold Isbadeklubb.
1: Oi.
2: Og vi arrangerte da badetur til Feie i januar. Så det er jo syden for oss å komme dit.
1: Hvordan er badeforholdene på Feie i januar?
2: De hadde faktisk en kritthvit strand som lå og ventet på oss. De hadde varm badstu, og vi var 42 damer som stod og trippet og badet og hoppet i sjøen og koste oss både fredag, lørdag og søndag.
0: Ja. Det høres ut som det kan ha vært veldig god stemning da.
2: Ja, det kan du tro. 50 damer i rett alder, da er det mye. Du hører oss i hvert fall.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Hva drev Skjold Vinterbadeklubb, var det du sa det, det hva heter?
2: Ja, Skjold Isbadeklubb. Vi begynner snart sesongen igjen, så nå driver vi og skraper og venter på sesongstart 1. september.
1: Ja, for det er 1. september startskuddet går.
2: Vi må bade oss ned, så vi begynner når det er litt varmere i 20, og så venter vi til det. Vi bader i Nordåsvann.

0: vatten på vintertid, eller i hvert fall vinterhalvåret, Marit?
1: Du kjenner virkelig at du lever, og kroppen jo sjeleglad for den overlevde. Så nei, det gir en enorm eufori og glede og mestringsfølelse og lykke, og så blir man jo litt klapprette og litt skravlete og litt glad. Litt høy på seg selv, kan man si.
0: Så for deg så gjør det ingenting at vi etter hvert går over i sensommer og høst og begynner å nærme oss badesesong og vinter da?
1: Nei, det er jo den som, altså nå har jeg vært gjennom en sommer som ikke har vært, en vår som ikke har vært, lungebetennelse og diverse annet tull, så nå venter vi bare på isbadesesongen så vi kan holde oss frisk.
0: Det høres veldig, veldig bra ut. Marit Espeli med oss altså ifra Nestun i Bergen akkurat nå. Tusen takk for praten, og så kommer det en premie til deg i posten. Kanskje du kan få bruk for den i forbindelse med vinterbadingen, for så?
1: Det gjør det, det er kjempespennende.
0: Ha en fin fredag og god helg da, når den tid kommer.
1: God helg, frokker!
2: God helg, ja. Og det var altså siste premien vi delte ut i God Sommer Vestland, fordi at han, Viggo, han skal nå bare kjøre tilbake ifra feie da, og så parkere på en bubilparkering, og der skal han stå til neste sommer.
0: Ja.
2: Det blir sikkert koselig for Viggo.
0: Ja, han har hatt en god tur nå, det er vel fortjent med en pause.
2: Han har vært overalt i Vestland. Ja, nå skal du få musikk fra Jon Nesbø. Han kan mer enn å skrive krimbøker. Her får du håp. Fram mot nyhetene.

0: spørre som gås litt håp. Klokken er 5:01 nå, og Laurita oppdaterer oss på lokalnytt.
1: De frivillige redningsmannskapene i Lyster har hatt en uvanlig travel sommer. Ifølge Røde Kors det rekordmange redningsaksjoner i Breheimen og Jotunheimen. Flere av de lange og krevende, og nå får de frivillige belastningsplager. Bjørn Eschevold Vinge, som operativ leder i Hjelpekorpset, oppsummerer sommeren slik.
2: Jeg tror vi kan oppsummere den med et ord, og det travel. Vi har hatt 10 aksjoner siden 1. juli og frem til den som var noe i natt. Det har vært lange, krevende aksjoner i Breheimen og Jotunheimen. Det lange avstander og det store høgdeforskjeller, og underlaget det stort sett stein og svaberg å gå på. Og da, det jo tross alt vanlige folk, de ser mannskapet vår også, og da etter kort så begynner kroppen å ta inn nå, vet du.
1: Det skolestart flere steder i fylket i dag og neste veke. Mykje barn til og fra skolen kan føre til farlige situasjoner i trafikken, sier regionleder i Trygg Trafikk, Knut Olav Nestås.
3: Det jo særlig ved henting og levering. Disse her minste, de kan være vanskelig å se. Så da kan du ha situasjoner både ved brygging for eksempel og parkering. Og så går det jo også selvsagt på de litt mer klassiske punktene da, når det kommer til fotgjengerulykker, og det er jo ofte i og rundt gangfelt. Det handler om oppmerksomhet da, både at en reduserer farten sin, men også at en har oppmerksomheten der en skal an på vegen og ikke alle andre plasser.
1: Vi har en klar forventning om at avgiften ikke blir innført hos oss på mandag. Det sier daglig leder Steinar Halvorsen i Bergen Parkering om den nye serviceavgiften Sesam Sesam varsler denne veka. Fremover kan kunder måtte betale 5-50 kroner ekstra for å betale for parkeringen i appen deres. Bergen Parkering har vært klare på at de ikke ønsker dette i sine anlegg. Halvorsen sier de i dialog med selskapet, men ikke har kommet til en enighet enda. Lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
4: God sommer, Vestland, på NRK.

0: just got the blues.
1: Så sier jeg, og arktiske filharmoni der, men mer skal det bli. Og da...
2: Ja, jeg skal bare si at vi får høre om meteorologen straks om det skal bli mer solskinsvær. Jeg skal bare ta en oppdatering på trafikken aller først nå, for det har vært mange meldinger, i alle fall fra Bergensområdet denne fredagsettermiddagen her. Og på E16 i Bergen, da, der bilberger nå kommet fram til bilen som stoppet utenfor Gaupås-tunnelen i retning Bergen. Dette her skaper fremdeles kø, men nå altså bilberger på plass. På E39 så bilen som stoppet ved Gamle Bergen, rett utenfor Fløyfjell-tunnelen retning nord, den dytt ut på SIO av veien, og trafikken kan derfor gå som normalt igjen der, men det ble en del kø, men forhåpentligvis vil den løse seg opp ganske snart. Og i Åsane i Bergen, der det ble meldt om buss og bobil, som muligens hadde kjørt seg fast, nå altså ved krysset Salusveien, Tellevikvegen, der politipatruljen nå fremme og jobber med å løse opp køen. Og så kan vi også ta med at det røde streker på trafikkartet og i Førde. Det betyr at det går sent i Halbrandslia. Det et veiarbeid der som fører til mye kø.
1: Vi har fått en melding fra Knut Arne, som sender en sommerhelsing fra Breim. Han sier at det her ser ut til å bli en grå og trist helge værmessig, men han sier det to veker igjen av sommeren, så kanskje han tenker at det litt håp der. Og vi har med oss statsmeteorolog Berit Hagen. Ja, hva vær i dag og helga? Kan begynne med
3: i dag? Ja, vi kan begynne med dagen i dag. Mange plasser har jo hatt ganske ok i dag, da, med høye temperaturer og litt sol, men regnene har jo etter hvert kommet innover fylket, spesielt da i Nordfjord, Sundfjord og ytre deler av Sogn, og nå siste timen her i Bergensområdet også. Så ja, og det blir, det da et lite væromslag vi ser med den fronten som kommer inn nå.
1: Vil det si at det grå våt helg i vente?
3: Vi får nok det. Ikke så ille som det var forrige helg, hvis folk husker tilbake til det.
1: Det var en enorme mengde av nedbør.
3: ja, og det blir ikke den mengden den helgen her, men det blir en god del skyer og perioder med regnbyger, da, spesielt sånn utover ettermiddagen i morgen og ettermiddagen på søndag. Men det kan hende at når vi kommer til søndag kveld eller ettermiddag kveld, at skydekket blir litt lettere, at det kanskje kan komme gjennom litt sola på kvelden, men den temperaturen i dag vil vi nok ikke se gjennom helga. Det blir mer temperatur om opp under 15 grader, kanskje.
1: Og ifra mandag av så nok de aller fleste barn i Vestland på skolen igjen, og da det ofte fint vær. Blir det sånn dette år også?
3: Altså mandag og tirsdag ser det så aller verst ut. Det kan nok komme litt nedbør på mandag, se bedre ut på tirsdag, men så videre utover i uka, så ser det vel ut til at vi får et lavtrykk utenfor kysten her, som vil gi da påfyll med nedbør igjen. Da. Så, men mandag og tirsdag ser tross alt litt bedre ut.
1: Okay. Litt bedre mandag og tirsdag. Vi tar den vi får. Statsmeteorolog Berit Hagen, takk skal du ha, og god helg da.
3: God helg.
1: Her får du Chesney Hawks. The On End, The On Run, ordentlig.

0: Det er jo på slutten av sommeren, men det er enda en del arrangement rundt omkring i helgene. For eksempel skal det være sånn førde rundt i førde sentrum i helg, og det er et gateløp, folk springer rundt og rundt og rundt her, og så skal det være Eikefjorddagene i Eikefjord med et svært kakebord. Og så skal vi også høre om Byfjordfestivalen snart.
1: Ja, vi skal til Askøy, for om et drøyt kvarter så starter altså Byfjordfestivalen der. Det er i dag og i morgen at det er masse artister som skal spille. Så har det vært litt sånn usikkerhet knyttet til Tix, som skal stå på scenen nå, spille i morgen. Men først hadde festivalen opplyst at Tix skulle spille på fredag, og da ble det litt sånn billettkaos. Vi skal høre hvordan det står til på Kleppestø på Askøy, og med disse TIX-billetterne ganske straks.
0: Musikalsk skal vi ta en tur i, til Breim, der Sigrid Moldestad kom ifra. Bygdas trøyst for det her.

0: Sigrid Moldestad, bygdasse, trøyst. Og da skal vi på festival, Elise.
1: Ja, for sommeren den altså slettes ikke over, og om knappe 10 minutter, eller drøye 10 minutter blir det faktisk, så åpner dørene til Byfjordfestivalen på Askøy.
0: Vi skal direkte til Kleppestø, der selveste festivalsjefen nå står og tripper, mens publikum gjør seg klar for innrykke. Og hallo til deg, Geir Karlsen, festivalsjef på Byfjordfestivalen.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hei. Ja, nå åpner snart portene. Hvordan er nervene?
2: Jo, de ble litt større nå når himmel åpnet seg går, men... Vi fikk en skikkelig regnby nå, men nå ser det lettere litt, så nå vi litt mer positiv.
1: Det så bra. Har du alt under kontroll nå når det bare en minutt igjen til festivalen starter?
2: Overhovedet ikke. Nå gjøres siste finpuss, og sånn er det. Om vi har et år å planlegge på eller en uke, så blir det alltid litt sånn rush. Siste 10 minutter, og kanskje 10 minutter etter åpningstiden. Men det er noe festival.
0: Ja, så har det vært sånn at sommeren har ikke vært den beste værmessig. For å si det forsiktig, hadde du håpet på at dere skulle få knallvære nå?
2: Selvfølgelig. Vi håpet jo det at det regnte fra seg i juli, så var ganske så vått. Men været er litt å gjøre med, så det at vi må ta det vi får.
1: Ja, og hvor mange regner du med at tross vær eller regner da, og tar turen for å få med seg Byfjordfestivalen?
2: Nei, vi regner med en cirka 4000 hver dag, som røffelig, nå ikke helt oppdatert til salgstall, men jeg tror det der vi ender på.
1: Er det mange som kommer altså, lokale fra Askøy, eller kommer folk langveis ifra?
2: Alt mulig. Jeg tror vi på rundt en, ja, 60%. Lokalt kanskje, 60-65%, og så resten utenfor kommunen. Ja.
0: Og hva synes Askøyværingene om å ha sin egen festival?
2: Nei, dette har vært veldig positivt. Det var jo en festival her for en del år siden som var et Lost Weekend, som var ganske så kjent rundt omkring. En av de første festivalene, i hvert fall i Bergensområdene. Den forsvant for en 10-12-14 år siden, så nå når vi kom tilbake så ble det egentlig ganske godt mottatt. Så vi har, ja... Godt mottatt i næringslivet og kommunen og innbyggerne sånn generelt, synes jeg da. Selv om de kunne kommet litt flere og kjøpt lett, men sånn stort sett så er det veldig positivt.
1: Du, Tix en av artisterne som står på programmet til festivalen, og opprinnelig så opplyste det at han skulle spille i kveld, men så var det altså i morgen at han skal på scenen. Hva var det som skjedde her?
2: Ja, var ikke det gøy? Vi fant ut at vi har operert litt med, på kontrakter og litt sånn, så opererte vi litt med fjorårets datoer, så det var fredag 15. i fjor, men i år var jo det fredag 14. og lørdag 15. Dette ble oppdaget for en uke siden, så ja, så da måtte vi opprettholde den lørdagen da, for han hadde andre planer på fredag, så... Men jeg tror det løser seg. Det var noen som hadde bestilt billett på fredag, og de fikk jo selvfølgelig bare bytte til lørdag.
1: Ja, ok, så det ordner seg med deg som tenkte at de skulle på Tix i dag?
2: Ja da, de kommer nok i morgen, så vi har nok bytt, det har vært en del henvendelser rundt en, ikke så mange, kanskje 150-200.
1: Ja.
2: Og de har nok fått byttet.
0: Og så er dere opptatt av å bevare det lokale, har du sagt. Hvordan er Askøy representert på programmet?
2: Vi har, det er noe vi har prøvd å satse på både lokale artister. Vi har tidligere festivaler, så har vi hatt konkurranser der vinneren har fått stå på scenen. I år har vi en som heter Madeleine, og hun er lokal. Vi har Folles musikklag, som er brassband, som skal åpne festivalen på lørdag. Askøy og Nordhordaland er jo ganske kjent for brassband-miljøene sine, så det blir litt gøy. Jeg tror det blir gøy for de også. Jeg tror ikke de har stått på en sånn type scene før. Jeg tror de spiller mer type ja, indoors konsertarena og sånn rundt omkring, så det blir litt gøy. Så vi gjør mye for lokalt, vi har noe sett å gi tilbake, der vi støtter på en måte organisasjoner og enkeltpersoner som gjør en innsats for andre, så vi bruker vår plattform da, til å ikke bare levere musikk og festival, men også ja, gjøre en innsats i lokalsamfunnet.
1: Hva gjør festivalsjef for Byfjordfestivalen, Geir Karlsen, de siste 7,5 minuttene nå før festivalen er i gang?
2: ikke sitte i bilen med Peter Jupp på NRK, men, men nei, det, nå blir det sånn, nå er det litt sånn skiltopphenging og litt sånn, og så det, det, så har jeg dessverre alt og inne i mitt hode hvordan det skal se ut, og så gjelder det bare for det utdelt til folk som kan gjøre det for meg.
1: Du skal få springe av gårde. Geir Karlsen, altså festivalsjef for denne Byfjordfestivalen på Askøy. Tusen takk for praten, og ha en strålende helg og en kjempefin festival da.
2: Tusen takk for det, og fin helg til dere også.
1: Skal vi ta med oss noen av de som faktisk skal stå på scenen nå da, i løpet av helget?
0: CC Cowboys! De skal stå på scenen på Byfjordfestivalen, og vi har funnet fram en sang her, Sundere i sommersol.

0: sommersol.
1: Det er nok mange som har brukt deler av ettermiddagen sin i kø i dag, for det har vært flere hendinger ute i Vestlandstrafikken. Akkurat nå så er det meldt om at denne bilen som stoppet utenfor Gaupås-tunnelen på E16 i Bergen, der har bilberger fått fjernet bilen, og da kan altså forhåpentligvis denne køen som oppstod som følge av dette løse seg opp. I Åsane i Bergen, der var det meldt om en buss og en bobil som hadde kjørt seg fast i krysset ved Salusvegen, Tellevikvegen. Politiet kom fram, og akkurat når de hadde fått løst opp trafikken der, og da så vidt begynte å rulle igjen, så kom det en ny buss som har fått problemer og står fast, og nå prøver patruljen å få løst opp i trafikken der, men nå står det kø, og det forplanter seg i begge retninger, det som krysset Salusvegen, Tellevikvegen. Det er en ny buss som har problemer nå. Og så er det Arna-Nipa-tunnelen, da er vi altså på E16 på utsiden av tunnelen på Arna-siden, og der er det altså meldt om en bil som har stoppet, og da gjør jo også at andre biler ikke kommer seg fram, i alle fall ikke like smidig som en kunne tenke seg, og politiet er altså på vei der. Og så nevnte jeg halvbrennslia i Førde på E39 at det var veiarbeid der som fører til mye kø, men det er ikke bare veiarbeid som fører til kø, for det er en bil som har fått stopp der også på E39, altså ved halvbrennslia. Bilberger skal være på vei, og trafikken går vekselsvis forbi i ett felt. Da tror jeg vi var igjennom.
0: Da var vi igjennom det. Og da kan vi si god ettermiddag til alle sammen.
1: Og god helg.
0: Og god helg, ikke minst. Vi håper dere får det fint, uansett hva dere nå gjør.
1: Uansett hvordan været blir.
0: Ja. Du skal få introdusere her med Sivert Høyem frem mot nyheten.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. Sju personer innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis evakuert som følge av skogbrannen. Dette en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå, men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, som juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
3: P1. Dette helgestart på NRK P1.
4: Ja, det så absolutt. Mitt navn William Frøy Sande, og har du lyst på en fredagslåt som ose av helg, så går du inn i appen NRK Radio nå og sender meg en melding. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her klassikeren fra 1997. Her Brimful av Asha med Cornershop.

med Cornershop her I helgestart. I utgangspunktet så var det en indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim med fingrene sine I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Bhosle, som ga stemme til over 12.000 filmsanger I Bollywood. Fullt så mange låter rekker vi nok ikke I løpet av helgestart de nærmeste tre timene, men noen av dem kan godt være din, så hva passer som lydspor til akkurat din fredag? Send meg låtønsket ditt og gjerne noen ord om hva du holder på med I dag. Kanskje du nytter de siste feriedagene, eller kanskje du akkurat har lukket døra etter den første skikkelige arbeidsuka etter sommeren. Uansett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og fra Bollywood og store internasjonale hits skal vi til en kar med et litt stillere uttrykk. Noen har kalt den stille manns stemme. Her Stein Torleif I Bjella med Sundreberget.

0: Norges Eurovision-bidrag fra 2008. Du fikk Maria Haukås Storeng, som hun heter, med Hold On Be Strong, som endte på en fin femteplass I Beograd. Øyafestivalen I Oslo samler tusener av publikummere, og har konserter med artister som setter tonen I en rekke sjangre, og I dag har de blant annet Norske Mai og Stig Brenner på programmet. Over 22 000 publikummere ventet inn I Tøyenparken på dag 3 av festivalen, og der du, reporter Siri Narverud Moen. Hvordan stemningen der nå?
1: Du, det veldig god sånn fredags ettermiddagsstemning. Det jo så varmt I sola. Det sånn skikkelig seinsommerdag. 23 grader stod det, men det varmere her vi står.
0: Kjenner jeg det mye sunnlig på det når jeg står her I Trondheim med 10 grader og pestreng?
1: Ja. Kom deg ned på gressvollene her I Tøyenparken.
0: Ja.
1: Jeg måtte liksom skvise meg inn mellom sånne oppbevaringsbokser her, for det så høy lyd fra de melodiske bandene som dere hører I bakgrunnen her, Band of Horses blant annet, og det har vært litt sånn tidligere ganske mye generasjoner på tvers, liksom kids som med foreldrene sine for å se band, og I dag trodde jeg det var sånn fredagsstemning med masse unge voksne, men her kom jo Jesper og Petter, dere 12 og 13 år, og hadde kjempelyst til å komme på radio nå da. Hva det dere på Øya-festivalen for?
2: Høre på bra musikk og være her fordi det gøy, og være med Jesper, vennen min.
3: Ja, det egentlig det samme.
1: Dere skal jo begynne på ungdomsskolen nå, og dere har sett en rapper allerede. Hva dere gleder dere mest til I dag?
3: Jeg gleder meg mest til Clips.
1: Hiphop?
3: Ja. Ja, vi så AJ Tracy, det var veldig bra, så gleder jeg meg til Stig Brenner, Gjenfødt Kultur og Clips.
1: Ja, så det liksom rap det går I for dere, men dere jo ikke her alene. Hvor fedrene deres?
3: Jo, pappa på en annen konsert her.
2: Ja. Ja, pappa på en annen konsert der.
1: Ok, så de liker kanskje litt rock og pop og sånn også da, men hva det som fint med å være her? Dere har sånn foto I hånda. Har dere vært og tatt bilder I sånn fotoboks?
3: Det har vi. Det var veldig bra. Så det mye ting å gjøre her, så det setter vi pris på.
1: Ja, hva det man kan finne på rundt her?
3: Man kan ta bilder, man kan høre på musikk, så det sånn gitarlek.
1: Guitar Hero, sånn spill?
3: Ja.
1: Men blir det litt slitsomt med så mye folk rundt, eller?
3: Ja, det blir litt, men det på en måte, ja, jeg vet ikke.
2: Det må man jo være forberedt på, men for meg så går det helt fint.
1: Men Øya-festivalen, altså, har en av dere hadde vært her før?
2: Ja, det var meg.
1: Ja. Nå det jo sånn helt på slutten av sommeren, og det noe av det siste dere gjør før dere skal begynne på ungdomsskolen. Har dere noen tanker om hvordan det med at ja, dette det siste av sommeren, eller hvordan tenker dere at de neste sommerdagene blir?
2: Jo, vi må bare nyte det så bra som mulig.
1: Ja. Og det gjør dere?
3: Ja, det gjør vi.
1: Har dere noen tips til hvordan få det best på festival, både med rap og rock?
2: Være her med venner eller kjente og ha det gøy og nyte fine været og ja, ha det gøy.
1: Ja,
3: man må bare ha det gøy.
1: Kan jeg få se på det bildet der? Dere har tatt sånn passbilde fra... Der det to, det ett bilde der. Ok, det en av dere som viser... Dere viser fingeren begge to på det øverste bildet.
2: Det litt gutta-kid.
1: Guttas, ja ok, og den nederste der litt mer sånn mors beste barn på bildet.
2: Ja, det et tullebilde og et ordentlig bilde, det må vi ha. Ja.
1: Ok, hva slags forventninger har du før Stig Brenner går på senere I dag, den norske artisten?
2: Han jo på største scenen, så vi håper på liv. Og han har jo mange hitter, så får håpe på at det blir bra, det tror jeg altså.
1: Petter håper på hits her I Tøyenparken I dag, William.
0: Ja, riktig bra. Det høres ut som dere koser dere I finværet.
1: Ja. Jeg har fått to nye kompiser.
0: Ja, nydelig. Takk skal du ha, Siri Narverud Moen fra et solfylt Øya-festivalen. Og en som har vært I aksjon tidligere I dag mai, mens Stig Brenner hørte vi skal på scenen om en drøy time. Og I fjor så samarbeidet de to på låta Galopp. Om begge drar den I dag, det vet jeg ikke. Men uansett, her de to Øya-aktuelle artisterne sammen med Arif og Korseron. P3 Gull.
4: Kutcheron, Mai, Arif og Stig Brenner nominert til årets låt Megalopp. Se alle nominerte og stem på din favoritt på P3.no.

0: Marlene, og fra nyere norsk musikk skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for nå det klart for.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ja da, nå den 80-tallslåta som skal få litt ekstra kjærlighet I dag kommer fra en gjeng av en eller annen grunn alltid har trodd var tysk. Kanskje fordi jeg har puttet Franklin I samme kontinentale skuff som østerrikske Opus. Men nei da, Franklin var så norsk som det går an. Oddvar Rud og Kurt Andreasen var fra Aske utenfor Bergen, og I 1989 så plukket de ut Bombadilla Life blant over 100 demoer. Det var et meget godt valg. Den ble sommerhitten over alle sommerhitter denne sommeren. Den lå 16 uker på VG-lista og flere uker helt på toppen. Siden kom både svenske og tyske coverversjoner før Franklin forsvant tidlig på 90-tallet. Men Bombadilla-livet nekta tydeligvis å dø, for 36 år senere så var gutta tilbake med albumet, selvfølgelig kalt Bombadilla Afterlife. Men nå skal vi tilbake til 1989. Her Bombadilla Live.

0: sweetheart.
1: Kanadiske Cameron Whitcomb og hans Medusa her I helgestart, hvor klokka har passert 5:30 med 4 minutter. Og vi tar en tur ut I helgeutfarten, og det fullt trøkk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag. Ut fra Oslo går det stedvis sakte mellom Lysaker og Drammen på E18 sørover. Lengre sør det kø inn mot langgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Stavanger det mer eller mindre sammenhengende kø mellom Sandnes og Ålgård på E39 sørover. Også ut fra Bergen det mye trafikk I ettermiddag. Det går sakte fra Vågsbotten til Indrarna på E16. Så skal vi en tur til Lofoten og Turid som har sendt meg en melding I NRK radioappen. Ønsker meg Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Det har vi stort sett gjort gjennom hele sommeren I Lofoten, og den passer fint til gressklipping I lett regn. Du ikke alene om å vente på en solsynsdag, Turid, og det ser ut som du må vente noen dager til. Gjør gjerne som Turid du også. Send meg en melding om hva du holder på med denne fredagen, og sleng på et låtønske.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Du fikk Seeb og Jacob Banks med What Do You Love her I helgestart. Hverken Seeb eller Jacob Banks å se på øya, men det mange andre artister som å se på firedagsfestivalen I Tøyenparken og øverst på plakaten ved siden av Lily Allen, The Cure og Nick Cave står tromsartisten Dagny. Hun har fått den jæve oppgaven med å avslutte hele festivalen, og da vi snakket med henne I forrige uke, sa hun at det noe hun har drømt om lenge.
1: Øya for min del har jo vært litt sånn som noen sier om, liksom, ja, hvor har du, hva drømmer konserten din? Så det sånn, nei, Madison Square Garden en dag I fremtiden. Men for min del så har det vært sånn, avslutte øya på lørdagen. Så det mye sommerfugler I kroppen nå. Men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det var et bra tidspunkt også med det nye albumet og glad for at vi får gjøre de låtene og det her showet på den scenen. Så det blir kjempegøy.
0: Litt sommerfugler I magen, det kanskje ikke så rart for Dagny, og det må jo være noe helt eget når mørket senker seg over festivalområdet. Du ser ut over 20 000 publikummer som vil at du skal sette et solid punktum for hele festivalen. Men Dagny sier at hun overraskende lite nervøs.
1: Faktisk gleder meg allermest. Du vet, av og til så blir man så nervøs at det liksom tar litt overhand. Men jeg kjenner at jeg nesten 100% bare gleder meg. Det nesten jeg lurer på, det noe galt her nå, siden jeg liksom ikke kjenner mer på det stresset. Men nei, jeg tror det blir en... Jeg elsker den festivalen. Jeg har alltid kost meg med line-upen deres og den siste konserten på lørdagen, som jo alltid en norsk artist. Jeg synes det så kult at de gjør det. Så nu, jeg skal bare prøve å være 100% til stede og ta det inn og håpe at folk koser seg om oss.
0: Og hvis du en av de som skal stå I publikum når Dagny skal holde konsert I morgen, så kan du vente deg mye nytt.
1: På øya så blir det jo først og fremst kanskje en feiring av siste albumet. Så da håper jeg jo at folk hører masse på det hjemme og har lyst til å være med på den reisen. Vi skal danse da, vi skal gi 100 000%. Vi har det så gøy I bandet nå, og alle synes det så gøy å gjøre den nye musikken og sånn. Så nei, vi skal prøve å lage skikkelig... Vi skal lage god stemning rett og slett, og kose oss. Og det håper jeg at alle som I publikum har lyst til å være med på.
0: Ja, det regner med å bli skikkelig kult, og for alle oss som ikke får vært akkurat der, så skal vi spille titellåta fra den siste plata til Dagny. Dette Dancefloor Erotica.

Øyaktuelle Dagny som skal avslutte ballet i morgen kveld, og da kommer hun nok til å dra noen av de gamle hitsa, samt låta fra hennes siste album Dance Floor Erotica, som kom I juni. Øystein har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han vasker bil for å være klar til Ferrari Challenge på Rudskogen I helga. Der blir det en stor samling av Ferrari, så du glad I bil og sol. Det sted I morgen, skriver Øystein. Mens Nina, hun pakker til ferie og vil gjerne høre Apache Indian med Boom Shakalak fra 1993.

Emma Stenbakken var det med nydelige for alltid type ting her I helgestart på NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland, men helgestart fortsetter etter nyhetene, da med konkurranse hvor du kan stikke av med en elegant og hendig liten høytaler. Inn mot helslaget får du følge av Morten, Magne og Paul. Her A-ha med Summer Moved.

0: Klokken er 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Göteborg tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner i England og Wales så langt i år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger i sommer. I går passerte temperaturen i London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte i dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet. Du får John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Night.

0: Aldri hverken før eller siden har vel brylkremmen stått sterkere I kurs enn etter at Grease kom ut på slutten av 70-tallet, og det kanskje heller ingen film som har fått så mange til å tro at en helt vanlig sommerflørt bør gjenfortelles I musikalform til alle vennene dine. Men det funket, og det gjorde også lydsporet til filmen. Du fikk Summer Nights fra Grease. Det her helgestart I NRK P1, jeg heter William, og du må gjerne sende meg en melding om hva du bruker denne fredagen til. Om litt så skal vi konkurrere også, da gjelder det å følge med. Premien som vanlig en helgestarter, en liten høytaler du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har som vanlig svenskevisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.
1: Du håller alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Paid Away fra Susanne Sundfør fra 2015, og det begynner å bli noen år siden sist Sundfør ga ut et album. Det var I 2023, og siden da har hun blitt tobarnsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda. Men senere I høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 I rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer I begynnelsen av oktober. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har bridd om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

Tre ganger fem og fire pluss tre er kanskje et par hint som kan lede på rett vei I jakten på å finne ut hvilken kjent norsk låt som har fått svensk tekst og danseband-drekt. Send meg en melding I NRK radioappen hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så du med I trekningen av en feiende flott liten helgestarter av en høytaler. Karina Dahl kan kanskje gi deg et lite hint geografisk til hvor I landet artisten kommer fra. Her I hvert fall Trondheimeren med Pickup Truck.

Du fikk pick-up truck fra Karina Dahl her I helgestart, hvor har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgraverne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så opp til deg å finne ut hvilken sang det her.

Wow, sånn da tenker jeg at du har fått nok hint. Vet du hvilken kjent norsk sang jeg har rattet om, så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Nå skal vi til Dua Lipa og hennes New Rules.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg
5: har. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

The Coming fra Theos, som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Han har hatt en litt lengre reise enn det. Fredrikstad-gutten, som egentlig heter Theodor Gjerløv Larsen, representerte nemlig Norge under World Championships of Performing Arts I Las Vegas tidligere I sommer. Der endte med sølv I duettklassen og medalje også I Broadway-kategorien. Nå det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse og vinner av en elegant høytaler. Dere har fått en del hint og oppgaven til deg over å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn høres refrenget ut. Sommer!

skolen begynner for de fleste nå på mandag, og fredagsgraverne sang om sommer og sommerlov, og hvis man oversetter det til norsk, så blir det altså sommer og skolefri. Og det virker som om folk har stålkontroll på MGP Junior-låta fra 2000-tallet. I 2005 så var det en ung trøndersk jente ved navn Malin som vant MGP Junior med nettopp sommer og skolefri, og det var sangen jeg var på jakt etter, og en av mange med riktig svar var Eskil Olsen fra Skonseng, litt nord for Mo I Rana. Gratulerer så mye, en helgestart høyttaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kose dere med originalen fra 2005. Her Malin Reitan med sommer og skolefri.

Bjerkvik, Væringen, Vidar Vang fikk du der med Hvis du ser ho, døret på helgestart, hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og det har noe overraskende vært veldig mye trafikk ut fra både Oslo, Bergen og Stavanger I ettermiddag. Men nå ser det ut som helgetfarten har forduftet. Det fortsatt litt kø på E18 mellom Lysaker og Sandvika på E18 ut fra Oslo, men det kun snakk om mindre forsinkelser. Ellers statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det stort sett går greit ute på veiene nå 7:30. I meldingsinboksen min så raser det inn med meldinger, og det været på godt og vondt som preger mange av meldingene. Berit sender en hilsen med ønske om god helg til familie og kjente I Tydal og Trondheim. Berit og resten av gjengen nyter siste kveld på Samos etter en fantastisk uke, langt unna drittsommeren I Trøndelag. Mens Jørgen sender en hilsen fra en sjelden fin kveld I Bergen, 20 grader og tidvis sol med store bokstaver. Jørgen ønsker seg den ultimate sommerlåten, nemlig Friskis med Kjartan og Astrid S.

Aldri før eller senere har belgisk Eurodance hørtes bedre ut enn I 1996, da gruppa Paradisio ga ut Bailando, rett og slett en sommerplage som fortsatt 30 år senere plager de aller mest surmaga musikkkritikerne. Her Humle og Marion Ravn som skal få lov til å ta det litt ned igjen. Du får Ser du. Om du var

0: på låta Ser du, og vi skal holde den norsk her I helgestart, for I 2014 så slo Nico og Wins gjennom med låta Am I Wrong, en låt som tok dem inn på internasjonale hitlista, og så høyt opp som en femteplass på Billboard. De opptrådte også for selveste Barack Obama og vant årets spillemann, men de siste årene så har det vært litt roligere rundt duoen. De siste månedene har de promotert nytt album på TikTok, og I dag kom endelig låta Let's Rewind. De har tatt seg god tid, og det har de hatt gode grunner til. De har blitt småbarnsforeldre, men de også opptatt av at musikken skal føles ekte.
1: Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
2: Og Let's Rewind, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Wins elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
2: Red Wine,
1: ja. Ja, UB40 hadde jo versjonen.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Ja, det sa altså Nico Wins til Marte Kåsa Arntzen I Nyhetsmorgen, og at låta basert på Red Red Wine ganske tydelig. Den faller kanskje I smak, uansett om du liker Cabernet Sauvignon eller Syrah. Her en I helgestart på NRK P1. Let's

0: Rykende fersk musikk fra Nico og Wins. Du fikk Let's Rewind med tydelig innslag fra klassikeren Red Red Wine. Marte har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Vi på vei til hytta I Skarsfjord utenfor Tromsø. Det vått og ikke spesielt varmt, men blir det koselig med stearinlys og fyr I peisen. Marte og resten av gjengen I bilen ønsker å høre Zimmermann og Daniela Reyes med Kom som du
1: Nordavind viska meg I øret I morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre

Det var Marte som ønsket seg Kom som du av Daniela Reyes og Zimmermann. Den fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men før helslaget og nyheterne tar oss, får du Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. August, som ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin I det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en krypto milliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse fordi de reelle partiene I Storbritannia boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Nei, det jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen I dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid I dag også.
0: 1800 personer evakuert I Hürtgenwald kommune nordvest I Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut I fjellkjeden Eifel I dyrendistriktet delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest I Tyskland I natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig I morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene I Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen I området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av

Loving Each Day var litt atypisk Ronan Keating, for både I Boyzone og på egenhånd så var han jo først og fremst mannen for de store, myke balladene, gjerne med et litt alvorlig blikk og hjertet godt utenpå skjorta, men på Loving Each Day så skrudde han opp tempoet og minnet oss på at livet faktisk også kunne leves uten strykere I bakgrunnen. Du hører på helgestart denne fredagskvelden som godt I gang, og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding og fortelle meg hvilke planer du har for helga, eller hva du holder på med I kveld for den saks skyld. Sleng på et låtønske også, så skal jeg se om jeg får klemt inn både meldingen og låta di før klokka 20. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med en som I hvert fall ikke har tenkt seg tidlig hjem. Her Ramon med Du skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Your Song med Elton John, en av de aller første låtene han skrev sammen med Bernie Taupin. De to møttes jo etter at et plateselskap ga John noen av Taupins tekster og sett musikk til, og det ble starten på et samarbeid som skulle vare I flere tiår. Og Taupin, han ligger ikke akkurat på latsida 60 år etter at Your Song ble skrevet. Nå I oktober kommer The Sea Has No Mercy, hans første soloalbum på nesten 40 år. Nå skal vi til Udal-artisten Madeleine, som ute med ny musikk I dag. Den nye låta heter 9-5, men selv hun glad for at nettopp 9-5-livet lagt på hylla. Madeleine har nemlig byttet ut den faste arbeidshverdagen med en tilværelse som artist på fulltid, og I den nye låta synger hun om følelsen av å være på jobb, mens tankene egentlig et helt annet sted.
1: 9-5 skrev jeg for et år siden, da jeg sto midt I det å jonglere en artistkarriere med en butikkjobb, og det var veldig krevende og krevde masse energi av meg. Jeg følte at jeg jobbet døgn rundt, og det føler jeg egentlig at jeg gjør fortsatt, selv om jeg artist på fulltid nå. Men jeg gjør I hvert fall noe jeg liker, og noe jeg elsker å gjøre, så nå det på en måte greit. Jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å klage, og at jeg var skikkelig sliten når jeg holdt på sånn som jeg gjorde, og at mange var sånn, du kan ikke klage, du har en jobb, du heldig. Og jeg helt enig, så man privilegiert, og man heldig som har en jobb. Men så synes jeg likevel det må være greit å klage, og ikke være fornøyd med jobben sin. Jeg vet at det mange som det. Men da det også viktig da, å faktisk gjøre noe med det. Fordi, nei, man kan ikke leve sånn.
2: Hei, det her Madeleine, og det her min nye låt, 9-5.

Da sommer det som avslutter kveldens konsertdekke I Amfie på Øya-festivalen, og da kommer nok til å dra back to friends. Klokka den 7:59, og ute på veien så har fredagsutfarten roet seg. For øyeblikket ser det ut som det ikke noe særlig med forsinkelser, men I Lofoten, der meldte statens vegvesen for litt siden at Nappstrøm-tunnelen på Europavei 10 var stengt, men nå ser det faktisk ut som statens vegvesen har oppdatert nettsida si, og der skal veien nå være åpen for trafikk. I Trondheim eliteseriekampen I fotball mellom Rosenborg og Viking godt I gang, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen på et nesten fullsatt Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Vi halvveis I første omgangen på Lerkendal. Så har Kari sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun nyter nok en nydelig sommerkveld I Skien. Vi har virkelig hatt tidenes sommer, skriver Kari, som gjerne vil høre sommernatt over Bohuslän med Henning Kvitnes og Sofia Karlsson.

0: Den norske duon El Metre og albansk-amerikanske Stanai med Playing to Lose her I helgestart, og fra 2016 skal vi til 1996, for da kom et av Norges mest folkekjære album ut. Et album som fortsatt spilles på forspill, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner, og albumet det snakker om Melis av Postgirobygget. Et album som ikke bare ble en suksess, men også et fenomen på 90-tallet. Arne Hudlen, vokalist og låtskriver I Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student I Trondheim, og hadde ingen planer om å bli popstjerne. Men så en dag kom en telefon fra en viss trønder ved navn Åge.
1: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på hybelen, det var jo fasttelefon på den tiden, så var det en jeg bodde sammen med som sa at det telefon til deg, og ja, det en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det en Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plateselskap som han hadde relasjon til I Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demoen og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, og nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og Arne Hurlen sammen med resten av Postgirobygget skal feire jubileet med tre storslåtte konserter. I kveld står de på scenen I Trondheim, og da jeg pratet med Arne tidligere, så var han både nervøs og spent for de tre konsertene.
1: Vi gleder oss veldig, så det blir noe utenom det vanlige. Både bittelitt skummelt, og først og fremst kjempegøy.
0: Skummelt, sier du, for deg da, eller?
1: Nei, man har jo så store forventninger til at det skal bli så storartet, og da det veldig mye forberedelser og planlegging som legges til grunn.

0: gjester og ja, content på skjermer, og det blir jo en svær produksjon dette her. Det jo liksom vår versjon av stadionkonserter. Så bitt litt nerver før man går på den første gangen I Trondheim, det har jeg tro på. Og så kommer det til å dette ned I scenegulvet I løpet av det første minuttet, og så blir det bare storartet.
1: Så folk har noe å se frem til, med andre ord?
0: I aller høyeste grad.

Sløveten dop fra Postkirbygget, og du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening så Melis fra Postkirbygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene de siste 50 årene. Låta som Idyll og En solskinsdag synges fortsatt både av konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 synger med på, så Luther Øre.

Det finnes band som oppkalt etter både byer, dyr og gamle kjærester, og så har du Last Ketchup oppkalt etter tomaten. Men det finnes faktisk en ganske god forklaring bak det litt rare navnet, for de tre søstrene var nemlig døtre av flamenco-artisten Juan Manuel Muñoz Exposito, bedre kjent som El Tomate eller Tomaten. Så da døtren skulle starte gruppe, så ble Las Ketchup en liten hyllest til pappa. Tomaten hadde altså fått sin ketchup, og i 2002 så spruta det virkelig ut av flaska da The Ketchup Song eller Azaleas toppa listene over store deler av verden. Og fire år senere stilte søstrene for Spania I Eurovision, og de holdt seg faktisk I den flytende tomatvennlige delen av menyen med låta On Bloody Mary, som endte til slutt på en 21. plass. Men The Ketchup Song, den sitter fortsatt som en flekk du aldri helt får vekk.

Sondre Justad med pause fra meg selv, og apropos pause så har Rosenborg og regjerende seriemester Viking nettopp gått I garderoben på Lerkendal, og halvveis står det 1-0 til hjemmelaget over Siddisand fra Stavanger. Sissel har sendt meg en melding, hun på vei til Bergen for å feire ettårsdagen til barnebarnet sitt Emilie, og Sissel synes det hadde vært veldig kjekt om hun kunne få høre en å kvile øye på med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Anna Lotterud, eller Anna of the North, som hun kaller seg, med Swirl her I helgestart, som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du sommerens siste Sven og Torfinn her I NRK P1. William Frey og Sande ønsker deg en riktig god helg og takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap på en fredagskveld. De siste minutterne opp mot helslaget får du Sigrid, som nettopp ferdig med sin Ed Sheeran-turné. Her sunnmøringen med Strangers, så høres vi igjen på søndag.

0: Klockan är 20, här är NRK Nyheter. Politiet har pågrepet två personer som siktes för försök på grovt skadeverk. De två ska ha försökt att tända på Gjøvik politistation. Den ene anmäls också för våld mot politiet. Bägge är kört till arrest. Det 19 år gamla brittiske cykeltalentet Finlay Tarling är död efter en olycka under fredagens etapp i cykelrittet Volta i Portugal. Det upplyser arrangören i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med ett køretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, det var Leon Frykte, og sangen heter Smile. Og det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Det en pizzashop I Trondheim som heter det.
0: Ja, det det? Ja.
1: Smile. Den
0: ja,
1: veldig,
0: ja, ja.
1: Det veldig gøy, fordi de har jo bare, de har flere butikker, så har de bare gitt I tall. Så det Smile 1, 2, 3 og 4 eller noe sånt.
0: Og her har de kommet helt til 4 nå. Ja, ja de I hvert fall 3.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om hvor mange de har. Men det finnes Smile 2, Smile 3.
0: Ja, og en. Ja, for den første, ja, for den eneren, den var den første, og den hukser jeg faktisk, når den startet. Det
1: pizzaen svar på Rema 1000 på et vis.
0: Ja, det ikke, og de har mer enn bare pizza. For dette her gutta fra, ikke fra Calcutta, men fra en annen plass, og de kan logge litt forskjellige ting, ja.
1: Skal vi teste om du får lyd fra min PC?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sett på lyd da.
1: Jeg setter på her nå. Jeg tror jeg har på lyden nå. Nei, det ikke det, altså. Hva det jeg gjort feil da? Neida, da ble det ikke, da ble det ikke noe lyd.
0: Det ble ikke lyd der, nei.
1: Det Sven og Torfinn på PN I hvert fall, og vi kan by på greier om Arne Næss I dag. Det siste sending fra oss for denne gang.
0: Ja, det det. Du skal få høre litt Absolute Music, og skal legge inn låter på topp 40-lista vår.
1: I sommernøtte.
0: Det blir det også.
1: Fotballgreier.
0: Fotball for dummies, ja. Mm. Ja, det, så det blir noen, det blir en klassisk klassisk Sven og Torfinn-sending det her altså.
1: Det blir helt opp vår gate, men det blir altså ikke lyd fra min PC, men det var bare noe sprøyt uansett, så det ikke så nøye.
0: Ah, ok.
1: Ikke så nøye.
0: Bra, du ærlig.
1: Popmusikk nå, på PN.

0: this all night.
1: Miles Smith heter han der, og sangen heter Nice to Meet You. Mm-hmm. Takk skal du ha, Miles. Nice to meet you too. Men nå...
2: Fotball for dummies.
3: Ja, og det var veldig passende musikk, for dette jo et klassisk lite musikkstykke du spilte her, som kommer rundt avslørende øyeblikk.
1: Absolutt.
3: Og i dag skal det handle om et av de mest avslørende øyeblikkene i fotballhistorien, spesielt fra den kulørte pressen fra sladrespaltene.
1: Oh, ja.
3: Og det skal ikke handle om Agatha Christie, men det skal handle om Vagata Christie.
1: Mm.
3: Har du hørt om Vagata Christie?
1: Aldri.
3: Dette kan man lese om i timesvis på internett. Det veldig, veldig gøy. Agatha Christie jo et ordspill på Agatha Christie, den store krimforfatterinnen.
1: Jaha.
3: Men det staves jo da med V, som står for VAG, som da betyr Wives and Girlfriends. Og det jo en egen kjendisgruppe i England, kjærestene til fotballspillerne.
1: Åja!
3: Og den mest kjente waggen av de alle, det var i en lang periode Colleen Rooney.
1: Ja, fruen til da typer jeg Wayne Rooney.
3: Ja, helt riktig. Og i 2021 eller noe sånt, 2022, så offentliggjorde hun en stor nyhet på sine sosiale medier.
1: Okay.
3: Og det var en Agatha Christie-roman verdig. For hun sa at hun hadde i flere måneder slitt med at ting hun delte på sin privat Instagram, hun hadde en bitteliten Instagram-konto med sånn 100 følgere, helt lukka, kun for venner og familie.
1: Mm.
3: Der delte hun ting, og så havna det rett som det var i sladrepressen. Så hva gjør du da?
1: Da ville jeg gått gubben Wayne Rooney og sagt, nå er det nok.
3: Nå er det nok. Mm. Så det hun gjorde, at hun lagde en falsk sak, hun lagde en nyhet, hun tok bilder og sa, å nei, vi har fått vannlekkasje i kjelleren. Og så la du ut på sin Instagram-konto, som bare hadde noen veldig, veldig få venner da, som kunne se. Men så tok hun en spesial innstilling, for hun hadde egentlig en hovedmistenkt på hvem hun trodde det var som lagt nyheter til pressen.
1: Ja.
3: Så hun delte det bare med en person. Det var bare en person som kunne se det, så hvis dette kom på trykk, så vet det hvem det er. Og denne historien deler hun på sine sosiale medier i ettertid, og sier, nå har jeg finnet ut hvem det er som i månedsvis har lekket mine private hendelser til nasjonal presse.
1: Ja.
3: Så sa hun, jeg la ut bildet, at det var vannlekkasje hjemme, delte det med en eneste person, og ikke lenge etterpå kom det på trykk i avisen. Hun hadde solgt informasjonen til en avis.
1: Og det her var ikke Wayne Rooney selv som hadde sært det videre?
3: Så sa hun, min dame og herre, den som har delt det til pressen, er Rebecca Vardy. Dum, dum, dum.
1: Men hvem er hun?
3: Kona til, til Jamie Vardy. Den nest mest kjente waggen der ute, Torfinn. Oi, oi, oi. En annen kjæreste.
1: Oi, kjære.
3: Catfight.
1: Ok.
3: En enorm dag i sladrepressen. Hvor mange

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Gnarls Barkley, crazy.
1: Jeg er litt opptatt av sko.
0: Ja.
1: Og jeg begynte å tenke på sko nå når jeg hørte Gnarls Barkley, for det er jo et av de merkeligere artistnavnene i musikkhistorien.
0: Ja.
1: Utrolig rart, Gnarls Barkley, hva betyr det?
0: Ja.
1: Men det betyr jo nesten Charles Barkley.
0: Ja, akkurat. Og hvem er det?
1: Charles Barkley er det som kunne vært verdens mest kjente basketballspiller. For Charles Barkley er en utrolig god basketballspiller, en av de største noensinne. Men han har bare ett problem. Han er bittegrann mindre kjent enn Michael Jordan.
0: Ja.
1: De er cirka like gamle, cirka like gode. Og hvis du er interessert i sko, så vet du om en sko som heter Air Jordan.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Kanskje verdens mest kjente sko.
0: Ja.
1: Og den er jo da Michael Jordan sin sko. Men når Nike skulle lage Air Jordan, så satt de seg ned, så sa de, vi må bare satse på et ungt talent, vi må ta en av de største talentene i USA, så vi bare satse alt vi har på han.
0: Ja.
1: Og da satte de opp en liste, hvem er de største talentene nå?
0: Ja.
1: Og på toppen av den lista, der sto der en god del navn, blant annet Michael Jordan og Charles Barkley.
0: Ja.
1: Så hvem vet? Hadde de gått for Charles Barkley?
0: Ja.
1: Så hadde kanskje den skoen i dag hette Air Barkley.
0: Ja! Men de gikk ikke foran.
1: Nei, og da hadde jo dette bandet hette Gnarls Jordan sikkert. Eller sånt.
0: Det er sikkert, ja.
1: Jaikel Morden.
0: Jaikel Morden!

0: Aj, aj, aj.
1: Det var live.
0: Ja.
1: Hathaway. Hentet fra Absolute Music 9. Og jeg har kost med altså gløgg mens vi har hørt på denne.
0: Mm.
1: Og
0: Alexander Nestor Hathaway heter
1: han. Ja, og det litt gøy, for jeg har alltid tenkt at han... Jeg har bare tenkt at han var fra Sverige.
0: Ja, han sønn av en nederlandsk oceanograf og en sykepleier fra Trinidad.
1: Topp.
0: Og bor i Köln i Tyskland.
1: Å, Köln?
0: Ja.
1: En fin by.
0: Nei, han, ja, han 61 år nå, han Nestor, som han heter.
1: Fantastisk. Nei,
0: det, altså, den musikken der, jeg sa det jo til deg nå underveis, nå hørte du på den her, Sven, at
1: ja, ja, ja.
0: Det var jo noe å vekse opp på den tiden der, når den musikken kom, og det var helt, det var vanlig. Det der var helt vanlig på 90-tallet når oss vokste opp, hørte på den musikken der, men nå i ettertidens lys,
1: ja.
0: Så var det jo ganske spesielt. Vil jeg si, altså, det veldig mye spesiell musikk fra den tiden her.
1: Jo, men sånn det jo litt med musikken i perioder. Husker du for sånn ja, 10 år siden, når, liksom, når alle hørte på Skrillex? Da føltes det som at dette musikken vi kommer til å høre på de neste 30 årene. Og så når vi ser oss tilbake, så det sånn, i alle dager, hørte vi på det der?
0: Ja, og da lurer jeg på, hva blir nåtidens den type musikk i fremtiden? Hva det oss driver med akkurat nå, som sånn, hæ?
1: Det veldig mye rap uten diksjon da. Har du merket det?
0: Ja, sånn.
1: Jeg tror kanskje at folk vil sette mer pris på diksjon i fremtiden.
0: Ja, ja. Hør på 2020-tallet, de hadde jo ikke diksjon. Ja. Det kommer også å si, kanskje.
1: Eller KI-musikk. Kanskje vi kommer til å se tilbake på det, bare sånn, jøss. Hvor mye KI-musikk i 2026 der?
0: Men, apropos diksjon, Freddy Kalas.
1: Der, den sitter.
0: Den har vi det, den har vi.

0: Det var Camilla Nord... Hva var det fan ut her om kvelden? Camilla Nordbakken? Nei, Camilla Nordheim. Nordheim? Ja, I hvert fall. Camilla North, som hun heter her, og som du Sven. Quiz.
1: Ja.
0: Hva slags hodeplagg finnes I titten navnet på orkestret her?
1: Sixpence.
0: Ja, baby! Riktig.
1: Ja, bra quiz.
0: Og hva slags intimhandling det de beskriver I titlen?
1: Og det, det, som, det litt mer intimt enn klemmen.
0: Veldig bra.

0: Sixpence, None the Richer heter bandet, og Kiss Me heter sangen. Og det Sven og Torfinn I NRK PN du hører på.
1: Ja. Og hvis ikke du får nok av Sven og Torfinn på radioen, så kan du også sjekke oss ut I Spotify. Der har vi en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Det vår geniale, subjektive hitparade. Det en hitliste. Topp 40, beste låtene I verden, ifølge oss.
0: Ja. Jeg skal nå legge inn min siste låt for sommeren her. Så det vil si at nå blir jo lista... Ja, den blir jo omtrent litt sånn rykende fersk. For oss har jo, sett det tidligere at den lista her kan bli liggende sitt brakk ganske lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gjør ikke noe med den på flere år før oss får et programkonsept der oss kan begynne å oppdatere den. Mm-hmm. For oss gjør jo aldri noe med den, med mindre oss har et radioprogram og prate om det
1: I. Nei, dette kun knyttet til radio. Så ja. Hvis noen I PN Plus ønsker radioprogrammet Sven og Torfinns topp 40, så det bare å ta kontakt. Da kommer vi til å oppdatere oftere da.
0: Ja, og da kommer vi også til å sikkert, ja, vi har noen ganske mye gamle musikk som det. For nå skal jeg legge inn en, ja, den ikke, den fra 90-tallet.
1: 90-tallet, det var en fin tid.
0: Og så ser jeg at jeg nå skal hive ut problemene, bandet, med sangen Drøm uten drømme.
1: Mm.
0: Den ryker ut nå, og det vil jo si at da må jeg jo ha inn noe som I hvert fall ikke bra. Og da har jeg et S I ærmet.
1: Okay.
0: For det en sang jeg alltid må høre om sommeren. Jeg får ikke sommerstemning hvis ikke, og jeg kan garantere at nå det jo august. Denne her har jeg garantert hørt på siden slutten til juni.
1: Ja.
0: Og det den amerikanske artisten Chuck Prophet, hvis du har et forhold til han. Han en utmerket gitarrist. Han spiller så fint gitar, og så har han så kul stemme. Og den kombinasjonen der, og så har du I tillegg lyden til sommeren, spør du med, I den sangen her. For det litt atmosfære her. Og det handler jo egentlig bare om å kruse rundt I en bil og ha det fint med vennene sine og kjæresten sin og leve livet. Leve drømmen, vil jeg si.
1: Chuck Prophet.
0: Velbekomme. Summertime Thing heter sangen.

0: er NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet I aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn I bil ved skolene rundt I landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner I Sudan I håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger I Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene I Sør-Sudan vil bli gjennomført I september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver I en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn fratatt skolegang. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer planlagt I flere store byer her I landet. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
2: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Oslo Tingrett har varetektsfengslet en mann I 30-årene I 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg I Oslo onsdag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tre menn I 30-40-årsalderen fornærmet I saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Steven Sanchez heter han som synger. Sangen heter Until I Found You. I hele sommer så har jeg spilt og fortalt historier om verdens beste kortlivet band, Little Feat.
1: Utrolig koselig.
0: De la opp både mellom andre og tredje plate, og mellom tredje og fjerde plate, men de la ikke opp mellom fjerde og femte plate.
1: Nei, gjorde de ikke.
0: For å komme frem til femte plate nå. De var litt opptid med å være med på andre folk sine plateutgivelser og den slags, men i 1975 så kom femte albumet som heter The Last Record Album. Og det litt mer jazzrock-influert, noe sjefen selv, Lowell George, ikke var så interessert i.
1: Ok.
0: Men det finnes perler her også, som for eksempel den nydelige Long Distance Love, skrevet av sjefen selv i bandet, Lowell George, og sangen her begynner med at han ringer avdeling for savna eller forsvunne personer, fordi han savner sitt livs kjærlighet så mye, og så får han beskjed om bare slutt å mas. Virksomheten er å ringe dem for å klage over at han ikke får, at han bare må være i et langdistanseforhold.
1: Slutt å mas om det langdistanseforholdet. Ja.
0: Little Feat fortsetter noen år til. Lowell George døde jo dessverre alt for ung i 1977, så det kom ikke så mye mer etter det. Men Little Feat, de har jo helt på fort, de heller jo faktisk fortsatt på.
1: Oh, ja.
0: Ja, da. Men ikke med Sherlyn Lowell George.
1: Nei, det er veldig bedratt. Ja. Men du kalte ikke denne platen for The Last Record?
0: The Last Record Album, men ja. Det er også en hyllest til The Last Motion Picture. Det er en filmklassiker, en amerikansk filmklassiker til Peter Bogdanovich.
1: Ja.
0: For det er, og coveret har en hyllest til det, og det er jo cover av Neon Park som vanlig, ikke sant? Som er ganske spektakulært. Så her er altså Long Distance Love. En nydelig låt om en litt sår kjærlighet. Som Lowell George var utrolig god til å sette ord på, vil jeg si. Det virket som noe av det han fikk til å ha.

0: Det var Long Distance Love det, Little Feet. Det var sommerens siste Little Feet-sang ifra meg.
1: Veldig fint. Det veldig fint spilt gitar her.
0: Ja, det var flinke folk.
1: Det er ikke noe slark, liksom.
0: Nei.
1: De bare rett på. Vi snakker om Little Feet I sommer, og vi har jo et slags foredrag om Arne Nesgårdens.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har fått så mange folk som har kommet og fortalt meg historien om Arne Næss I forbindelse med dette her prosjektet vårt, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Senest fra min bror, og han sa at han kjente en fyr som hadde møtt Arne Næss.
0: Mm.
1: Og da hadde han stått, dette lenge, lenge siden, de hadde stått på en bussholdplass eller noe I Oslo.
0: Ja.
1: Og så hadde det stoppet en bil, og der hadde Arne Næss sittet og sagt sånn, hvor det dere skal? Nei, vi hadde tenkt å stå opp til Holmenkollen for å se på solnedgangen.
0: Ja.
1: Og da sa Arne Næss, topp, det var det jeg hadde tenkt. Hopp inn, jeg kjører der opp.
0: Ok.
1: Og så hadde de dratt opp på Holmenkollen, sett utover Oslo og sett solen gå ned I havet og tilbrakt noen timer med Arne Næss.
0: Bonus, sånn bonushendelse som du liksom ikke kan planlegge.
1: Fantastisk. Så vær litt mer spontan, folkens. Og jeg tenkte helt til slutt I dette foredragsopplegget om Arne Næss, den geniale Arne Næss, at jeg skulle be om en historie fra det, Torfinn. For jeg vet at du har fortalt meg en gang om en lue.
0: Ja, jeg har en kompis som heter Are.
1: Hei, Are.
0: Og han var veldig Arne Næss-fan, og han var veldig glad I å hekle min kompis Are. Så han fingerhekla ei topplue.
1: Okay.
0: Den var, som jeg kan huske, I alle mulige slags knæsje. Det var rosa, lilla, det var grønt, og den så ut som en skikkelig sånn...
1: Fargebombe
0: fra 80-tallet, egentlig.
1: Ja.
0: Og så var en del rødt, tror jeg, kanskje. Og så, han var på en boksignering. Nei!
1: Are, eller?
0: Jo, min kompis Are var på boksignering til Arne Næss.
1: Okay.
0: Og han sto I dag, min kompis Are sto I kø for å få boka si signert, og når han da kom frem til Arne Næss, så sa han, og du, den her har jeg heklet til det, så den skal du få. Og Arne Næss, tusen takk, så hyggelig, det kjempesnilt til deg, og mange takk, og så tok han den huva på seg, og så når min kompis Are gikk ut med signert bok, så så han bak seg, der står Arne Næss står, fortsatt å signere bøk med topplua på.
1: Med en utrolig fargerik lua.
0: Ja, men, og det som skjer videre at dette her jo ikke så lenge før Arne Næss dør, for han døde vel I 2009, men det en TV-sak om Arne Næss, for at han ga seg jo ikke på turemøkka, han heldt jo på helt til han stupte, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det en TV-sak med Arne Næss som min kompis Are så litt senere samme år, tror jeg, eller så var det året etter. Der har Arne Næss på seg samme lua.
1: Oh.
0: Han har fortsatt på seg lua. Som min kompis Are strikket, eller heklet til.
1: Det koselig.
0: Ja, det veldig koselig. Og det tenker jeg en sånn ting som Arne Næss, ga du deg gave? Ja, da tok han imot henne, og brukte den. For sånn var han.
1: Ja, sånn var han. Og så ga han jo F. Han ville jo gjerne ha billige klær med masse farge,
0: ja.
1: Brukte de til de gikk I stykker.
0: Mm.
1: Perfekt.
0: En nydelig fyr. Mange takk for mange fine kvelder med Arne Næss historier. Så.
1: Takk det samme.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ja, det var en mor og datter duett der. Pink med dotterski Willow Sage Heart. Det var noen dotterer som sang der til slutt da.
2: Det veldig rart på sånn opplandsdialekt. Willow Sage Heart.
1: Ja, Willow Sage Heart, ja.
2: Willow Sage Heart.
1: Svaret ja. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter siste utgave.
2: Dette veldig vanskelig, folkens. Det for å høre en påskelabyrint i sommerdrakt.
1: Ja.
2: Så jeg anbefaler å notere, for jeg har slitt så voldsomt i sommer med disse nøttene.
1: Ja, det skal være sikkert å geite også. Jeg har slitt i sykt mye med det.
2: Beklager.
1: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn fra et område nord i Frankrike, der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet pratet uforståelig. I mitt hugge så høres det ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes i Salomos høysang i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet. Hva for en nøtt det jeg skal frem til?
2: Wow.
1: Ja da.
2: Jeg har i hvert fall mange hint,
1: ja da.
2: Men jeg har ikke mye...
1: ikke mye gakka på, sier du?
2: Uforståelig utenlandsk nord i Frankrike. Keltisk store pattedyr-quiz, Salomos høysang og Osebergskipet.
1: Ja, ja.
2: Og allikevel. Allikevel har jeg ingenting. Det helt blankt.
1: Heldigvis så skal du få Madcon med Glow å tenke på.
2: Ja, det er bra. Kan jeg få Madcon med geita? Bare for å høre hvordan det blir. Ja. En gang til.
1: Ja, nå er du klar, ja. Det er bra.

0: Glow heter sangen, og det var Madcon det. Her pønskes det på sommernøtter, og ja. Sven har fått servert ei nøtt. Vil du ha en på ny?
1: Ja, gjerne.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn ifra et område nord I Frankrike der kelteren bodde. Navnet norrønt, og I norrøne tider så synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet I Frankrike som prater litt uforståelig. Mens kveldens nøtt høres I mitt hugge ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes også I Salomos høysang, altså I Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet I Osebergskip.

0: litt hint. Jeg slår meg nå. Det kan, du kan, vil du ha det nå?
1: Ja.
0: Kveldens nøtt finns i kakeform. Og da høres det ut som den litt sånn avstengt.
1: Ja, det hjalp meg ingenting.
0: Den litt lukket, for å si det sånn.
1: Ja. Lukket valnøtt.
0: Valnøtt!
1: Ja, det skjønner ingenting. Valnøtt.
0: Synes du at valnøtt høres ut som et quizspørsmål for store pattedyr?
1: Ja. Ja, det enig.
0: Uh-huh.
1: Ja, ja, ja. En valnøtt, ja.
0: Ja. Det du kanskje ikke vet at det området Keltran bodde i Nord-Frankrike kaltes for Valland.
1: Det visste jeg ikke.
0: Valland. V-A-L-L-A-N-D. Og derfra, val. Og det der valen i valnøtt kommer fra. For de ga det norrøne navnet valnøtt ifra, for at de synes den... Valnøtt vokser jo her også, så langt nord. Det vokser jo opp til Trøndelag, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den først og fremst høy tetthet i Frankrike, da.
1: Det er jo et tettsted utenfor Mandal som heter Valand.
0: Oi, kanskje det er det?
1: Kanskje det stemmer for det?
0: Det kan fort skje. Ja, og den blir nevnt i Salomos høysang, og den fann valnøttrester i Osebergskipet.
1: Yes. Valand utenfor Mandal, mest kjent for at Erna Solberg en gang stoppet der og kjøpte en baguette, eller sånt.
0: Oi, oi, oi! Det er saken.
1: Ja. Og denne låta vil jeg høre nå.
0: Ja, det skal vi høre. Det blir Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Maren Holmgren, også kjent som Oh Blonde, med sangen Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Og nå kommer du sikkert ikke til å glemme deg så fort.
1: Nei, nå tror jeg det sitt.
0: Maren Holmgren fra Nordfjordeid.
1: Fra Nordfjordeid?
0: Yep.
1: Der er det fint, der har de operahus.
0: Ja, ja, ja. Og så har de, noe kjøttpålegg som jeg vet noen er veldig glad i.
1: Og der var jo vår gamle sjef, Geir Holmen, operasjef.
0: Å, ja!
1: Heter Geir hvis han hører på.
0: Hei, hei.
1: Nå, Geir, skal du få høre en av mine favorittsange. Jeg har en sommerspilleliste.
0: Ja!
1: Som jeg hører på ustanselig mye om sommeren, og der ligger det en låt på topp, som du nå skal få høre.
0: For nå ryker faktisk din låt Alexander Kiellands plass av Thea and the Wild. Ut av lista.
1: Er det sant?
0: Ja. Når du legger inn den her nå, så kommer den ut i den enden. Den enden der.
1: Trist. Men det blir fortsatt kvalitet på Sven og Torfinns topp 40, som er en spilleliste i Spotify som du kan abonnere på. Og nå skal jeg få høre noen som kaller seg for The Ponderosa Twins Plus One.
0: Ok, aldri hørt om.
1: Ikke jeg heller, egentlig. For de har bare en låt som er kjent, og dette har noe med fenomenet crate digging å gjøre. For det er jo sånn at veldig mange musikere, spesielt innenfor hiphoppen, de liker jo å kjøpe opp gamle, litt ukjente utgivelser.
0: Oh, ja.
1: Så høre på de, rett og slett bare for å finne seg et såkalt sample.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og når du nå får høre låten Bound av The Ponderosa Twins Plus One, ja, så kommer du til å kjenne igjen deler av låta hvis du har hørt på Kanye West sin katalog. For Kanye West har en veldig kjent låt som heter Bound 2.
0: Jaha. Og, det, og der er det en sample av en gammel låt også, eller hadde den?
1: Ja. Og det som er litt gøy er at Bound 2 er en veldig rar låt, hvor det beste med låta er samplet,
0: ja,
1: og så, er det, så roter han seg litt vekk, synes jeg, kan jeg vist. Okay. Mens i Ponderosa Twins Plus One sin låt Bound,
0: ja,
1: så er det bare det beste.
0: Ah.
1: Så hvis du er fan av Bound 2, så kommer du til å elske denne låta. Så nå er jeg på vei inn på Sven og Torfinns topp 40. Det er cirka 6 sekunder til du kommer til å kjenne igjen.
0: Jaha, da kommer samplet.
1: 3, 2 og 1.

0: Det var, skal jeg si, der satt vokalharmonien tett, ja.
1: Ja, nydelig. Soul fra tidlig 70-tallet var Ponderosa Twins Plus One, og den her, hvis du ser den til salgs i en eller annen plateskap, så ville jeg kjøpt den. Ja. Og den her tror jeg ikke det mange som har. Jeg har altså slitt i hele sommer for å få tak i den låta, for den var ikke i gang i NRK sitt arkiv, så her har det vært folk på jobb og rota i noen gamle skuffer.
0: Ja, akkurat, for det er
1: Inbound.
0: En... Og da er det altså den plata der de her... fem folkene står i gule likens dresser på et slags fotballbane.
1: Altså, jeg vet nesten ikke om det er om den var på noen plate. Jeg tror ikke bare det var en single.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig. Det her er single, ja.
1: Men den er i hvert fall...
0: Den heter 2+2 er lik... Nei, 2+2+1.
1: Ja, er lik The Ponderosa Twins Plus One.
0: Japp. Yep. Og det er
1: så
0: vel,
1: The Ponderosa Twins må da være to tvillinger
0: da. Og en. For det er en i midten som skiller seg ut fra de andre høgdemessige i hvert fall.
1: Vakkert.
0: Ja. Nei, det var en fin låt å legge inn, Sven.
1: Enig. Vil du høre den igjen, så er det altså Sven og Torfinns Top 40 som er spillelista du må abonnere på i Spotify.
0: Ja.
1: Sitt og google litt duo.
0: Ja.
1: Prøv å finne ut hva er verdens mest ikoniske duo.
0: Ja.
1: Og der foreslår internett for eksempel Tom og Jerry.
0: Ja, Snipp og Snapp.
1: Batman og Robin.
0: Ja. Mm. Bonnie og Clyde.
1: Ja, Mario og Luigi.
0: Marcus og Martinus.
1: Lennon McCartney.
0: Helan og Halland.
1: Bonnie og Clyde, Simon & Garfunkel, Marie og Pierre Curie.
0: Ja, ok. Maria, ja.
1: Og nå, det er gøy når du ser alle disse navnene på en sånn liste, så er det gøy å prøve å snu dem, for da blir det plutselig noe helt annet. Det er nesten som en quiz. Robin og...
0: Batman. Ja, slik, ja.
1: Bra. Chewbacca og... Han Solo.
0: Ja.
1: Jerry og...
0: Tom.
1: Ja, bra. Luigi og...
0: Mario. Ja, dem er jeg vant med å høre litt sånn, faktisk.
1: Buzz Lightyear og...
0: Woody.
1: Ja, bra, Torfinn. Veldig, veldig bra.
0: Det er fra Toy Story, ja.
1: Ja. Vi skulle jo avslutte med litt musikk her nå.
0: Ja, men da skal du få Sami MGP-vinneren Elinor.
1: Ja.
0: Med sangen Dudussi.
1: Ja.
0: Og det, jeg måtte bare sjekke. Dudussi betyr noe sånn som luft for deg.
1: Mm.
0: At jeg er som luft for deg, på en måte.
1: Mm.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter.
1: Han vinner med en evighet! Er helt suveren i Europa, 46-63! Det beste han har gjort i EM-sammenheng, tett på årsbeste i vinden her! Det en helt, helt vilt råttløp han gjør under disse forholdene!
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter hekk under EM i friidrett med tiden 46-63. Det ny mesterskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tok sølv, og tyrkiske Ismail Nesir bronse. Italienske Nadia Battuccelli vant 10.000 meter-finalen for kvinner overvisende, også med en sluttspurt som la konkurrentene langt bak henne.
2: Og nå gjør hun det samme her med inngangen til svingen. Da smeller det 250 meter før mål. Og da ser vi klasseforskjellen. Hun bare legger inn tre ekstra gir, og da flyr det.
3: Ja, ja, det teknisk helt eminent, det eksplosivt. Det utrolig bra. Det læreboka for løpeteknikk og langdistanse det her.
0: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann død, og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretals mennesker ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Brussels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede en brandmann og to ansatte i Brussels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestisjetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innlandsforbruk. Bakgrunnen den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Vågen som skal holde deg med selskap her den neste timen. Og jeg leter fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne det aller først med Mumford &

Ja, det var altså norske Ruben sin, ja, hva man skal kalle en svarlåt til svenske Miriam Bryan sin Regnbløta skor, så var det her på norsk Der du brente vår bro, og så fikk han jo med seg Miriam I tillegg, det veldig flott, ja, 10 av 10, bra jobba Ruben. Vi skal litt tilbake I tid til 2012 cirka, hva det nå da, 14 år siden, det trenden Ida Jenshus og Someone to Love.

0: Adelis Netter. Vi hører Bende fra Lofoten med den låta her som heter Julian. Og jeg tenkte at vi skulle holde oss I det her landskapet med norske menn som synger om dame, navngitte dame. Det her nemlig årets låt fra Makosir, Jessica.
1: Du

virkelig et bandet som ga ut en låt her. Du trenger en venn I 2023. Og det var det siste de gjorde før de pakket sammen og ga seg som band. Men altså, musikken, den har vi for alltid. Og det passer godt at den var førstemann ut I vår tre på rad, Norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk, for det noe helt eget med. Vi I PN, vi elsker det I alle fall. Og det jo du som hører på også som regel, jeg tror det. Jeg skal gi deg litt helbillis. Dette Reise I lag med deg.

Det var Hellbillies som sång Reise I lag med deg. Og da synes jeg vi skal reise litt nordover til Trondheim, eller kanskje nærmere bestemt til Ler utenfor Trondheim, der Ingrid Vårvik vokser opp. Hun beskriver seg selv som at hun synger trøndersk country-pop. Ja, det kan vi godt like. Den låta her den kom tidligere I år, Bare en mann.

Sing it, don't dream, it's over. Altså den gruppa her, den hadde medlemmer både fra New Zealand og Australia, og den låta her altså på andre plass på lista over de topp 100 låtene fra New Zealand. Hvis du interessert I hva de andre 99 låtene så synes jeg du skal lete opp den lista på internett, for da var det mye jeg ikke hadde hørt før, men som veldig god musikk altså. Ja, jeg rakk ikke å høre gjennom alt. Du får gjøre en liten jobb du også. Dette Bjørn Eidsvåg, og nede fortelling.

Bjørn Eidsvåg, var det som sång ned for telling her I NRK P1, der vi skal videre til en 2013-låt fra Big Bang. Den kom på plata som hette The Oslo Bowl, og låta heter altså det samme. På den tiden her hadde Øystein Greni flyttet til Los Angeles. Og jeg vet ikke, kanskje han bare satt der borte og så litt hjem igjen, tilbake på hvordan det var å bo I Oslo-gryta. Dette I alle fall The Oslo Bowl, som han altså spilte inn I lag med artisten Lizzie.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklaristforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen zoner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, og så der etter en overbevisende spurt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God kveld og hjertelig velkommen til 90-talsfest. Nei, jeg lover det, et glemt norsk gutteband i kveld. Ønskelåter fra dere, og ikke minst en nydelig film da.

Du hører Janice, I love your smile Her I starten av 90 denne augustdagen Håper du har det nydelig Og jeg jo veldig opptatt av å poengtere at august jo sommer fortsatt Det noen som begynner å prøve å lure seg til å si at det begynner å bli høst Nei, da så mylig til dem som sier at nei, nei, nei du, det en sommermåned helt klart. Og jeg minnes jo at det var da startet på skolen på høsten, at, ja nå sa jeg høst selv da, men da startet på skolen til liksom neste semester da, I august. Det var da sommeren kom, så nå hadde det I hvert fall I Regnebu der jeg kommer fra. Håper du har en nydelig kveld uansett hvor du hen. Førsteplassen på topp 20 I starten av august 1995 venter det her I programmet 90 etter at oss av kastet av oss klærne og badet sammen med Dum Dum Boys jeg til forresten Ellen og jeg glemte å holde 90-tallsfest for det som alltid

Da kom det opp en sak fra Dagbladet fra tidligere I sommer. Nakenbading, ja, det lov, men ikke overalt, står det. Det altså ingen egen lov I Norge som forbyr nakenbading, eller det å være naken på offentlig sted. Så ja, det bare å slå seg løs. Det altså lov til å bade naken, ikke bare på naturiststrender. Ja da, da har du blitt... Skal se, oppfordret, utfordret eventuelt. Det kan jo sikkert være litt deilig å gjøre det innimellom. Låten til hvert fall Badenaken fra Dem Dem Boys. Som lovd så har jeg nå med meg førsteplassen fra topp 20 på denne uke tilbake I 1995. Det vel altså 31 år siden det. Lisa Haley og Heather Grady, som da har vært mye mer populær her I Norge enn I sitt eget land. Du får The Murmurs med You Suck.

Abel spiller flere plasser utover august og resten av høsten. Nærmeste konsert Villa Hagen I Bergen den 15. august. Og jeg håper lytter Kari med oss nå, for hun sendte melding I appen NRK Radio og skrev at hun myntes da hun flyttet til Harstad I 91 og var på en herlig konsert på Gammelbrygga med The September When. Ja, du fikk Can I Trust You her I 90. Og apropos ønskelåta. Marianne har med en ønskelåt til oss etter Ace of Base.

tapetsert med alt mulig rart, blant annet da trioen I Green Day. Du fikk en basket case I NRK P1 og 90. Jeg heter Ellen Flå, og nå skal vi over til et gutteband som jeg ikke hadde plakat av, for jeg tror de gikk under min radar I hvert fall. Jeg snakker om et band fra Larvik som heter Northern Comfort, og de fikk noen plasseringer på 10 skudde med blant annet

Så fra Larvik og fikk, jeg hadde vel lovnad om at de skulle få gi ut tre plato på 90-tallet, men de rakk vel bare å gi ut ei før de ble litt sånn glemt av både plateselskapet sitt og folk, I hvert fall ifølge bandet selv, som ble intervjuet av lokalavisa Østlandsposten tilbake I 2024. Da var de gjenforent for å markere sitt 30-årsjubileum. Det her var altså Northern Comfort med låta If You Call This Love. Nå over til musikk fra utlandet da. Det The Course, I Never Loved You Anyway. You

0: Ja, det kult. En blanding av folkemusikk og pop, det her fra The Corrs, I Never Loved You Anyway. Du på programmet 90, kun 90-tallet låta I en hel time. Det vil si da, at hvis du har lyst til å komme med et forslag til en sang som skal spilles her, så må den ha kommet ut på 90-tallet, altså. Det skulle være mulig, og det jeg elsker med den inboxen, det at dere kjemper så mye artige låter som jeg hadde glemt. Og jeg vet ikke om jeg skal være glad eller litt sånn... Hva skal jeg si? Trist, ikke trist, men ja, I hvert fall så sette den låten seg på hjernen ganske så fort, den ønskelåta som har kommet inn fra Aril og Guro. Og så blir jeg veldig glad hvis vi får høre nå fra 90-tallsbandet Cartoons, skriver han. Jeg sier vær så god og kanskje beklager til enkelte der ute. Her får du Witch Doctor.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ooh, ooh-ah-ah. Ting-tang, walla-walla-ping-pang.
1: All right!

litt å roe ned med den åten her, var ikke det? Paul Flåta og Unni Willemsen, this means you to me now. Hei kjære dere, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp, en fantastisk fin sang fra Notting Hill. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere, det skriver Guri. Shining

Ja, hvis du ikke rikket litt rann I hoftene der, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe mer. Du fikk altså Gypsy Kings bebeila med nest siste låt ut fra meg denne kvelden I programmet 90. Heng på videre, og du får nattradion. Og så det jo som alltid da, sånn at jeg velger å spille en danselåt til slutt, altså en sånn rolig dans. Det her rullet gikk på radio og på fritidsklubben på midten av 90-tallet og utover. Du får next wish you were here.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte I Garden City I New York tidligere I dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå I nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalget I den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en dør. De britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot
0: pengegaven på 5 millioner pund over 60 millioner kroner som han fikk og ikke oppga slik han pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: var den gang Genesis var blitt et ordentlig lyftepop-band og Phil Collins var I superform. That's All åpnet I nattradion med.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Solid musikalsk start med Genesis med andre ord, og det mye mer god musikk vi har foran oss I disse to timene vi har. Ja da, vi har raust med tid og raust med musikk I dag, og Nils Åge Nonstad klar til å underholde det, og gi deg litt godt selskap. Og Odd Nordstoga og Eva Velskram neste par ut.

0: me.
1: Elias sing Love Me. Og den årslag av Eva Velskram sang Tru. Og jeg, Nils Hågen Onstad, her I studiet har en nattnøtt klar til deg, om du vil være med og gjette litt. Og I så fall må du følge med etter AHA.

En dose norsk pophistorie der med Aha, Take On Me. Og nå får du sjansen til å trimme de små grå litt, om det kan passe. Litt sånn ut på natta. Her kommer Natt Nøtta. Noen korte klipp, og jeg undrer på om du hører hvem det som synger og spiller her.

forhåpentligvis noen kjente lydklipp her da. Hvem var det som framførte disse? Har du svart? Eller undrer du fortsatt, så lover jeg å sende oppgaven en gang til om litt, og også gi deg fasiten.

Lionel Richie syng her i nattradion Do It To Me, og Maria Solheim var her før det med Sammen Med Deg, sang hun. Og så må vi tilbake til natten nøtta da, den må knekkes. Jeg utfordret deg litt da, jeg sendte ut oppgaven I sted, og nå skal du få høre den igjen. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger og spiller? Her.

smile. Dette var Leon Frick, og for det 18-etasjist Dum Dum Boys, en vakker dag. Ja, det sies at når låtskrivere og artister har slått igjennom og kanskje gitt ut en 2-3 album, og litt etablerte, så kommer det før eller siden en sang om en engel, eller en låt som har engel I titelen. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette, men det sies I hvert fall. Og ja, jeg kan jo ta en sjekk I arkivet og se om jeg finner noen englelåter, så får du høre resultatet om litt.

Sophie Ellis Baxter og dette Murder on the Dance Floor. Ja, jeg lovte jo noen englesanger etter teorien om at artister før eller senere lager en sang om en engel eller en låt som har titel Engel, eller har engel I titelen. Og jeg har faktisk funnet noen og har satt sammen en trippel. Og aller først det Admiral P som fant sammen med Nico D I låta som heter, ja, Engel.

Ja, først ut I trippelen med englesanger, det var Admiral P og Nico D. Og også store internasjonale stjerner har fått ideen om å synge om engler, og ja, det har det også blitt slagere av. Og en av de fineste låtene til Robbie Williams passer jo perfekt I

har altså laget en trippel med sanger der engler opptrer. Etter teorien om at artister før eller siden laget en sang om, ja, nettopp slike. Og Robbie Williams fikk jo en slager med en av sine englelåter, som vi hørte her. Og sannelig fikk også Eurythmics til nettopp det. There must be an angel playing with my heart. Og hvis du sjekker videoen til låta, så det flere små engler der. Så da får en Elin også David Stewart avrunde trippelen med englesanger.

Ja, Stevie Wonders munnspill hjalp Eurythmics med å avrunde There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og den kom til slutt I trippelen med englesanger.

Dovda med To Me. Sånn omtrentlig I hvert fall heter Inga Marit Gaup Jussos låt her I Nattradion. Og nå skal vi slippe til nyhetsredaksjon med en liten oppdatering. Men Nattradion fortsetter en time til etter det. Frem til nyheter, her Shakespeare Sisters. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
1: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
5: Ja, så jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Så jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så springer livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
6: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
7: Og han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
1: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

Sant Moritz med Trygve Skau I spissen satte I gang nattradion etter nyhetene klokken ett. Og vi har en liten time igjen, og det veldig mye mer god musikk på gang. For eksempel Bryan Adams som I gang her. Nils Hagen Onstad på plass I studio.

Creed. Ja, Anne-Grete Preus er dette, og Bryan Adams sang Have You Ever Really Loved A Woman før det. Ja, det jo mange svenske artister som populære her I Norge, men for norske artister å slå igjennom I Sverige, det har jo vært litt vanskelig. Men en som gredde var jo Gabriele Leithaug, og da godt hjulpet av tv-serien Skam. Den ble jo populær her hjemme, men sannelig også I Sverige. Og Gabrieles låt Fem fine frøkner spilles jo I Skam. Og den låta trykt svenskene virkelig til sitt hjerte. Den solgte raskt til gull og strømmet millioner av ganger, og på våren 2017 turnerte Gabriele også I Sverige. Og selvsagt kommer låta også her I Nattradion.

Gabriella var dette, en artist som i tillegg til å ha stor suksess her hjemme, også har suksess i Sverige. Blant annet med denne fem fine frøkner.

Uten å si et ord. Ja, det heter låten til Frida Amundsen, og Bernhoft var innom før det og sang om Choices her I Nattradion. Og den neste låta ut, den kommer jo I utgangspunktet fra en av de første virkelig store jazzstjernene, nemlig Billie Holiday, som jo har inspirert tusenvis av unge damer til å begi seg inn I jazzsangen. Og Holiday var også på en måte med på å starte karrieren til Alison Moyet. For en av Holidays største slagere var jo sangen om djevelen I kjærligheten, og den låta brakte Moyet til topps på listan for 30 år siden. Det var 1995, og slik ble hennes versjon.

Jan Eggum, litt lenger heter hans låt, og We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, klar melding fra Taylor Swift før det. Og nå det Sam Smith og Normani som avrunder natt. Radioen, mens Nils Ågen onsdag takker pent for laget. Og kos deg videre utover natta. Gjerne med NRK P1 på øret.

Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert I sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter I havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte I skrøpelige farkoster. Skogbrannene som